Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

verlore uur drink ek die nie vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk stuk op, vreet my

Ek voel die veer vreet my stok, stok om die beter alternatief. Bok Radio.

awesome war. And you still wear a deal for my bait. En die slaap val jou aan. En die reën probeer my red.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Drankhandelaars verskerp veldtog deur minderjarige drankgebruik en polisie lê beslag op onwettige sigarette ter waarde van 3,6 miljoen rand.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Nasionale Drankhandelaarsraad sê hulle verskerp pogings om jong mense op te voed oor die gevare van minderjarige alkoholgebruik na die uitspraak in die Enyobeni taverne spraak. 'N woordvoerder van die raad, Lucky Ntima, sê die Kugompo streekshof se bevinding dat die tragedie voorkom kon word, beklemtoon die behoefte aan strenger nakoming van drankwette en groter openbare bewustheid. Ntimani sê die raad sal voortgaan om verantwoordelike alkoholhandelaar te bevorder om soortgelyke tragedies te voorkom. Die polisie in die Vrystaat het op 'n onwettige sigarethandelaar ter waarde van 3,6 miljoen rand tydens 'n gesamentlike intelligensie gedrewe operasie in Boshof beslag gelê. Polisiewoordvoerder Palesa Tabana sê beamtes het 'n supermark en 'n pakhuis ondersoek waar hulle meer as 300 bokse en 15,000 lospakkies nagemaakte sigarette teruggevind het. Drie mans, onderskeidelik 22, 44 en 56 jaar oud, is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van nagemaakte goedere en die oortreding van die immigrasiewet. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Boshof Landdroshof verskyn. En die stigter en finansiële beplanner van die Firecrest Group, Gareth Collier, sê baie mense met 'n hoë inkomste bly finansieel vasgevang weens leefstyl, inflasie en oormatige besteding. Collier sê ter viering van spaarmaand op Moneyweb, finansiële vryheid hang meer af van gedrag as van inkomste en waarskynlik die finansiering van luukse leefstyle kan langtermyn welvaart ondermyn. Hy vra dat beleggers moet fokus op deel van hul welvaart wat bestee word eerder as die bedrag self. Hy voer aan volhoubare besteding en gedissiplineerde belegging is die sleutel tot die bou van finansiële sekerheid en verminder die risiko van toekomstige finansiële terugslag. En ten slotte net weer die hoofnuus. Drankhandelaars verskerp veldtog teen minderjarige drankgebruik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: Be okay weather.
4: Eerstene vir die week, goeiemôre, welkom, jy is by BOK Breakfast. Dit is 5 minute na 5 in die môre. Kom ons loer vir jou vinnig wat aangaan weer gewys hier in ons deel van die wêreld. En kom ek sê sommer gou-gou vir jou, dis bitter koud daar buite. Dit is 6 grade. As jy gewonder het, ek en Marie sou dit bespiegel of dit dalk die koudste is wat ons nog gekry het tot dusver hierdie winter in die oggend. En ons moet ook te met, want ons is elke oogend heel vroeg hier. So,
1: as min mense op die pad as ons hier aankom.
4: Min mense bied ons hier natuurlijk. Maar ek kan vir jou sê, ek het nog hier die winter so koud gekry.
1: Dit was moeilik vir oogend. Dit was
4: ja, baie, baie moeilik. Ok, sonnig en koud vir oogend met die lichte suidwestelike wind. Dit word deels bewolkt teen vanmiddag. Dit bring saam met die temperature vir jou. Wat lyk soos volg, in die stad vanoggend is het op na maximum van 17, Parys op 19, Brackenfell 18 en in Worcester is het 24 vandag. Mabes by die 19, maar jy is ook op 6 vanoggend, Langebaan is op 5 vanmorgen en dan gaan het opgaan na 17, Redelinghuis 20 van 6 af en Klein William 22 van 7, dieselfde as Vredendal. Hermanus is 17 vir vandag. As jy daar in die suidkus draai gemaak, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai is op 18 grade, dan Port Elizabeth vir oggend is op 19, in Pretoria Gauteng is het 21 en Johannesburg is op 17, Polokwane 20, Bloemfontein 19 en in Durban vir oggend is het 22 grade. Kimberley 20 en Oost-London is op 20 grade. Die rest van die week lyk so, 18 vir môre, 18 vir woensdag en 19 grade teen donderdag. So min of meer dieselfde as wat jy vandag kan verwag. Behalwe die oggendtemperatuur lyk vir my so 'n bietjie beter dan 8 grade. So 2 grade beter as wat het vir oggend is. Die son is op om 11 minute voor 8.
1: Word het aansienlik beter en warmer lyk? Is in Abu Dhabi, 37 grade vir dag en is op van 33 en aan die woensdagse kant gaan draai dit by 42 op van 33. Hulle maaikies langsaan by Dubai, 39 vir dag op van 30 en woensdag 47, vrijdag 45 en dit op van die laan 30s af. Lekker warm daar by hulle.
4: Ek het planne om so toe te gaan. Wat ek gaan moed doen een of ander tyd so,
1: moet jy nog Nashville toe ook?
4: It's not gonna happen on Wednesday, I can tell you that.
1: Nashville op die stadium 23 grade op van 22 en in die middel van die week toe 31 op van 22, maar soos wat een van ons luisteraars gesê het wat daar so is, dis die humiditeit wat jy kry. Like waar baie baie humid daar by hulle.
4: 8 minuut en al 5 van die morgen, jy is op die BOK Breakfast Show, baie welkom en baie dankie dat jy by ons aangesluit het vanoggend, en dankie dat jy deel is daarvan. Ek sal vanoggend, ja, ek dink ek gaan net so klein bietjie spaartvol wees vanmorgen, en dan gaan ek vir jou afskop met hierdie van Bananarama, sy naam is Cruel Summer.
1: Ek kan jou dankie, dit was te lang terug.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.

0: Rond ons by die verkeer, dit is 17 minuut en al 5 van die morgen.
1: Oh, lyk maar stil vir my.
2: Dis maar baie stil, maar kom ons gee die ouens 'n kans, dat hulle allemaal eers wakker word en in gang kom, en kom ons gee hulle al die inligting wat hulle nodig het om hulle oggend bietjie gladder te laat loop. Daar is geen probleme op die amptelike verslaan nie, so ek gaan jou help om jou beplanning te doen. 27 minute van Cape Gate af stap toe van die Parel af 50, van Somerset West af 47 op die N2. Van Mamasbury af stad toe is dit 49 minute en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af stad toe 23 en van Vishoek af 32 minute. Abu Dhabi, sing saam met my 'n uur en 20 minute.
0: Dis omtrent dit, wat ons weer het vir nou, wat die verkeersdienstbulletin aanbetref, nog verkeer vir jou so in die volgende half uur of wat. Ek het 'n nuwe liedjie wat ek graag met jou wil deel.
2: Jaha.
0: Pas uitgekom, daar in Amerika gerelease omtrent so, wat is het, 2-3 dae gelede. En dis van, ek was 'n baie groot fan van hierdie mense, van hierdie band. En toe het hulle op een stadium het hulle opgehou muziek maak. En hulle het op 'n call heeltemal net niks meer gedoen nie.
2: The band Perry.
0: Hulle het 'n klomp babas gaan haal. Uh-huh. Ek weet nie hoeveel babas.
2: Mamas en papas.
0: Dit het gelyk op 'n stadium asof sy...
2: Lach vir my grapie toe.
0: Op 'n stadium, ja. Op 'n stadium het dit gelyk asof sy baie babas gehad het.
2: The band Perry.
0: Nou is sy weer beautiful, soos wat sy was. Sy
2: ek hou by my eerste antwoord, the band Perry.
0: Is heel te wel recht, yes. Die band Perry. Maar hulle is daar weer terug en hulle het een nieuwe song uit. En die nieuwe song se naam is July.
2: July.
0: So ek gaan om met jou
2: well,
0: deel.
2: Dit is dan heel goed, want het is in July.
0: Ek, ja. Ek gaan dit met jou deel, want ek denk is een beautiful song.
2: Nee, ek sien uit.
0: En ek het dan net vir ons mense gevra daar op ons ou groepie, dat hulle asjeblief hierdie liedjie vir ons laai. In die playlist in. So ek gaan met jou deel, it's the band Perry, the Splinter Niet van hulle, sy naam is July, en dit is Splinter Niet, 2 dae uit, as jy gewonnen het, 2 dae gelede uitgekom, in Nashville. So vir die, ek kan pretty much met sekerheid sê, vir die eerste keer, in Suid-Afrika, op radio, hier is the band Perry.

0: radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Be okay, sport. Be okay, sport.
4: Goeiemôre, Bumpy, Marissa en al ons Be Okay Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die rugby uitslae van die afgelope naweek. Die Nasies Kampioenskappe gooi een vir Suid-Afrika met 'n wen teen Skotland 42-28. Rassie Erasmus wat die rekord verbeter, meeste toetse as Springbok afrigter wat staan op 55 en goeie dag. Suid-Afrika se vroue span wat verloor het teen die VSA 26-19, die reeks eindig gelyk op 1-1 en Swyse te Bruin se span kan nou vorentoe kyk na die reeks teen Fiji in Augustus van twee toetse. Nieu-Seeland het Italië geklop 47-17. Will Jordan het sy 50ste toets 3 gedruk. Hy beweeg verby Doug Howlett wat die rekord gehou het vir 49 toets 3 vir die All Blacks. Australië het verloor teen Frankryk 42-26. Dit was Frankryk se grootste wen in Australië in die vorm van marge van punte. So 16 punte was die verskil. Vorige meeste was 9 punte gewees en dit was in 1990. Dis ook die meeste punte wat Frankryk teen Australië in Australië aangeteken het. Die vorige hoogste was 31 in 2005. Ierland het Japan geklop 36-20, 'n groot wen vir Engeland teen Fiji 73-8 en Argentinië het Wallis geklop 35-21. Die hoofwedstryd van die Kruivenweek was WP teen die WP 15-tal en WP het toe gewen 40-24, 'n wen vir Boland ook in die laaste wedstryd 40-17 teen Pumas en SVD het OP geklop die gasheer Unie 41-19. Ons sê ook geluk aan die 26 spelers wat gekies is vir die SA skolespan en in ons provinsie daar's 8 van WP en die WP 15 tal en dan ook geluk aan die res van die spelers in ons streek. So kom ons gee vir jou die name: Matthew Prince van Oud-Tuniqua, Jovan Burden en Ethan van Biljon van Stellenberg, John Dreyer, Mikael Boyse en Ethan Baker van Hoërskool Parel Gymnasium, Jacobus de Villiers van Oakdale, Travis Pfeiffer en Tian Basson van Paul Roos Gymnasium en Ahmad Behardin van Wynberg, almal wat gekies is in die SA skolespan. Wimbledon is klaar, kan jy glo? Ons praat al van Wimbledon en dan weet jy die jaar het regtig gedraai. Linda Nuskova wat Karolina Mukova geklop het in 3 stelle om die dames enkelspel titel te wen, 6-2, 5-7 en 6-3 en Jannik Sinner het Alexander Zverev in die mansfinaal geklop 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Hy verdedig sy titel suksesvol en dit is sy 5de Grand Slam titel, die man van Italië. Mark Marquez, weer eens 'n groot vertoning by die Sachsenring om die Duitse MotoGP titel te vat. Die algehele stand van sake is dit nog steeds Jorge Martin met 208, Ai Ogura het 194 en Mark Marquez 190. Hy is in die derde plek. Brad Binder algeheel 13de met 64 punte. Ek gaan afsluit met ons bepalings vir die sokker wêreldbeker toernooi. Die FIFA wêreldbeker toernooi se halfeindronde wedstryde is vas. Ons het Frankryk wat speel teen Spanje en Argentinië het 'n afspraak met Engeland. Dit is die twee halfeindronde wedstryde wat vir ons voorlê. Volgende sport saam met jou is om 6:30, dan kyk ons ook na die Tour de France en golf. Wat 'n groot wen vir Tom Kim by die Skotse kampioenskap. Nou is die ope ons volgende fokuspunt Ons kyk na dit alles saam met jou om 6:30.

0: En ek bedoel, ek gaan weer student raak, nie onderwijser nie. Ja. Ons mekaar misverstaan hier, sorry.
1: Ja. Lekker. Anyway, ons moet dankie sê vir die schoolvakantie, dat het nog steeds is soos wat het is. Mm. En kom ons aanvaard het maar net in goeie gees. En volgende week hierdie tyd, dan gaan ons sê, ah, kan het nie maar net weer vakantie raak.
0: Mm. Kom ons wees blij vir hulle, en ons hoop allemaal rust lekker en gebruik die tyd reg. Jy is daarom so pas een bus voorbij en een afleveringsvoertuig, so daar is dinge aan die gang. Goeie nuus is dat Chapman Speak is oop en vry vloeiend en Baden-Powell ook, so ons het geen probleme op die paaie nie. Kom ons kyk of ons jou kan help met jou beplanning. Dis nou 36 minute stad toe van Cape Gate af en net so rapsie oor een uur, uur en 6 minute van die parel af. Van Somerset West af dieselfde, van Malmesbury af stad toe net onder een uur en ook van Malmesbury af Stellenbosch toe. 24 minute stad toe van Tableview af en van Vishoek af 33. Jy kan saamgesels, al steek in die hand op en sê, oi, ek werk ook, ek is nie onderwijser of student nie. Jy doen het op 074-2989.
1: Baie dankie Marissa, dis dit wat die verkeersnuus aan betref van nou, dis kwart voor 6 in die morgen, daar was baie sport gewees die afgelope naweek, en soos Johan vir daar of jy gesê het, in die Kruivenweek en die WP het in die WP gespeel en WP het gewen. En dan was daar een klomp rugby, ek het nie eens probeer om die meeste van dit te kyk, ek weet, ek het die Springbokke gekyk teen Skotland en daar was altyd daar gevoel van, nee sê, ons kan dalk weghardloop in die game en dan is daar, ons kan dalk vlaai op hierdie. So dit was een van die wedstryde, maar ek dink Rassie weet wat hy doen,
0: ek kan
1: nie verder met hom stry oor enig iets nie. En die manier wat hy allemaal speelkans gee en die manier wat hy net dood eenvoudig wees was om diepte te bou in Suid-Afrikaanse rugby, dink ek is ongeëwenaard van enige van sy voorgangers, enige plek in die wereld. So ek dink hy is net daar stapie of 5 of 6 voor enig iemand anders in die wereld op die oomblik, en hulle is allemaal bezig om catch-up te speel. En geloof my, hulle allemaal sit en wacht vir die wereldbeker en hulle is allemaal soos voor die, hoe gaan ons hierdie Springbokke wen?
0: Allemaal ontleed wat ons doen en kyk wat ons beplanning is.
1: Ja.
0: Maar Wimpie, nou dat jy is gaan dink, daar is nou groot games met die rugby en is nou die Wimbledon wat klaar is en baie van die...
1: Nou, ek moet vir jou sê, ek het gisteravond vir die eerste keer, en ek weet nie hoeveel jaar nie, het ek een Wimbledon mans eindstryd geleen en kyk en ek was... Dit was ook een van die wedstrijde, een punt hier en een punt daar, en kon het heel anders
0: te gelijk. Helemaal anders te gelijk het. Maar dan, in jou eie leven ook, het jy ook soeke geleenthede, waar jy opbou na iets toe, en jy sien uit daarna, en jy werk hard, en al jou focus, al jou energie, is op hierdie een ding gebouw, en allemaal moet nou maar net weet, jy is bezig hiermee, jy kan aan niks anders denk jy. Nou, as het nou voorbij is, wat dan? Wat doen jy wanneer jy dit bereik het? Of het nou goed gegaan het of nie? Jy het nou soveel tyd daarin afgestaan. Maande lang het jy hiervoor geoefen of jy op gefokus. Elke besluit het daarom gedraai. Elke vroegoggend, elke opoffering, elke nee wat jy nie kan saam uitgaan of enigiets doen nie. En toe is het voorbij. Jy het oor die eindstreep gehardloop, die projek is afgehandel, die wedstrijd is klaar, die eksamen is klaar. Die trouwe is voorbij, alles, jy klaar nie nieuwe huis ingetrek, al die dinge, en die volgende dag is al skielik niet stilte, en jou dagboek is leeg, en is soos nou wat nou, dis vreemd, want jy is nou veronderstel om gelukkig te wees, maar daar is so half een anti-climax wat daar nakom, want jou brein is so gewoond geraak aan focus op die missie, en aan die rede om elke oggend op te staan, en jou kalender het soeke, soeke pijle en dinge, alles werk na een punt toe, en nou is al nie te leemte. En baie mense probeer dit dan dadelijk vol met iets anderste, want jy raak ongemakkelijk met die stilte. Die stilte moet jy besef, is nie jou vijand nie. Dalk is dit iets wat, het tyd wanneer jy weer iets niet gaan ontdek, en wanneer jy waardering kan hê vir wat jy bereik het. Jy was nog nooit net een projekbestuurder of een student of een entrepreneur nie. Dat die doel was iets wat jy gedoen het, maar dit is nie alles wat jy is nie. En daarom hoef jou volgende stap nie weer iets enorm te wees nie. Dalk is het tyd om weer net so bietjie terug te gaan in die basiese goed toe. Stop het, ga vir 'n oomblik en heroriënteer het, was daai ding wat jy so hard voor gewerk het, regtig precies hoe jy jou tyd wou spandeer het. En gebruik nou die tyd om dalk net so bietjie te gaan draf sonder jou horlosie. Om bal te gaan skop met jou kind en nie te worry of hy die palle is of nie. Om net so bietjie rustig te sit en 'n boek te lees. Want die lewe gebeur

0: Jy net tussen 'n wegspring en 'n eindstreep nie. Die lewe gebeur ook tussen in jou drome. Moenie bang wees vir die dag na jou grootste prestasie nie. Dis nie die einde van jou storie nie. Dis dalk nie die eerste bladsy van 'n nuwe hoofstuk.
1: Lekker. Well done. Dis weer eens vir my. 10 voor 6. Ek glo hierdie ou, ek het hom live gesien en vandat ek hom live gesien het, het ek net 'n hy sê een van hulle is met net stories vertel in sy liedjies. Hierdie is een van hulle, is Jordan Davis.

0: Byna byna nuustyd hier so op Bulk Radio, so paar sekondes om te gaan, voor ons daarby kom, is Adam Lambert for Your Entertainment, net een vinnige waarschuwing, luisteraar vir ons ingestuur, Baden Powell, baie dichte mis, daar kan toe, het lyk vir my daar in die suidelike voorstede se kant, baie dichte mis wees op die uitkijk daarvoor, het is tyd vir jou 6 uur nuusbulletin.
1: Hierdie nuusbericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Be okay. Headlines.
3: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Ramaphosa sê Suid-Afrika moet verbind bly aan die vreedsame oplossing van konflik en minstens 27 sterf tydens brand in gewilde kroeg in Bangkok.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa sê die gevolge van oorlog herinner almal daaraan dat leiers 'n diepgaande verantwoordelikheid het om vrede na te streef. Hy het gister die 110de herdenking van die slag van Delville-Bos by die Suid-Afrikaanse gedenkteken in Frankryk bygewoon. Dit het die moed en opoffering van Suid-Afrikaanse soldate vereer wat tydens die slag van Delville-Bos in Julie 1916 geveg het. Ramaphosa sê die Eerste Wêreldoorlog is gebore uit militarisme, imperiale wetywering, nasionalisme en die mislukking van diplomatie. Hy sê Suid-Afrika moet verbind bly aan die vreedsame oplossing van konflik. Die sakeman Wusimusi Katmatlala sal na verwagting vandag die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in kennis stel of hy 'n voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf in die SAPS Medicare 24 tenderbedrogsaak van 288 miljoen rand aanvaar of verwerp. Landros Ignatius Petrus Pretorius het 'n vorige pleit ooreenkoms vir 'n effektiewe termyn van 8 jaar verwerp en gesê het dit is toegeeflik. Indien Matlala die hersiene ooreenkoms van die hand wys, kan die pleit ooreenkoms in duie stort en die saak tot verhoor veroorgaan. Hy sal na verwagting ook hierdie week voor die Madlanga kommissie getuig. En minstens 27 mense is dood nadat 'n brand in die Rangbir Natlag Frayo, 'n gewilde kroeg in Thailandse hoofstad Bangkok, uitgebreek het. 63 is beseer waarvan 22 se toestand bedenklik is. Volgens berigte het getuies rook gesien voor die krag afgegaan het en 'n ontploffing gehoor is. Talle slagoffers is op die vloer naby die kroeg se toilette gevind. Die brand is die ergste soortgelyke voorval in die gewilde toeristebestemming die afgelope jare. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê Suid-Afrika moet verbind bly aan die vreedsame oplossing van konflik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: Wee My Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49, Bacoma Wheat Bix 900 grams for R52.99, and Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for R149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Be okay with it.
6: Probeer spesifiek weer, so kom ons vir jou vinnig leer wat aangaan weer gewys. As jy gedink dit is koud volgende, dan sê jy heeltemal 100% reg. Sê dit dink dit is dalk die koudste wat hier in die winter was in die oggend, dan is jy heeltemal reg. Want ek en Marie sal het vroeger sit en bespiegel of ons enigszins kouer gekry het op enige ander stadium van hierdie winter en die antwoord was onbesonge nee. So hierdie is bitter koud vanoggend, het was so 6 grade toe ons ingekom het vanmorgen. Ek weet nie wat het nou is nie, maar dit was 6 toe ons vroeger vanoggend hier dit gedur waag het hier na Brakkeveld he.
7: Maar dit is so my kouer as ons rij.
6: Ja.
7: Dan is dan daar so iemand in die ijskas oopgelos op daai stadium.
6: Dit is nog steeds 6 grade, dit kan ek jou sê. So, dit gaan opgaan na maximum, heel wat beter daarom is wat die 6 grade is wat het op die oomblik is, waar die maximum temperatuur hier so by ons in Brakkeveld gaan 18 grade bereik, is 19 vir die Parel, 17 in die stad, 24 in Woester, en 19 grade vir Malmes vir die 17 in Langebaan, en Redinghuis, Klein Willem en Vredendal, is tussen 20 en 22 grade, en dan in Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is dit 18 grade. Dis omtrent dit, die res van die week is dit 18 en so teen donderdag se kant 19 grade hier so by ons in goeie ou Brakkenveld. So dis omtrent dit, sonnig en koud met die ligte suidwestelike wind, dit word later deels bewolk vanmiddag. Is dit?
7: En ten die tyd wat jy in Dubai en in Abu Dhabi uitkom later hierdie week of volgende week, Wimpie, dan kuier hulle hier in die 40s rond. Abu Dhabi op die oomblik 37 vandag, maar het raak warmer na die einde van die week toe. Het gaan draai so by 42 en eindig by 40 hierdie Vrydag. Dubai, een bykie ander story, 39 op die oomblik en niet in die naweek gaan draai dit in die middel 40s, die naughty 40s.
6: I know. Ok, dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, dit is jou konsert weergawe van die liedjie vir oggend, en ek het gaan hard soek en ver soek, en ek het 2 vir jou opgespoor wat ek met jou gaan deel vanmorgen, so jy moet nie bekommerd wees nie, daar is 2 wat jou kan toekom, die eerste ene is, ek weet nie, ek hou net van die liedjie, dit is net
7: een, dit is al verskoning wat jy nodig het,
6: dit is een van die, dit is nie een baie diep song nie, dit is nie een baie, dit is nie een van die wat ek kan gaan, wanneer hulle vir my vraag hier, aan die einde van my loopbaan, of aan die einde van my lewenskant, wat het liedjies het, a profound influence on your life, dan gaan ek nou nie sê, hierdie een nie,
7: wel, jy kan dit doen, maar dit hoef nie altyd diep te wees, jy kan beteken nie sê, wie wat, as hierdie liedjie speel, sit dit my in die beter lijm.
6: So hierdie is een van hulle, en dan die tweede ene is cover, van een baie bekende liedjie, wat dier een baie bekende sanger gecover word. So kom ons kyk of jy die ene kan herken, wanneer ek om vir jou speel. Maar die eerste ene is altyd so een feel good liedjie, en ek gaan hom met jou deel vir oggend, en hooplik gaan dit vir jou ook in die bui sit vir die rest van hierdie week, om hom aan te pak, met ywer en met waagmoed, en met durf.
7: Yes, so moet ek alles doen. Kan ek jy net een kies nie? Kan ons gaan met durf?
6: Kom, ons gaan met durf.
7: Okay,
6: uitlik so.

0: Okay, so daar was die ene geweest. Yes. Wat ek jou gesê het, jy gewoonlik in 'n goeie by sal sit.
1: Dit is my guilty pleasure in Jonas Brothers.
0: En dan is al hierdie ene. So wat ek gesê daar oor en dink jy aan Van Halen. Hierdie keer is dit Billy Idol.

0: Die 70-jarige Billy Idol.
1: Nee.
0: Kan jy glo Billy Idol is 70 en hy lyk nie 'n dag ouer as 45 nie. Ongelooflik, ek weet nie hoe hy dit reg kry nie. Hy en Rick Springfield. Ek weet nie laas keer vir Rick Springfield gesien.
1: Nee, ek sien hom net op die video's wanneer hy sy song speel.
0: Rick Springfield het nou die 14de Junie het daar 'n video uitgekom van Rick Springfield wat hy een van sy songs doen sonder 'n hemp.
1: Wat?
0: Op die ouderdom van 76.
1: Ek en hoeveel van julle wat nou luister op hierdie stadium vandag sal gemaklik wees daarmee. Praat nie van 'n sing op 'n mikrofoon nie, maar dat iemand vir jou afneem sonder 'n hemp. Vrouens, ons praat nie van julle nie. Mans.
0: Doen jyself 'n guns, gaan kyk dit. 76, hy lyk nie 'n dag ouer as 40 nie. Dit is ongelooflik en dit is 'n bewys dat jy weet, ouderdom is alles in jou mind. Everything in the mind.
1: Dit is my is ripped.
0: Ja, hy is 76 jaar oud. Hy lyk nie 'n dag ouer as 40 nie. Billy Idol se band, as jy ooit in jou lewe een van die meest visual experiences van 'n live band wat jy kan sien, sy band wat geanker word deur twee ouens, Eric Eldenis wat die tromspeler is, een van die beste. As jy ou wil sien wat dromme speel, dan moet jy vir Eric sien. Hy vat sy tromstokkies, dan gooi hy dit op die vloer, laat dit bounce in die lig en op hom vang hy dit en dan speel hy die dromme. Ongelooflik. En dan natuurlik sy gitaarspeler Steve Stevens wat saam met hom verantwoordelik was vir White Wedding en al Billy Idol se groot treffers van 1981 af. So as jy ooit 'n lekker live performance wil kyk, wil jy selfs 'n bietjie spoil op 'n naweek of wat ook al, dan sit jy Billy Idol aan, saam met sy band. En as jy 'n girl is en jy wil so 'n bietjie droel oor 'n ou toppie, gaan kyk vir Rick Springfield.
1: Ja, ek het hom hier reg voor my en hulle vra juist vir hom, hoe kry jy dit reg? Hy is 73 en hy lyk regtig ongelooflik. En Wimpy, dis nie 'n kwessie van hy is maar nie. Daar spierdefinisie en die kondisie van sy vel, die toestand van sy vel lyk goed en gesond. Jy weet, hy lyk, dat is nie ploeie nie. Dis hy het probeer om 'n vegan dieet te volg, want dis mos die eerste ding wat mense dink, is ek moet net groente eet. En hy sê, maar dit het nie vir hom gewerk nie. Hy besef hy moet meer proteïene insluit en dit weet ek en jy nou baie goed met ons navorsing.
0: Yep.
1: So hy sê, dit gaan oor gesonde lewenstyl, baie proteïen en baie oefen en genoeg slaap. Slaap is daai geheime bestanddeel wat almal hulle self van ontneem.
0: Ja, dit is wat ek nou nie, dis die ene wat ek nie kan bybly nie. Hy is 76, hy is gebore op die 23ste Augustus 1949. Dis kort na die Tweede
1: Wêreldoorlog.
0: So net in case jy gewonder het.
1: Daar was nog bomskade toe hy gebore is.
0: Ja, 76, hy sal 77 wees in Augustus van jaar. Is hy 77 jaar oud. Dit is crazy.
1: Well done.
0: Gaan kyk hoe like Rick Springfield en dan laat dit vir jou inspirasie wees vir die way forward. Dit gaan vir ons bring by die jongste wat die verkeersnuus aan betref.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
0: Terwijl ons by die verkeersnies, as ek hier uitloer by my venster, dan is hier absoluut niks aan die gang nie. En jy hoef nie bekommerd te wees, en sê, dink jy is laat, nie waar nie, jy is nie.
1: Baden-Powell is vry vloeiend, die kennisgeving is net dat al baie digte mis is. Hier by ons is dit nog nie mistig nie, maar ek aanvaar, dit sal dan ook nog gebeur. Druk verkeer op die N1 ingaande net voor die tolplaza, so heel wat mense duidelik wat besluit dat hulle gaan nou met vakantie. En dan is Chapin Speak is oop. Dan het ons vroeger vanochtend nies gekryf van Victor, wat gesê dat ons 'n vrachtmotor in die pad richting van Hermon na Wellington. En die vrachtmotor het al gestaan sonder ligte aan. So hou daar in gedagte as jy nog in daardie area moet ry. 44 minute Cape Gate, van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium, 'n uur en 10 minute van die Parel af. Van Somerset West af stad toe 1 uur en 4 minute. Van Mamasbury af stad toe 1, Stellenbosch toe net so bykie oor 'n uur. Van Tableview af 31 en van Visshoek af 40 minute.
0: Dis dit vir die verkeersnuus vir nou. Ander groot event wat die afgelope naweek gebeur het, wat nou nie 'n event was nie, wat so half en half 'n non-event was, was the return to the ring of Conor McGregor. Wat die hele, wat was het, 67 sekondes geduur. Ja. Toe het hy sy knie beseer in 'n aanval wat toe nou nie so lekker uitgedraaid vir hom nie. Dit was die grootste payday vir die ou teen wie hy gevaat het ooit in sy lewe. Vir
1: rente
0: van uitwerk. Hoeveel geld hy per sekonde verdien het. Dit was scary.
1: Ek kon net wel een politicus gewees het.
0: Ek kon net wel een politicus gewees het, jy is raar. So Rick Springfield, die liedjie wat hy gedoen het, toe hy daar sonder hemp op die voor gespring het op sy 76-jarige ouderdom, is Jesse's Girl. En ja, ek wonder nou, wat is jou verskoning?
1: Hy het meer tyd gehad.
0: 77 jaar oud. En wat is jou verskoning dat jy nie lyk soos hy nie?
1: Wat is jou verskoning dat jy nie lyk soos hy nie?
0: Nee, wel, ek werk hard daar.
1: Jy is moe op pad, ja.
0: Ek geer het te gou, maar goeie genade, 77, hy 20 jaar op my.
1: Precies, hy 20 jaar meer gehad om te oefen. Yes. So jy het nog 20 jaar om so uit te kom.
0: Ja, nee, ek
1: weet nie. Ok, maar kom ons wees genadig, maar kom ons sê, jy het nou nie daai gene om mee te begin nie. Maar jy kan die beste weergawe van jouself wees. Jy kan jou beste Rick Springfield wees.
0: Ja.
1: Na? Want hy het goeie shape, hy het lekker breë skouers, hy het smal heupe, weet hy begin met 'n goeie Lego boksie.
0: Ja.
1: Maar gesel nou, jy het nou die Meccano boksie gekry, nie die Lego nie. Weet jy, ja, die moertjie strip so nou en dan, dan doen jy nie die beste met wat jy het.
0: Met dit wat jy het.
1: Ja.
0: Iemand laat weet vir ons hier op die WhatsApp lyn, hulle sê dis verskrikkelijk mistig daar op die N1 in die richting van die Kaap, dis daar in die suidelike voorstede se kant toe, dit is mistig daar, ons het vroeger ook 'n berig gekry daaroor, en dan het iemand vir my 'n foto gestuur van hulle motor se temperatuurmeter hier so by Klipheuvel, en by Klipheuvel is dit 4 grade Celsius op die oomblik as we speak.
1: Nie eens 'n ou handjie vol nie. En die handjie is so vas gevries.
0: Ja. 4 grade julle.
5: Môre julle twee. Dis maklik. Hy het die brandewyn en kook geken nie. En ek ken ook die braaivleis.
1: Ja, of
5: dit is hoekom hy so kan lyk.
1: Ja.
5: En ek het ook gene. Die lui gene. Dis ook moeilik.
1: Ja, is die enigste gene wat jy iets aan kan doen.
0: Weet jy wat? Kom ek sê gou vir jou. Brandewyn en kook is die downfall van menige generasies. Mense wat ek ken.
1: Ja.
0: Wat vir my sê, hulle is op hierdie dieet. Maar hulle verloor niks. En sê ek, ok, kom ons kyk, wat doen jy? Ja, maar ek eet net dit en dit, en sê ek, jessie, dit klink goed.
1: Dus jy kou niks nie.
0: En wanneer, en wat drink jy? Brandewyn en kook. Ok, daar is jou probleem, my vriend. Dit
1: nee, maar hoekom, nee, maar
0: jessie,
1: man kan hom nie alles uitsnij nie.
0: Ja, wel, dan moet jy nie probeer nie. Iemand sê gister vir my wat bodybuilding gedoen het of in bodybuilding competitie so goed deel geneem het. Hulle sny alcohol heel te wel,
1: ja,
0: want alcohol breek jou spiere af.
1: Ja.
0: As jy competitie doen, sulke goed, maak vir my heel te wel sin. Nog iemand sê, in Suid-Afrika het ons rugby braai kultuur en ons is getrouwd en sommige se vrouwe drink harder brandas as die manne. Ja, dit is so. Jy moet byhou met, jy voel jy moet byhou. Jy hoef nie altyd by te hou nie. Onthou dit. You don't have to keep up with the Joneses.
1: En onthou, hoe sê hulle altyd, summer bodies are made in winter. Probeer nie een maand van jou lewe. Vir een maand van jou lewe sê jy net, kom ons kyk dag vir dag, week vir week, net vir een maand, of ek net gou so bietjie meer dissipline kan hê, en net nee sê vir elke tweede drankie, begin net daarmee, of elke tweede dit, of elke tweede dat, en dit is klein stapies, want sien jy, as jy eers die vordering begin sien, as jy eers die reaksie begin sien in jou lichaam, en jy voel beter in die oggends jy opstaan, en jy slaap beter, en jy meer energie, dan raak daai nou weer in addiction, he? Dan moet jy sê, maar wat kan jy die lyf van my nog doen?
0: Ek moet weer sê, ek is daai stadium van my lewe, waar ek keier nie meer eindelik he. Dit is nie vir my belangrik he. Is my meer belangrik om lekker myself gezond te hou, en te sorg dat ek het een klein dochterkie van 3, wat vir my klaar maak, en ek weet, hoor jy so, ek sal met my leefstijl vir ander om by te bly, ek het nie doen nie, I'm not gonna stay with her.
1: Ja, maar dit hoef nie dit te wees, dit is fantasties dat jy daar rede het, ek wil die beste weergawe van myself, van my eggenoot wees, so lang as wat ek kan. Ek wil nie, hy moet oor 15 jaar die een wees wat nodig het om my veters vast te maak, want ek kan nie by my voete uitkom nie.
0: Ja, denk daar.
1: Ja, of hy moet vir my herinner wat die vakanties ons op was, want ek kan niks onthou nie.
0: Ja, nee. Same song with Jack, is met jou. Tyd hier op Bokke Radio 26, minuut na 6.
1: Laat ek my altyd aan Natisha en ons eerste bokkies des jare het sy gesing. Onthou jy?
0: Ja, heel te wel recht. Kom in die rolprent The Working Girl. En is Carly Simons, Let the River Run. Dis 27 minute na 6 in die morgen, Johan Ferreira. Hy bring vir ons sportnies, 6:30.

0: Volkswagen jou beste keuse. Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. Tijd vir die sporties met die 10, hier so Bok Radio, saam met die man, Johan Ferreira. Goeiemorgen, Johan, hoe gaan het met jou, my Vinkie?
3: Goeiemorgen, Wimpie, morgen Marissa, het gaan baie goed, dankie Wimpie, lekker om van jou te hoor. En ja, het was een interessante naweek, ek dink ons kan maar begin weer met die rugby.
2: Dit was lekker. Het jy die video gesien, wat ek vir jou gestuur het gisteravond op die Bok Radio inligting groep? Na aanleiding van die sokker uitslag.
3: Ja, ai.
2: Van Noorweë. There will be no rowing in New York tonight.
3: ek het eintlik wel so jammer gekyk, ek het video gekyk het.
2: Het hulle ook
3: maar ja, dit is so, nee, ja. Dit is so. Ja, hulle praat nou van die kabel. die kabel wat gespan is oor die stadion. Oor die, ek moet vir jou eerlijk sê, met, wat was nou mooi kies, elke week voel het my al van sovol het nog een story is wat nie oor die sokker gaan he. wat nie oor die doodstuiger gaan he. Wat eindelijk my hartseer is. Maar in elk geval, so kom ons begin met die rugby. Ek dink is makkelijk om op een stoel te sit en te kritiseer. Ek dink die een ding is net vir my, ons is so geseend met diepte, maar en het een bykie te makkelijk ons verdedigingslijn gebreek. Ek dink ons verdediging met tye was een bykie wankelrig. En ek dink ons is beter as dit. En vooral daar na eerste linie het hulle bly aanval en toe hulle sien die gegaping het hulle telke male deurgekom. Ek moet nou vir julle story vertel, ons kyk toe nou, ons was in Martinbos. Nou kyk ons, ek kyk op streaming en ek het besef nie weer nie, want oor ek in die pad, hoor ek hoe skree iemand en gaan te kere en ek is soos, wat? Hoekom skree jy? En seker 20 sekondes later toe gaan druk ons 'n drie.
4: Dis is almal gaan hier werk oor jy.
3: En die gaan nou glad nie vir my werk. Ek kan nie so lekker kyk nie.
2: Kan ek gemoan? Want ek het nou gehoor, ek weet nie of dit met jou gebeur, dat die streaming so elke 15, 20 minute dan skop hy hom uit. Of hy vries of iets gebeur met dit. Weet jy wat is dit? So, Hierdie is nou unofficially, die officially story wat ek gehoor het. So as jy een van die mense is wat die rugby kyk op streaming, so wat hulle doen is, omdat hulle weet daar's baie mense wat het roof kyk of wat ook al, dan scramble hulle die sein.
3: Okay.
2: En dan gooi dit jou uit. En dan moet jy weer connect, want dan gooi dit ook allemaal met wat kyk sonder dat hulle gemagtig is om te kyk uit. So, ja, dit is irriterend vir my. Ek weet nie of het net ek is wat dit
4: is. Dit is opsetlik.
2: Dit is opsetlik. Hulle doen dit opsetlik, want hulle gooi die mense af wat nie, wat kyk, wat nie mag kykie. So nou, jy wat wettiglik kyk, moet nou weer connect. So ek het net 'n paar issues hiermee. So nommer 1, jy weet wat betaal jy vir advertensie gedeel met die rugby. So sê nou maar net, jy gooi vir my af tydens die advertensie, waarvoor ek betaal het. Dan gaan ek 'n bietjie upset wees met jou. So, anyway, dis nou maar net, dis wat ek hoor, dis wat hulle doen, so, as jy een van die mense is wat het ook ervaar, dan dis wat met jou gebeur.
3: Ek weet, ons luisteraar sê, ek is ook nie 'n roofkyker nie, soos Wimpy. Ek betaal my my
2: R876 'n maand, just saying.
3: Ja, so ons, die bewerk van ons bly, ek het hulle my ingelog op my streaming, om het te kyk, en dit is so, my het nie uitgeskop nie, maar op een stadium is ons bezig met een loskram, en toes ons by een lijn staan, toes ek soos, hoe is ons daar gekom? En hoe het ek, en soos, ons was dan nou net daar, maar in elk geval, het was nou net, ek het besef, het was moeilijk om rugby te kyk, as jou bure al klaar bezig is om champagne te drink, en jy weet nog nie hoekom nie. So ja, ons het gewen en ons beweeg aan na Wallis, wat volgende is. Ek het gepraat oor die Kruivenweek, ek het gepraat oor Wimbledon, oor MotoGP, so kom ons loer vanaf.
2: Dit was seker die beste stukkie radio in die vorige sportdiensbulletin ever, wat jy gesê het, WP het en WP gespeel in die wedstrijd en WP het gewen. Ja. Wel dan, Johan.
3: Het was nie gelijk op nie.
2: Daar is enig in die boekies vir jou.
3: Ja, dankie. Ja, hom, pas, asjeblief, ek het nog nie daarin gewen nie. Tour de France, 9de skof, 155,5 kilometer, hulle het die skof verkort as gevolg van een hittegolf. So Mathieu van der Poel het die skof gewen, die 9de skof, Tadej Pogacar is voor met Jonas Vingegaard tweede, en die gaping is 2 minute 42 secondes, vandag is een welverdiende ruskans. Die Skotse golfkampioenskap, Tom Kim, met 65, 66, 68, 64, 17 onder baancyfer wen €1,376,000 en hy is die eerste wenner van Suid-Korea van die Skotse golfkampioenskap. Dan oor FIFA gepraat, ek kan net ook sê vir Engeland, einde van die pad te Brendan McCullum wat toetskriket aanbetref, hulle het omlaag gaan. Geen verrassing nie, die toetskriket is een bykie van een nachtmerrie, hierdie baseball werk nie, en ek dink nie, dit is een verrassing nie. Brendan McCullum bly as die witbal africhter van Engeland, maar hulle gaan definitief in die richting instaan. Ben Stokes is weg as kaptein, hy het natuurlijk klaargemaak met internationale cricket, en nou het Brendan McCullum sy werk verloor as toetsafrigter. Hockey, Suid-Afrika's manshockeyspan, het die toetsreeks teen Maleisië gewen, 3-0, ons het die laaste toets 5-2 gewen, so baie geluk, en aan die non-event van die naweek, Conor McGregor, ongetwijfeld. Ek ben sekerlik, ek ben, hoe, nou sit ek ook daar, soos Pietie, nou kyk ek hierdie ding, ek soos, hoorie, hierdie gaan next level wees. Boom, klaar, 1 minuut. Ok, wat nou? Gaan hulle mekaar bykom? Gaan hulle actually jou gooi? Dit was vir my baie groot anti-klimax. Ek wil nou net sê, 1 minuut 9 sekondes, Conor McGregor, niks het gebeur nie, behalwe my been het seer gekry. En dis dit.
2: Ja. Daar is baie meer indrukwekkende dinge wat op 69 kan gebeur as dit, ja. Johan.
3: Absoluut. Dit, ja, dit is maar wat ek het gespoort, rechtig, ja.
4: Geen sports.
3: Dank julle.
2: Thanks, John. Dank u. Baie gaan die rest van die dag weer blij, lekker dag. Min, laat ek vir jou stom geslaan.
4: Denk jy, word nog wat jy bedoel?
2: Hy word het. 6:38 nog so'n klein bykie hier so Bok Radio, ek het weer so'n klein stukkie verkeersnuus voordat ons verkeer toe gaan, ek gaan hierdie vir jou gaan speel, want as jy dalk nou op pad is in die richting, dan kan jy het vannacht vir my.
5: Goeiemorgen, kom het van goede haas op. Ek laat weet net, al drie die robote, daar so voor die mol, soos die wees mol, is uit. So, ja, dit gaan later een bykie bezig geraak, so, as jy haastig is, sta maar met die vloer op, of kry maar een pad. As hy,
2: kry maar. Ja, het jy dit, kry aan een pad. Hier is Luke Bryan, 6:39, ons het verkeer vir jou pad.

0: verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic. Laaste verkeersnuus vir die 10 hier so op Bok Radio is 'n BOK breakfast. Kom ons kyk vir jou vanaand wat daar gaan verkeer gewys.
3: Dit is nou so 16 minute voor 7. Goeiemôre. Ons het kennisgewing vir julle gehad vroeër van mistige toestande veral daarso op pad in stad toe. Dan ook druk verkeer op die N1 ingaande. Dit is net voor die tolplaza. Daar is sopas 'n ongeluk gewees op die R300 suidelike rigting net na van Riebeek. Alle bane is wel oop en ons het ook gehoor van verkeersligte buitewerking by die N2 R44 tussen die Somerset Wes area. Hulle is besig om te kyk daarna. Druk verkeer ook op die R300 noordelike rigting by Van Riebeek. Dit kan wees as gevolg van daai ongeluk wat ek sopas genoem het. Jy kan verder gesels oor die verkeer en jy kan dit doen met die afskopspan op 0742000989.
2: Baie dankie Marisa, dis die nuutste wat die verkeersnuus aanbetref so Bok Radio en is nou byna groettyd vir ons. Maar voordat ons daarby kom, spaar gedagte vir Barbara Potter. Barbara Potter is 62 jaar oud en sy is die vrou van Rick Springfield.
4: Jo!

0: Springfield. Jy's 'n skamele 62 en jy moet you have to keep up with the Joneses, man.
1: Keep up with the hubby.
0: Imagine you prepare. I mean, you have to keep up with Rick Springfield. But and I like this, what I like, op 76. So jy op 62 het eintlik geen verskoning.
1: Net geen verskoning nie.
0: So wat is jou verskoning? Ek het nou gaan kyk hoe sy lyk. Sy lyk eintlik nie te bad vir 62 nie. Sy is nou nie Rick Springfield op 76 nie, maar
1: wat is haar naam? Barbara?
0: Barbara
1: Porter.
0: Ja, Barbara Porter. Nie slag vir 62. Maar ja, ek ben dit nou nie. Sy gaan nie op die cover van Men's Health wees nie.
1: Nee, want sy is 'n vrou. Sy lyk stunning. Well done, Barbara.
0: Was ek die ouens is wat hierdie forever young peptides en wat nie meer het allerhande goed probeer vir Rick Springfield kry as jou verteenwoordiger. Jou voice to the world. Kry sy whatever hy het, bottle dit en verkoop dit, want dit is obviously die stuff wat almal na soek. So ek weet nie, ek dink ek listen stuur vir hom 'n DM op Instagram en sê vir hom, brother, help a brother out here.
1: What you doing,
0: Rick?
1: Well, kan ek dit hierdie vir jou by sê? Hulle is al vir 40 jaar getroud.
0: 4 dekades is hulle al getroud. Kan jy glo?
1: So wie wat is dit dalk? Vir 4 dekades al hardloop hy weg van haar om sy eie privaat tyd te hê. Dis ek my se fix is.
0: Ek wil hy vir 'n fair of the hearts was daar gewees. Rick Springfield, die so boeken audio. Die 76-jarige ou toppie wat die 18-jarige laaties wat lyk na begin is. Hierna groet ons jou.

0: So van die 76-jarige Rick Springfield na die 46-jarige of 47-jarige Sjoe, okay, buddy.
1: Dit is my heup hierdie in jou skouer wat ons uitval.
0: Na die 47-jarige Kip Moore toe. So al twee van hulle lyk baie baie goed
1: en luister, hy sal 'n bietjie moet werk, né? Hy wat Kip is.
0: Hy sal
1: moet ietsie doen as hy hier by my en jou in die ateljee wil kom sit.
0: Ja.
1: By hierdie oom en tannie sal hy bietjie sy sokkies moet
0: opkry. Ek gaan nou vir Rick Springfield te video
1: stuur. Ja. Sê vir my moet 'n paar push-ups doen of iets.
0: You got to look after yourself. You're letting yourself go a bit.
1: Ja, kan sien, ja.
0: So dis dit van ons kant af. Jy met 'n heerlike, fantastiese dag en ons is terug met jou môre oggend selfde tyd, selfde plek net hier op Bokradio op die BOK Breakfast. Ek gaan dalk so bietjie later in die week so bietjie julle verlaat net vir 'n wyle. Ek sê nou vir Marie is dat het voel asof die hele eerste helfte van die jaar vir my 'n blur was wat net vinnig verby gegaan het. En nou het ek 'n klomp werk om in te haal as gevolg van die eerste 6 maande van hierdie jaar. So ek probeer nou 6 maande se werk in 'n maand inpas en alles doen wat ons moontlik kan, maar dis die bokkies, dis daai sense bok TV ding. Dit is Kip Moore, dit is CTC, dit is
1: klomp dinge,
0: Dubai, BOK. Alles moet gebeur in 'n kwessie van 'n maand.
1: Dis okay. Jy doen oor 'n algemene 6 maande doen jy wat ander mense in 6 jaar doen. So I think you'll be alright.
0: We'll be okay. Ons speel uit met hierdie ene van Journey, it is Wheel in the Sky. Goeie lekker dag, hier terug met jou môre, selfde tyd, selfde plek. Tot dan. Be yourself. Be Rick Springfield.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stef.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Schreiber loof in hegtenisname van grensbeheerbeampte en minstens 27 sterf tydens brand in gewilde kroeg in Bangkok.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die inhegtenisname verwelkom van 'n amptenaar van die grensbestuursowerheid wat van korrupsie by die Maseru grenspos beskuldig word. Die amptenaar is inhegtenis geneem na 'n gesamentlike ondersoek waarby Binnelandse Sake se teenkorrupsie tak, die SAPD se misdaad intelligensie eenheid en Ladybrand speerders betrokke was. Die beampte het na bewering 'n betaling van R600 aanvaar met betrekking tot 'n paspoort van 'n Lesotho burger. Die beskuldigde word van korrupsie aangekla en sal na verwagting vandag in die Ladybrand Landdroshof verskyn. President Cyril Ramaphosa sê die gevolge van oorlog herinner almal daaraan dat leiers 'n diepgaande verantwoordelikheid het om vrede na te streef. Hy het gister die 110de herdenking van die slag van Delville Bosch by die Suid-Afrikaanse gedenkteken in Frankryk bygewoon. Dit het die moed en opoffering van Suid-Afrikaanse soldate vereer wat tydens die slag van Delville Bosch in Julie 1916 geveg het. Ramaphosa sê die Eerste Wêreldoorlog is gebore uit militarisme, imperiale wetywering, nasionalisme en die mislukking van diplomatie. Hy sê Suid-Afrika moet verbind bly aan die vreedsame oplossing van konflik. Die sakeman Wusimusi Kat Matlala sal na verwagting vandag die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in kennis stel of hy 'n voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf in die SAPS Medicare 24 tenderbedrog saak van R288 miljoen aanvaar of verwerp. Landros Ignatius Petrus de Pree het 'n vorige pleit ooreenkoms vir effektiewe termyn van 8 jaar verwerp en gesê dit is te toegeeflik. Indien Matlala die hersiene ooreenkoms van die hand wys, kan die pleit ooreenkoms in duie stort en die saak tot verhoor oorgaan. Hy sal na verwagting ook hierdie week voor die Matlanga-kommissie getuig. En minstens 27 mense is dood nadat 'n brand in die Rangbeer Natlaploro, 'n gewilde kroeg in Thailand, hoofstad, Bangkok, uitgebreek het. 63 is beseer, waarvan 22 se toestand bedenklik is. Volgens berigte het getuies rook gesien voor die krag afgegaan en ontploffing gehoor is. Talle slagoffers is op die vloer naby die kroeg se toilette gevind. Die brand is die ergste soortgelyke voorval in die gewilde toeriste bestemming die afgelope jare. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058, 13 cent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $78.89 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,793. Ten slotte net weer die hoofnuus, Schreiber loof in hegtenisname van grensbeheerbeampte. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net regvol. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Ek sê vir jou goeiemôre, dis nou 7 minute na 7. Dis 'n splinter nuwe week hier op Afskop en ek het vir jou lekker nuus as jy van lekker weer hou. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word deels bewolk teen vanmiddag as jy in Kaapstad en noordelike voorstede is. Daar op die Weskus, daar is miskolle vanoggend, so wees asseblief versigtig op die pad. Dis 22 vir Vredendaal en Klein Willem. Reëling is jy kan uitsien na 20, 17 in Langebaan vandag. Ceres is juist 22, 19 vir Malmesbury, die strand op 18, 20 vir Grabouw, Hermanus 17 grade, 18 vir Kapagallas, Riversdal, lekker sonnige weer daar, 21 vir jou, 18 vir Mosselbaai, George op 19 en Plet 18, Uitsoring en Langsburg 19 grade vir julle, 24 in Woester vandag, die Parel is 19, Kaapstad 17 en Brackenfell 18 grade vandag.
7: Afskop weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre, môre en nogmaals môre. Baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martie en die Dream Team is terug by mekaar. Jolandi Viljoen sit oor kan my. Hoe gaan dit met jou, suster?
0: Lekker en jy?
10: Baie fantasties, nuwe week, nuwe dinge.
0: Ja, nuwe week, nuwe dinge, vol naweek gewees, stemma, hoe gaan
8: het
0: met jou?
8: Het gaan lekker, my naweek was ook, het was vol, die lyf is skoon.
10: Is dit?
0: Goed.
8: Skoon, ek het my eerste naweek, daar was nie 'n druppel betrokken nie.
10: Mooi, magies, ja. Well done, my job.
8: Ja, beter beplanning is in die orde van die dag. Ons het gespeeld in Skotland. So ek het hom met 'n cream soda aangepak.
0: Dis goed.
8: Was vreemd.
0: Baie suiker in dou, nê?
8: Sien, dis wat ek vir die helft ouens gaan sê.
0: Yep.
10: Ja. Maar glo dit of nie, dit maak een van ons.
8: Het jy aan die kant toe gegaan?
10: Ek bietjie geleef hierdie naam, bietjie geleef. Ons het die show gaan kyk, wat ons min doen. Mm-hmm. Ons het die bokke gekyk, het was een fantastische
8: naam. Maar die bokke was goed.
10: Dit was een goeie game gewees.
0: Dit was goed gewees.
8: Skotland was ook goed, en dis wat het so'n goeie toetswedstrijd gemaakt het.
10: Ja. Alright, ons gaan nog horen, dit moet gesels vandag. Ek denk, kom ons doen eers die banger, wat sê jy daarvan?
0: Ja.
10: Bietjie van een dodgy een vandag.
7: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan re.
12: Papa, waarom mag ze blijf nou Wimpy bij zo'n eike?
10: Tijd voor je banger of mash en steeds op die lijn vanmorgen het ons voor Carla. En Carla is ons stem, sy beter helfte, sy partner. Nie sy tennispartner, nie sy life partner. Mm. Carla, goeiemorgen.
13: Morgen.
10: Hoe gaan dit met jou?
13: Goed en julle.
10: Lekker, hoe was die naweek? Stem sê julle was baie rustig.
13: Ja, ons was actually vir 'n slag.
0: Vir 'n slag. Ja.
13: Maar dat help as 'n man siek raak, nee.
8: Die ooginfeksie het gehelp.
10: Wie het een ooginfeksie?
8: Ek het dis nou uitsorteer, dan stres. Jolas?
0: Ok, jy het baie nou by my gestaan, nou is ek bekommer.
10: Dis nou so spyt oor hy soengroet.
8: Ja. Bietjie afgevryf in die nek, maar ja. Dit is nou voorbij.
10: Okay. Ja. Blij met oor. So toe jylle nou daar by die huis sit, met niks om te doen nie, toe beplan jylle nou hierdie bedrog, wat volgend die aangaan. Nou kan ons spelsus net inbel in die voucher wen. Is dit wat aangaan hier, Carla?
13: Verseker, ja. Ek verdien ook bietjie alleen breakfast by Wimpie Soneike.
8: Nie vir my saamvat,
13: ander mense in my
8: O, alleen?
0: Ja.
13: Ja, of course. Ja, ek gaan gereeld alleen.
0: Did she stutter?
10: Nee, yeah. Ek gaan fight op die lug.
8: Ja. Ek gaan nogal gereeld alleen.
10: Ja, jy doet.
8: Sy weet er so baie nie.
0: En so skiet hy homself elke keer in die voet.
10: Ek het al so met hom gesit by die hoompie en dan bel jy hom, Carla, dan sê hy is in a meeting. Maar hy noem nie waar nie, hy sê hy is in a meeting.
8: Ja.
13: Ja, hy is in a meeting met sy mond.
10: Kan Nou, ek dink technisch is dit bedrog, ja. as een van ons partners die ding wen, so, dit is nie my hand, en hier is die luister as hande, neem het in acht, wanneer die stem, as jy van Likie hou, en jy dink Carla verdien een voucher,
0: ja.
10: Dan stuur jy vir ons banger,
0: ja.
10: En as jy dink die Likie is nie goed nie, of jy dink, it's too close to home,
8: ja.
10: Die mense ja. Kan nie hulle eie mense laat wen nie, dan stuur jy mash, bedrog, bedrog mash, bedrash,
0: bedrash,
10: stuur dit net vir ons dier, 074-2989-89, Carla, wat luister ons vanmorgen?
13: Ek wil net eerst gaan sê, ek glo dat enige persoon van ons lekker generatie gaan sê dat ze bang is.
10: Okay.
13: So ek kies Third Eye Blind, Semi-Charmed Life.
10: Ja, Semi-Charmed Life.
0: Okay, lekker.
10: Mary, dankie daarvoor. Carla, sterkte met die rest van jou leven. En dankie dat jy ingebel het.
0: Lekker
13: dag.
0: Bye.
10: Bye. Wees eerlijk, het jy vergeet om voor te bereik?
8: Ek het.
10: Okay, dit is wat gebeur het.
8: Precies.
10: Wel, as die vrou op pad werk, hoor jy, help my.
0: En is die eerste keer dat dit op hierdie program gebeur. Niemand het nog ooit gedoen nie.
10: Gebeur die somme nie. Hier sê nou, maar ek jy, verdien Carla die voucher. Banger of mash.

0: Third Eye Blind, Semi Charmed Life is jou banger of mash vanmorgen. Verzoek dier Carla, stem sy beter halfte. En alright, tyd vir ons door, wat sê die mense daarvan? Iemand sê dis mash. Mm-hmm. Iemand sê dis a smash eat. Definitely bedrash. Dis tussen bedrog en mash. Mm-hmm. Carla, wil ons alleen gaan, geef haar net a halve weltje.
1: As sy. Dankie vir daai.
0: Dan is daar banger, Mallory Leakey, bedrog het nog nooit so lekker geklink nie, banger. So ek dink jy kry hom net. Carla, ons stuur vir jou a halve voucher.
2: A halve voucher en net voor het iemand gesê, blou tequila en lime jive maak cream soda.
0: Aha. En stem sê, niks gekeer in alweer. Iemand sê, ek sal ook drank los as my vrou hierdie mash moet speel in die huis. Heel naweek.
2: Shame.
0: Taka skuld. Nou, hoorie, baie welkom by die program. En dit is 18 minuut oor 7, want as jy morgen vir ons die program wil afskop, wil begin met a tune, dan moet jy het vir ons deerstuur. WhatsApp nou, jou liekie van jou kiese en jou naam, na 074-2989. Ons het so een minuut of twee voor ons by die verkeer uitkom, Jolies. Ek dog net, ons moet gauw raak aan die UFC die naweek. Jy was verskrikkelijk opgewonde. Conor McGregor maak sy terugkeer na 5 jaar. Hy fight in Max Holloway. Jolandi was die heel week, sy hoppie op en af, sy fanaties oor dit. En toe die eerste seconde van die fight, toe gooi Conor McGregor een belaglike skop, land op sy knie, skeer sy ICL, en die fight is gestop na minder as 'n minuut.
1: Ja.
0: Die grootste anti-klimax in mensejeugenis. Hoe voel jy oor dit?
2: Ek het nou nog nie verwerk, ek is nou nog in skok. Ja. So ek het nog eers oorgegaan na die hartseer of die kwaad, of die aanvaarding, niks nie. Ek is nog geskok, want ek het opgestaan, nadat ek nie goed is met wiskunde nie, en probeer het uitwerk hoe laat moet ek opstaan.
0: Ja.
2: Nee? En ek is siek. Staan op, maak een warm watersak. Sit my Guinness in die vrieskas.
1: Hoe laat was dit nou? So...
2: 6:15.
1: Okay.
2: Sit my glas in die vrieskas. Ek gaan my glas frost. Goed. Heater, warm watersak. Soek op Supersport. Daar staan Conor McGregor, Max Holloway. Ek sien sokker.
0: Uh-huh.
2: Probleem nummer 1.
0: Klaar verby.
2: Nou sê ek, nee, is fine. Gaan catch up. Niks. Nou kyk ek die build up. Nee? Raak jy aan my foon nie. Kyk, nou soek ek. Nou is al catch up highlights oor die pre-fights. En ek denk, okay, en so laai het elke half uur. Ek sit, ek Google where to watch full fight 329 with walkout,
1: ja.
2: Maar nou met oor wat half
1: ja,
2: oop is, want ek is bang ek sien iets. Half 9 is het op catch up, okay? Ek kyk en toe sy knie bakkel, toe huil die honde en ek gaan slaap.
1: Erg, ja.
2: Ek wacht 5 jaar.
1: Was het jou honde wat so gehuil het?
2: Ja, 5 jaar.
0: Maar hier is die les, Conor is a has-been, is voorbij. Dus soos ek het die selle deurgegaan met Tiger die laaste 10 jaar, it's over. Hy is 37 jaar oud, het 5 jaar laas gefight, sy life kan nie dit mee handel, nie eens amper nie. Die ouwens wat in die octagon is, en wat relevant is op die oomblik, is absolute dier. Hulle is animals, hulle is top fix, in top shape. Conor, gaan verkoop jou whisky, jy was great op jou dag, dankie, the journey's done.
2: Ek is nie al Martin, maar dit is nog steeds, dit maak my seer. Ek is bitter.
0: Max Holloway, sy fight was die makkelijkste geld dat ek gemaakt het in my lewe. Met die klomp rand.
2: Het jy geld opgesit?
0: Tuurlijk. Het was nooit een kans dat Conor voorbij die eerste ronde kom.
2: Nee, weet jy wie sy skuld is? Het kan ek gaan sê wie sy skuld is uiteindelik. Drake.
1: Ja.
2: Want gaan kyk een bykie. As Drake geld sit op iets, sokker, gaan kyk maar, sokker, Drake se fight met Adesanya, hy daar geld gesit op die ander ou en dan wen die een wat hy nie op bet nie. Classical tale.
0: Het hy geld op Conor gesit?
2: Ja, $1 million.
0: Drake is rarig nie een goeie dobbelaar. Iemand sê, Conor het 306 miljoen rand verdien vir sy fight. 306 miljoen rand vir 69 sekondes. Goeie pay day. Ek gaan dit definitief weer traai. Ek is seker hy sal terug aan die UFC toe oor een jaar en sê, kom ons doen nog een. Ek weet nie of Dana White dit sal aanvaar nie. Wat sal dalk? Maar die ou verkoop, daar is baie mense.
2: Dit was uitverkoop.
0: Daar is baie mense soos Jolandi wat hulle gaan kyk. Ek weet nie of hy weer aan my gaan wegkom nie. Maar ons sal sien. Hierdie naweek is die groot fight. Kom ons sê daaroor.
2: Drikus
0: Du Plessis.
1: Yes.
0: Kamaru Usman.
2: Drikus was by Saterdag se fight.
0: Natuurlik.
2: Hy was op die TV. Toe sê mense, "Haai, kyk weet jy ingeglip sonder dat ons gesien het."
0: Drikus.
2: Yes.
0: Sien baie uit daarna en ek dink jy moet 'n bietjie vroeër opstaan. Seker maak jy bus hierdie fight nie. En dan kyk ons wat gebeur. Wat dink jy gaan gebeur met Drikus? Ek dink as hy hierheen wen, is hy weer in die running vir 'n title shot.
2: Dan sy weer in het.
0: Ja. Maar Usman ook 'n baie goeie vegter.
2: Ek kan nie meer nie. Ek gaan soos jy maak met sokker, en golf. As Sondag 'n voetkapie is, is ek klaar met sport. Klaar.
0: Trikkers verloor as jy klaar met die UFC.
2: Ja.
0: Hy sal nie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ons kyk gou vinnig na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê vanoggend was daar 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by Jan Smitsweg. Athlone omgewing, veelvuldige voertuie betrokke en die N1 was seker al so 6:30 kant het die N1 al hier van Cape Gate se kant af stil gestaan. So wees maar uitkyk vir die gewone spitsverkeer. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Stemkorte partner vir 60 Second Showdown vandag. As jy saam met hom wil speel, stuur vir ons jou naam en nou wat die 074-2989 en die woord 60 seconds. Ons kyk hoe slim is jy vandag.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
6: Ready to go?
7: No, can't.
6: Your mother raised you. She can look after him for one day.
7: But he's just a baby.
6: He's 7.
7: Just a baby.
6: I've packed his favorite toy and blanket.
7: Okay, just grab his Hills food.
6: Always.
8: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
9: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
3: Jou premium klank ervaar.

0: Foreigner Jukebox Hero, Bok Radio, Bok TVX. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Dag sê meneer Ferreira, hoe gaan het met jou op die maandag?
2: Môre, dit gaan goed en hoe gaan dit met die atelier se spanetjie?
0: Fantasties, almal is gesond, almal is in 'n goeie by. Soort van, so ek dink ons kan te veel kla nie my vriend.
2: Dat ek baie bly met toe. Right. Kom ons begin met sportsake. Die Nasieskampioenskap se tweede ronde is in Afrika met 'n wen teen Skotland 42-28. Die grootste nuus was Jolandi Viljoen wat stil was op die WhatsApp groep ten spyte van die feit dat dit baie naby was. Gewoonlik is al baie kommentaar. Johan, ek weet nie wat gaan aan nie.
0: Ja. Ek het al aangespreek laas.
3: Ja, ek het my kommentator tokke opgehang.
2: Net 'n grapie, Johan, is altyd baie passievol oor die rugby. 42-28, Rassie Erasmus se 55ste toets. Dit is 'n nuwe rekord vir 'n Springbok afrigter. Suid-Afrika se vrouespan het ongelukkig verloor teen Amerika 26-19. Swyste Brein se damesspan wat die reeks deel met die VSA 1-1. Hulle speel volgende in Augustus teen Fiji in 2 toetswedstryde. Ander uitslae van die naweek, Nieu-Seeland het Italië geklop waar Will Jordan die rekord gevat het vir die meeste toets 3 van Nieu-Seeland. Hy beweeg verby Doug Howlett. Hy het nou 50 toets 3. So gewen, maklike wen van Nieu-Seeland. Australië het verloor teen Frankryk, geen verrassing daar nie, 42-26. Frankryk se grootste wen, as jy kyk na marge van punte, 16 punte, 79 punte wen in 1990 en ook hulle grootste wen teen Australië in Australië of meeste punte wat hulle aangeteken het. Hulle skuif verby die 31 punte van 2005. Japan lyk baie goed, maar hulle het verloor teen Ierland 36-20, maar nie slegte vertoning van Japan nie. Hulle het verlede naweek ook baie goed gespeel. Fiji het teen Engeland verloor. Ek dink nie dis 'n verrassing nie. Engeland sal altyd redelik kwaad wees en gemotiveerd wees na die wen, na die wedstryd teen Suid-Afrika wat hulle verloor het. 73-8 in die guns van Engeland en Argentinië het teen Wales gewen 35-21. Wimbledon, die enkelspel afdeling, Linda Noskova wat Karolina Makova in 3 stelle getrop het vir haar eerste Grand Slam titel. En Jannik Sinner het Alexander Zverev in 4 stelle geklop. Hy verdedig sy Wimbledon titel suksesvol wat hy in 2025 gewen het en dit is ook sy 5de Grand Slam titel wat hy vat. 'n Goeie finaal gewees tussen twee van die jong manne wat tennis aanbetref. Marc Marquez het die Duitse MotoGP gewen. Geen verrassing daar, hy het regtig goeie vorm aan sy kant. Hy is nog nie die algehele voorloper nie. Jorge Martin sit met 208, Ai Ogura met 194 en dan Marquez met 190. Brad Binder, algeheel 13de met 64 punte langs sy naam. Tour de France vat vandag 'n welverdiende ruskans, maar die 9de skof van 155 km is gewen deur Mathieu van der Poel. Die skof is verkort as gevolg van 'n hittegolf. Tadej Pogacar is jou algehele voorloper, 'n gaping van 2 minute 42 sekondes teenoor Jonas Vingegaard. Skotse golfkampioenskap, het behoort aan Tom Kim, 17 onder baansyfer, goed genoeg om die eerste speler van Suid-Korea te word om die Skotse Ope te wen en saam met dit €1,376,000. Die Ope kampioenskap is die volgende groot trekpleister op die golfkalender. Die 5de T20 in cricket in Southampton tussen Engeland en Indië is weer deur Engeland gewen waar Josh Butler 131 van 64 balle aangeteken het. Dit is die tweede hoogste vir Engeland. Harry Brook 95 nie uit nie van 45 balle. India 201 vir 8 nie geantwoord. Engeland wat wen met 56 lopies. Hulle wen die reeks 4-0. Harry Brook aangewys as die speler van die reeks en die aankondiging dat Brendan McCullum sy werk as die afrigter van die toetsspan verloor het. So hulle gaan definitief 'n nuwe rigting inslaan. Ben Stokes is weg. Nou is Brendan McCullum weg, net by toetskriket. Brendan McCullum bly in beheer van die witbal groepe, dat is natuurlijk T20 en eendag internationale cricket. So ons sal moet sien wat is die nuwe baseball of die nuwe kragwoord wat hulle gaan gebruik vir toetskriket en wie ook al gaan oorneem. Dit sal ons moet wag en sien. Suid-Afrika is natuurlijk uit die sokker wereldbeker als vier spanne wat oorblij. Frankrijk teen Spanje in die eerste in die halfeindronde en Argentinië teen Engeland is die twee wedstrijde wat voor ons wag. Jürgen Klopp intussen is die nieuwe hoofafrigter van Duitsland. Voormalige Liverpool baas is nou in die heer van Duitse sokker. En UFC, as jy het gemis het, Conor McGregor het ingestap, bietjie rondgedans en toe uitgestap. Dit was dit. Hy het verloor teen Max Holloway, 1 minuut en 9 sekondes. Hy het een Michael Flatley sprong gegee in die begin, en toe sy knie seer gemaak, en toe val hy op sy rug, en toe sy klaar. Dit is omtrent dit wat ek vir jou het vir sport, en oor Conor McGregor se terugkeer.
0: Die verslag was 5 keer langer as sy fight. Sê gou vir my, vier spanne oor in die wereldbeker. Frankrijk, Spanje, Engeland, Argentinië. Ons sal later 'n bietjie in diepte daaroor gesels, want ons tyd is klaar. Ek wil net by jou hoor, jou eerste gevoel. Is it coming home? Of wat er een van die vier is jou gunst vir
2: nou? Dan wat FIFA wil ek moet gebeur. Net
0: alweer. 100%.
2: Ja, Frankrijk en Argentinië, denk ek nou, is my roep op die oomblik.
0: Frankrijk, Argentinië.
4: Maar is lekker, ek dink die regte vier spanne is daar. Dit is die halfeindstryde wat almal wou sien. Ek is bly Frankrijk en Spanje is daar. Maar die Engeland-Argentinië game, Johan, het vat jou terug na 1986 met Maradona. Dis in dieselfde plek ook in Amerika, so behoort goed te wees.
2: Ja, absoluut. Ek wonder waar hulle die TV-kabels gaan span.
0: Net so. Johan, dankie vir jou tyd. Ons gesels weer oor 'n uur.
2: Cheers.

0: Dit is Appel en sy naam is Nonna's. 18 minute voor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Tyd vir die 60 Second Showdown. Die stem se beurt vandag en hy speel saam met Michael. Hallo Michael, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemôre julle, dit gaan baie goed. Ek is opgewonde om deel te neem.
0: Jy klink baie opgewonde. Michael, waar is jy vandaan?
1: Ek is hier in Tableview.
0: Ok, en wat doen jy in Tableview?
1: Ek bly in Tableview, maar ek werk daar by N1 City vir een van my groot patoloolabs.
2: Ooh.
3: Ja, iemand om te ken, ek gaan jou nommer vat.
2: Wat sy bloedsamples wil jy laat doen of wegrol?
3: My vrou sal definitief belangstel.
2: Okay.
1: Ja.
0: Hoe gereeld met die ouwe volbloedwerk laat doen?
1: Ek stel voor een keer jaar net om te check.
2: Oorhoog.
1: Ek is nou nie een dokter nie, asjeblief, moet nie dit vat nie, maar...
0: Nee, jy het klaar gesê,
3: Op die radio.
2: Ek is achter dan julle, dan beter ek draai kom maak vir een full is, blood lab test.
0: Hoe ver is jy achter? Wanneer laat is die gegaan?
2: 3 jaar.
0: So wat jy doen is, jy gaan na Michael toe, dan doen jy 3 keer die toetse.
2: Ja.
0: Dan is jy opgevang.
3: Michael, ek het nou donderdag toen ek my bloedtoetse, is al enige raad wat jy my het, jy was so 3-4 dae voor die tyd, is het te laat?
2: Ja, is te laat.
0: Want dis vir 'n polis, so jy weet die cholesterol nou goed, yes. Hoe kry jy dit nou vinnig of niet?
1: Ja, dis nou ongelukkig nou nie iets wat jy vinnig in 3 dae kan doen nie, maar luister maar wat jylle, soms moet mens pas voor jy die bloed gaan neem, so luister maar net wat sy...
2: O, dit is ouwelik, ja, maar dit is waar, want dan vat jy niks in, soos een suikerkie en een dingetje wat te veel is. Hier.
0: Maar vast van vandag af, jy het baie skade om terug te draai.
2: Ja.
3: Dus ek het begin vast van vrijdag af, want ek het beloftes gemaakt op die foon, so...
2: Ek denk trap maar vast tot volgende naweek toe.
3: Alright, Michael, is jy gereed vir ons?
1: Absoluut.
3: Okay.
0: Jy het 60 sekondes, good luck!
3: Okay, dis provincie in Suid-Afrika, PE is die hoofstad.
1: Let's go.
3: Okay, Woody Buzz Lightyear, dis karakters van hierdie story. Okay, dis 'n geliefde Suid-Afrikaanse sjokolade, dis die advertensie is 'n seekoe, dan hap hy, yes, last one. Okay, Mozart, maar die ander ou, wat klassieke, yes, okay, die mees gewilde is komedie reeks van alle tye, 90s, Monica Rachel.
1: Friend.
3: Alright, 007, wat is sy naam?
1: James Bond.
3: Okay, die All Blacks doen hierdie voor hulle rugby wedstryd, die groot... Sy, okay, die meest bekende painting of all time, Michelangelo het gedoen.
1: Mona Lisa.
3: Okay, Vladimir Putin is die hoof van hierdie land, die president. Okay, dan, dis een ou, sy is aan die woud, niemand het hem nog gesien nie. Groot voete.
0: Yeti.
3: Ek het ook nog hier Yeti.
2: Ek het hom nog Yeti gesien nie, maar dis Bigfoot.
3: Dis hy. Okay.
2: Of die wolf op Rooikappie.
0: Dit het ongelooflik goed genoeg, gee my daai kaartjies.
2: Dit is baie goed. Lekker, ek wil amper voel jy het bietjie gekroekies.
0: Net 'n bietjie.
2: Ja. Want dis hoe maklik, hoe het jy al daai maklike goed op 2 kaartjies?
0: Ja, het jy eie kaartjies geskryf? Want kyk. Alraai, die Ooskaap is reg. Jolie hou jy telling.
2: Yes.

0: Hy nie 9 nie, wat is daar nog?
1: Die haka.
0: Hy dit, 9.
2: Die haka?
0: 9.
1: Sorry, ek het nie geluister in die einde nie. Ek het gedouble check of Friends regtig groter as Seinfeld was.
0: O, ja.
1: Dit het my geïrriteer dat jy sê, Friends was die grootste. Ja. En hier is die feit daaroor, Seinfeld was baie groter as Friends, tydens die tyd wat het geëer het. Intussen, tussen dan en vandag, het Friends meer globale suksesbal in reruns.
0: Want is iets wat jy beter kan, wat jy meer kan kyk.
1: Twyfelsterk, ek dink Seinfeld's beter. Maar anyway, want ons nou hier strui oor Jerry.
2: Ja, hallo, Kramer. Daar is net nie, daar is net geen rol soos Kramer.
0: Ek okay, maar baie geluk aan ons luisteraar wat aanhou terwyl jy ridikabel.
1: Sy het 'n bietjie bol, man.
0: 9.
1: Michael het 9, my vriend, is 'n amper wêreldrekord.
3: Fantasties.
1: Is absolute genius. Ek kan jou waarborg jy gaan in die finaal wees. Ons sien vir jou weer donderdag, my vriend. 'N Lekker week vir jou.
3: Dankie julle. Bye-bye.
1: Here we go. Stem alem. Mm-hmm. Wow.
2: Dis wat 'n skoon naweek doen.
1: Lyk vir my so. Man sit by die huis heel dag, drink net tee en maandag is hy skielik Einstein.
0: Look at him.
1: Ongelooflik.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Afskop verkeer.
0: Kom ons kyk gou na die paaie. Daar was 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op die N7 suidwaarts by Denoon. Daar is beserings op die toneel en die owerhede is daar. Nood N2 ingaande by Sir Laurie's Pass is daar 'n ongeluk gewees. Een van die bane is gesluit, maar hulle sê daar is tans geen vertragings nie. Ongeluk vroeër op Melou Laan net voor Woodweg in Bloubergstrand. En dan is al verkeersligte wat die lekker werk jy op die hoek van Prince George en Joe Marks Boulevard. Dit is in die retreat omgewing. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Bokkerarie 989 FM.

0: Levitating. Dua Lipa en The Baby, hierdie is namens Levitating, en bring ons 8 uur toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, en jy bring weer halfway Tyger Vallei. Ons het een paar dinge om oor te gesels, ons het jou gedekte dienkie op pad, ons gesels sokker wereldbeker competitie en nou eerst tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Martin, Yulandi, and

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Minister Tau sê Suid-Afrika het wette om die invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom en ten minste 27 is dood in 'n brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het herhaal dat Suid-Afrika se wette die wette het om 'n verbod af te dwing op die invoer van dwangarbeidprodukte. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger ondersoek tans minstens 60 ekonomieë om te bepaal of die verbod op die invoer van dwangarbeidgoedere voldoende afgedwing word. Die regering het die VSA gevra om hom vry te stel van die voorgestelde tarief van 12.5% vir dwangarbeid. Tau sê die heffing van bykomende tariewe op Suid-Afrika sal werkers straf wat nie verantwoordelik is vir dwangarbeid in ander lande nie. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntsaveni, sê die staatsveiligheidsagentskap is tans besig met die veiligheidskeuring van senior polisiebestuurders as deel van die regering se breër pogings om integriteit, verantwoordbaarheid en openbare vertroue binne wetstoepassing te versterk. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kagalia, sê 18 van die 23 luitenant-generaals wat tans landwyd dien, het reeds formeel hul aansoeke vir herkeuring ingedien. En Ntsaveni sê die staatsveiligheidsagentskap het oorgeskakel na elektroniese keuring om die proses te versnel. En ten minste 27 mense is dood nadat 'n brand in die Rongbeer Natlatphao, gewilde kroeg in Thailandse hoofstad Bangkok, uitgebreek het. Nog 63 is beseer, waarvan 22 se toestand bedenklik is. Volgens berigte het getuies gesien hoe rook uit 'n stroomverbreker naby die verhoog kom, voor die krag afgegaan en 'n ontploffing gehoor is. Talle slagoffers is op die vloer naby die kroeg se toilette gevind. Die brand is die ergste soortgelyke voorval in die gewilde toeristebestemming die afgelope jare. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van goud is $4,060.12 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $78.88 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,866. Ten slotte net weer jou hoofnuus, minister Tau sê Suid-Afrika het wette om die invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dit is nog 'n mooi dag in die Weskaap. Dit is sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word deels bewolk teen vanmiddag, wat basies beteken dit gaan 'n lekker dag wees. In Vredendaal en Klein Willem, 22 vir julle. Redinghuis, jy is 20 grade, 17 in Langebaan vandag. Ceres is 22, 19 vir jou, Malmesbury. Dan is Somerset Wes op 19 grade, 20 vir Grabouw. Hermanus 17, Kopagallas 18, 21 in Riversdal, Mosselbaai op 18, 19 vir George en Plet, jy is 18. Uitswering en Langsburg 19 grade, 24 in Woester vandag. Die Parel is 19, Kaapstad 17 en Brackenfell ons is 18 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Maxwell en Ingrosso, something new. Dis Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop en jy gebring deur Halfway Tyger Vallei. Ons is opgewonde vir iets nuuts en dit is die Bokkies, nuwe baadjie rondom die Bokkies, Afrikaans 101, waar is ons nou en die journey daarvan en is ook jou Bokkies hierdie jaar en het vind plaas die 15de November by Grand West Arena en kaartjies het vrijdag oopgemaak, so jy kan by iTickets jou kaartjies gaan kry vir die Bokkies. En as ek sê dis jou Bokkies, bedoel ek, jy as luisteraar gaan betrokke raak. Jy gaan die aankondiger wees van die kategorieë en sovoorts. Groot verrassings wat voorlê.
1: En ons ook 'n geleentheid vir jou om deel te raak van die Bokkies voor die tyd.
0: Is reg.
1: Before and during and we don't know, maybe after.
0: Korrek, ons moet nou 'n promo maak en sê, kom Bokkies toe.
1: Yes.
0: Maar om dit te doen, het ons jou stem nodig. So ons wil jou aanmoedig as luisteraar om vir ons 'n voice note te stuur. Kort 10 sekonde voice note wat ook al. Waar jy nou jou ervaring van die Bokkies met ons deel deur te sê die Bokkies is en wat ook al jy daar.
2: Ja, en hou in gedagte dis Afrikaans 101, so dis Afrikaans 100, die geskiedenis en dan daai 1 is die eerste tree in die volgende beweging van Afrikaans musiek. So bring dit in as jy sê die Bokkies is. Probeer dit inbring. Dalk kan jy opkom met 'n lekker.
1: Hoe meer kreatief jy is, dan sien die paneel dalk jou stempels raak.
2: Ja, mm-hmm.
1: En jy raak deel van die advertensie en voor jy weer sien, is jy 'n professionele voice-over artiest.
0: Of jy sit hier in die studio as ons vierde lid. Nou,
1: ja.
0: Ons gaan ook vir een van die mense wat voice instuur kaartjies gee. VIP kaartjies, wat 'n groot ervaring is vir die Bokkies. So, dis basies 'n inskrywing om VIP kaartjies te wen. 'n Kans om jou stem op die lig te hoor vir maande. En wie weet, miskien is dit die begin van iets meer. Al wat jy doen is, jy stuur vir ons 'n voice note na 074-2989 en jy begin met die Bokkies is... En dan vir ons ietsie lekkers, kreatief en punchy wat ons kan gebruik in ons promo.
1: Nou is hy.
2: Hoe korter, hoe beter.
1: 100%.
0: Dit is 'n afskop ding. Dit was nie eigenlijk die reel nie.
1: Nee,
0: maar by ons,
1: daai het ons bygesit.
0: Hoe korter, hoe beter.
1: Ja.
0: Jy kan nou nie 40 sekonde voorlesing doen nie.
1: Want dan doen jy die hele advertensie alleen.
0: Dan is jy die hele promo.
1: Ja.
2: Bietjie selfsugtig. Ja.
0: Correct, come correct. On, die Bokkies is, stuur vir ons jou voice note, 074-2989. Kry jou kaartjies by iTickets. Die Bokkies vind plaas 15 November en ons kan nie wag nie.

0: Snotkop en Kortbroek en Plakkies op Bok Radio Bok TV. Dit is 18 minute oor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Waar ons die doodsnikke is van ons FIFA Wêreldbeker kompetisie. R15,000 op die spel natuurlik. Daar was 32 luisteraars wat begin het. Elkeen met 'n span. En so het 28 van hulle uitgeval en daar's 4 wat oorbly. Het 1-4 kans om R15,000 te wen. Show. Frankryk speel teen Spanje môre aand in die eerste semifinaal en dan is het woensdag aand Engeland teen Argentinië. Ja. Albe Wester begin 9:00 en die finaal is dan nou hierdie Sondag om 9:00. Op die lyn vanmôre het ons vir JP.
1: JP Brandt.
0: Ja. Hoe gaan het met jou JP?
2: Môre, dit gaan goed, gaan het al by julle.
0: Lekker my vriend. Waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
2: Ek van die Parel Wetenskel in Bos, die landboufinansiering, so ja, wetige tyd van die jaar.
0: Landboufinansiering, wat leen jy geld, dat die manne kan plant?
1: Vir 'n trekker.
2: Dit is onder andere, wat ek ook, ja, verseker.
0: Alright.
1: Moet jy een redelike groot verband uitneem vir 'n spulpunt?
2: Dat hang ons nou af, nee, natuurlijk van die studie is ons van hoeveel toerings jy beskulpunt is.
1: Okay.
2: En hoe groter natuurlijk, en die koste jy moet van ons met die rit doen.
1: Soos een motor, of entry level, of die full spec, as hy.
2: Precies, so, en dat jy nog verskillende make ook nog verstaan, en elke man, dit is nou amper soos een John Deere of een kuistrekker op jou plaas, en jy glo net in een brand, en jy gaan nie aan een toelaat op jou plaas.
1: Asai.
0: Wat is die standaard rentekoers op een sak kunstmis?
2: Wat loos, daai man vir die reservebank met hulle, hulle kiesiekies elke 2 maanden, wat jy altijd sin mag nie, maar nou jy als noot daar.
0: JP, jy het Frankryk getrek, was jy opgewonde aanvankelijk, ken jy een bykie sokker, dat jy geweet Frankryk het een redelike goeie kans?
2: Ek is, natuurlijk was baie lekker om te sien, dit is Frankryk, ek meen, dat is altijd seker een van die gunstlinge van hierdie wêreld weet, die ons speel met die môre aand teen Spanje, en Spanje piek nou net op die rechte tyd nou, weet, so sal hulle ook om na die maandelikse se wedstrijde, so ja, dit gaan vir seker een moeilike eentje weet, môre aand, my sien natuurlijk is een stoere Argentinië ondersteuner, ja, hy is nie opgewonde oor die Frankryk door die tyd in die huis toe, maar ja, ek wil kyk.
1: Tot jy daai R15,000 wen, as jy vir hom, jy is ook nie baie ingenome met sy met sy kompetisiekeuse nie.
0: Wie is jou gunsteling speler aan die Franse span? Ken jy hulle?
2: Kyk, allemaal is ons wel Kylian Mbappé, maar ek moet sê, Ousmane Dembélé is los aan, hy is seker een van die beste talente nou in soccer op die oomblik.
0: Absoluut.
2: En dan, ek het my altyd een sagte plek vir een doelwagter, met een Mike Mignon na Lloris, wat die vorige doelwagter was, groot genoeg om vol te staan, maar die ook, die doen nogal goed hier so in die wereld, denk ek.
1: Right.
2: So op verdediging is dit al right, want Spanje is het aanvallende span. Ek het idee, gaan dit bitterlijke moeilijke duim oor aan.
0: Dis die eerste keer dat iemand praat wat sy sokker ken.
3: Hy ken sy
1: dis
3: putie.
1: So verfrissend om te hoor dat iemand wat deelneem aan hierdie competitie actually sokker ken en nie speel is.
3: Ja, hy gooi name rond hier.
1: Yes, so.
3: Love it.
0: It's nice.
1: Toch gaan pas praat met Johan Ferreira.
0: Ja, ok. Laaste ding, groot plannen morgen aand. Kom, gaan jullie Westerland kyk, is al mense wat oorkom, of is het een event?
2: Nee, dit sal maar net ons loop in die huis wees, en wat kyk daar, so, dit is daarom respectabele tyd, 9:00, gewoon vir die game te kyk nie weer 11 uur of 3 uur die ochtend type game nie, wat uitdagend is, maar nou ja, die het definitief wel net vrouwlief en die Argentijnse ondersteuner wat daar langs is, en dan gaan kyk vir dit
3: gaan. Dat is een goeie kans dat julle mekaar in die finaal gaan ontmoet.
0: Ek denk,
3: daar is een kans vir dit, so dit gaan ongelooflik wees vir die familie.
2: Dit gaan ongemakkelijk wees, dat kan ek weer waardig.
3: Wel, daar is R15,000 op die spel, so
0: win-win.
3: Ja, is een ja.
2: Verzeker, maar ek herhaal, dit mag problematisch
0: zijn. Jeffy, dank voor je tijd, mijn vrienden, ons waardeer het, ons van Engeland gebeld het om te sê, baie sterkte, en ek denk as ek nou moes geld neerset, sal het waarschijnlijk op Frankrijk wees, ek denk hulle het genoeg skiet goed, ja. Maar Spanje ook een fantastische span. Hy semifinaal is morgen aand om 9:00, en met een bykie geluk aan jou kant, gesels ons weer ten die einde van die week voor die finaal. My vriend, dank je voor je tijd en een lekker week.
2: Dat
0: is
2: een lekker dag
0: voor jullie. There you go. Jolies, het jy die name van die ander 3 deelnemers?
1: Ek het.
0: Ons het natuurlijk Frankryk, Spanje, Engeland, it's coming home, en Argentinië wat oorblij.
1: Ons het vir Engeland is Ben Coetzee, So Ben, sterkte vir jou. Spanje, Roelof Griesel. En dan het ons 'n dame. Mm-hmm. Argentinië is Dina Belcher.
0: Dina.
1: Okay. Praat van Belcher. Bly ingeskakel.
0: Hoekom?
1: Want ons het ons 'n gedekte dinkie op pad.
0: Hoe is dit 'n John Belcher tune vandag?
1: Yes.
0: Right, dit is ook op pad. Ons gesels môre weer met een van ons finaliste. Baie sterkte aan al vier luisteraars wat oorbly. En ja, die R15,000. It's definitely coming home to someone.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar was vroeër daardie ongeluk op Merlou Laan net voor Woodweg in Bloubergstrand. Ook 'n ongeluk op die N2 ingaande by Salaris Pas, een van die bane is gesluit, maar hulle sê daar is die vertragings as daar gevolg van daardie ongelukkie. Dan 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die N7, dis suidwaarts by Denoon, daar is beserings. 'N fietsryer betrokke in 'n ongeluk op Lesterweg in Wynberg, die nooddienste is bewus. Dis wat ek vir jou het op hierdie maandagoggend, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
5: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarn Eiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
1: Skakel hierdie Dinsdag 14 Julie om 6:00 hierin op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van hierdie gesprek. Dis Dinsdag om 6:00. Dis nou 6:00 namiddag hier op Bok Radio.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Savage Garden to the moon and back is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoop 8:30, tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskoop Sport.
0: Heer Vrijdag, goeiemôre, welkom terug.
2: Ja, baie dankie, goeiemôre, allemaal laaste sportverslag van Afskop en ons hou een bietjie tyd, so kom ons kyk na rugby om mee te begin. Dit is die half-eindronde wedstryde van die onder 20 rugby wereldkampioenskap wat vandag plaasvind. Frankryk teen Nieu-Seeland en Suid-Afrika speel teen Engeland vir 'n plek in die finaal wat op die 18de Julie sal plaasvind. So baie sterkte Kevin Foot en jou jong onder 20 manne. Hoop julle maak mooi soos wat die Springbokke die afgelope naweek gedoen het teen Skotland. Suid-Afrika wat die naweek teen Wallis speel. Ons is 2-2 in die nasies kampioenskap en kan nie wag vir Rassie Erasmus se volgende span aankondiging nie. Dit verander so elke week. Wimbledon het ons oorgesels, Jannik Sinner wat Alexander Zverev geklop het in 4 stelle. Ja, dit was 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4 vir Jannik Sinner gewees. Die top 2 gekeerdes wat teen mekaar in die finaal gespeel het. Ja, dit was 'n goeie naweek gewees daar. Tour de France vat 'n breek vandag, welverdiende blaaskans. Skof nummer 9 was Mathieu van der Poel, die eerste man wat oor die wenstreep gery het. Die algehele voorloper met die geel trui is Tadej Pogacar vir UAE Team Emirates XRG. En hy het 'n gaping van 2 minute 42 sekondes teenoor nog 'n gunsteling vir die toer, Jonas Vingegaard van Denemarke met Isaac Del Toro in die derde posisie. Ons weet nou wie is ons spanne in die halfeindronde van die FIFA Wereldbeker toernooi. Dit gaan ook interessant wees om dop te hou Argentinië wat speel teen Engeland. So die vraag is het still gonna come home of is it not gonna come home? Ons sal moet wag en kyk. Maar baie gesprekpunte rondom die FIFA Wereldbeker toernooi en alles van die veld af meer oor wat op die veld aan die gang is. So Frankryk en Spanje, ons eerste wedstryd is môre aand 9:00 as jy dit wil kyk. En dan woensdag aand 9:00 is Engeland teen Argentinië. Kriket om jy af te sluit, die eerste storie is oor Suid-Afrika se onder 19. Ons speel in die eerste jeug toetswedstryd teen Engeland. In Engeland se onder 19 skort 346 lopies om te wen met al 10 paaltjies nog staande. Hulle jaag het die teiken van 386, hulle is 40 sonder die verlies van 'n paaltjie. Die ander kriket is rondom die toetswedstryd tussen die vrouespanne van Engeland en India by Lords. Engeland kort 327 om te wen op die laaste dag van die toets, maar hulle het net 4 paaltjies staande. So dit lyk of India by Lords gemaklik gaan wen. Dit is wat ek vir het vir sport. Ons doen dit hier later vanmiddag met Sian en Monique. Morgenoggend weer terug saam met jou om 7:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend. Ons waardeer dit en ek hoop jy het 'n fantastiese maandag.
2: Julle ook mooi gaan.
1: Afskop Sport.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een. want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Bokradio.

0: Nivien van Bartu en is nou maar sink in die hemel en baie mooi liedjes. 20 minute voor 9, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, waar die tyd is vir jou gedekte deentjie. En is Jolandie se beurt weer vanmorgen?
1: Ja, ek het besluit, ons gesels oor die bokkies hierdie jaar, bokkies 2026, Afrikaans 101, ons gaan terug na waar ons begin het, waantoe beweeg ons in die toekoms en hoe KI 'n invloed het in die mark.
0: Ja.
1: En ons het nou al 'n paar keer gekyk na hoe mense liedjies doen van bekende kunstenaars, Suid-Afrikaanse kunstenaars en hom so 'n bietjie oordoen en hom remix. En ek het vir jou vandag enetjie wat hierdie is probably vir my een van sy beste liedjies wat hy geskryf het van alle tye.
0: Ja.
1: So dis Jean Boucher se trein en toe het ons 'n DJ gekry wat hom bietjie oorgedoen het en hy voel vir my hy kan verskriklik lekker wees op 'n dansvloer as 'n langarm nommertjie.
0: Okay.
1: Net om almal so in die by te kry. Want ek is seker, ek het nou nie bevestig nie, allegedly. Dis baie belangrik, hulle sê altyd op die podcasts, allegedly. So, ek vermoed ons gaan hom dalk seker by die bokkies sien.
2: Hy moet by die bokkies sien. Hy is meneer bokkies.
0: Ja. Goeie kans.
2: Ja,
0: goeie kans. So vat 'n breek aan die kantoor waar hy is, dans 'n bietjie, skud 'n bietjie.
1: Ja, two step, gryp iemand, doen 'n loop dans daar op pad na HR toe.
0: Dis hy. Dis presies hy. Laat weet ons wat dink jy van Jolies gedekte deentjie vanmôre.

0: Dit is die remix van John Boucher se Treine, en as Jolandi se gedekte deentjie vanmôre. Mense hou daarvan, Jolas.
1: Hoorie, imagine gou-gou, nee, ek weet nou nie of die komitee luister nie, ek hoop so. Dink hoe oulike idee sal dit wees as ons vir John het op die verhoog, en ons kry hierdie content creator, hy's groot op TikTok, en hy doen baie remixes, en ons doen hierdie collab met die AI by die bokkies.
2: Oh, it's amazing wees.
0: Jy beplan nou al die show vir hom.
1: Daar is 'n idee, ek gooi maar net, ek spitbol, as die komitee luister, use it, don't use it.
0: Ek hou daarvan. Kijk, ek werk net hier, ek sê happy om te luister.
1: Ok.
0: Klink na 'n plan, is lekker tune, mense hou daarvan, absoluut fantastisch. Want die bokkies vind plaas 15 November, Afrikaans 101 is ons thema, en ons gaan jou betrokken maak daar. Dankie van die voices wat inkom vanmorgen, onthou jy kan deelvorm van die promo, en VIP kaartjies wen deur vir ons een voice note te stuur. Jy sê die bokkies is, en gebruik jou eie kreativiteit om vir ons promo te maak. Jy stuur dit aan 074-2009-89. Hou die voice notes maar kort.
1: Ja, want ek moet al nou gaan sit in 'n spreadsheet.
0: Dis reg. En dan kry jy kaartjies, beskikbaar by iTickets, en het vrydag oopgemaak, ek sien die kaartjies vlieg.

0: Hier na 'n JAC, gebou om te werk, gebou om te hou, vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So, vinnige kykie na die paaie, baie dankie aan ons luisteraars wat ons so mooi op hoogte hou. Jan het laat weet, daar is groot verkeersprobleme daar in die Somerset Wesomgewing. Daai verkeersligte by die wisselaar of die kruising van Broadway, soos wat jy van die N2 afkom, daai verkeersligte is uit of af, en het lyk vir my, dit veroorsaak probleme in al die rigtings by daai verkeersligte. N2 en beide rigtings op Broadway is versper. Dan het ek ook vir jou nuus, vroeër was daar 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is en N7 suidwaarts by Denoon, ook 'n ongeluk waar 'n fietsryer betrokke is op Leicester in Wynberg, en ek kan vir jou sê dat daar 'n ongeluk gewees op Stellenbosch arterieel en 35ste straat in Modderdam. Ongeluk op die hoek van Owen en Fountain weg in Elsies rivier, en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, stuur vir ons 'n boodskapie 074-2989.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: hoofdrake.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Die Britse driedubbele moordverdagte word binnenkort uitgelever en minister Chikunga verwerp beweringe van die bevordering van werksgeleenthede.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloko Kubayi, sê die voortvlugtige Dodana Makanyisi Tsuma sal aan Brittanje uitgelewer word sodra al die nodige dokumente onderteken is. Die 45-jarige Zimbabwese burger wat deur Interpol gesoek word vir die moord op sy vrou en twee kinders in die Verenigde Koninkryk, is verlede week in Johannesburg in hegtenis geneem. Kubayi sê Suid-Afrikaanse owerhede het eers van Tsuma se status bewus geword nadat hy verlede Sondag in die land aangekom het. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, ontken beweringe dat sy werksgeleenthede in die staatsdiens vir vriende en familie beïnvloed of gefasiliteer het. 'N Fluitjieblaser het 'n klag teen die minister en haar adjunk, Steve Letsike, by die staatsdienskommissie ingedien, waarin beweer word dat hulle familie en vriende aanstel in poste in die departement en hul privaat kantore. Die departement se woordvoerder, Cassius Selala, sê alle aanstellings word deursigtig, regverdig en volgens meriete gedoen. En Amerika se weermag het gisteraand 'n nuwe vlaagaanvalle teen Iran uitgevoer en tientalle teikens op verskeie terreine getref. Amerika se sentrale bevel sê die weermag het Iran se lugafweerstelsels, radarstasies aan die kus en missiel- en hommeltuigpersele getref. Teheran het gisteroggend Amerikaanse fasiliteite in state reg oor die golf aangeval nadat Amerika saterdag aand sowat 140 Iranse militêre terreine getref het. Die sentrale bevel sê hy sal voortgaan om Iranse aanvalsvermoë op burgerlike seevaarders en handelsskepe wat vrylik deur die straat van Hormuz beweeg te vernietig. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van goud is $4,057.16 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $78.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,806. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die Britse driedubbele moordverdagte word binnenkort uitgelever. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwolk of halfwaygeely.co.za.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
0: Afskop weer.
6: Ek sê vir jou goeiemôre, dis die 13de Julie, dis maandag en is sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind. Dit word deels bewolkt en vanmiddag, dis basies 'n lekker dag wat vir jou voorlê. Dis as jy in die noordelike voorstede en Kaapstad is, as jy daar in die Weskus is, Vredendal, selfs lekkerder, 22 grade by jou en by Klein William. Reling is juist op 20, 17 vir Langebaan, Ceres is juist 22. Malm is by die 19 vandag, dan is Somers het Wes op 19 grade, 20 vir Grabouw. Herman is jy is 17, 18 vir Kapagallas, Riversdal is 21, Mosselbaai 18, 19 vir George en Plet op 18. Uitsoring en Lynsburg, jy kan uitsien na 19 grade daar, 24 vir Woester, die Parel is 19. Kaapstad 17 en Brackenfell is 18 grade vandag.
0: Afskop weer.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Alphaville Sounds Like a Melody. En is 12 minuten oor 9. Ek sê vir welkom by Afskop. En jy gebring weer Halfway Tiger Valley. Ons nuwe wêreldrekordhouer het, Suid-Afrikaner, wat die swaarste gewig gedeadlift het van alle tye hierdie naweek.
1: Is dit dooie gewig in Afrikaans? Wat noem jy dit in Afrikaans?
0: Frek gewig.
1: Frek swaar.
2: Is 'n paar ouens op die skouers.
0: Wat is, hoeveel het soos 600 kilogram opgetel of soeie?
2: Amper 500 kilogram het hy gedeadlift. Dis Carlton Engelbrecht. Ons het 'n boodskap gekry vroeër vanoggend van ons luisteraars. Mm. Ons het dit gaan soek. Hy het die wêreldrekord nou so in die laaste paar dae gebreek.
0: Dis 'n amptelike deadlift atletiese kompetisie.
1: Ja, dis 'n klein gesinnetjie wat hy opgetel het.
0: Dis 'n klein kar.
1: Ja.
2: En hy is van Suid-Afrika. Hy is, ons is maar weer eens.
1: Ja. Pap en vleis. Ja. Drieke sê mos, pap en vleis.
0: Ons is, ons is 'n nasie van wenners.
1: Mm.
0: Ja? Jy weet hoekom.
1: Mm-mm.
0: Omdat ons baie hard groot word as kinders.
1: Ja.
0: As jy ons vergelyk met Europa, bijvoorbeeld, die karakters wat ons het in Suid-Afrika is 'n bietjie anders. Hulle die tooth fairy, wat jou tand kom haal, ons het 'n rot.
2: Ja,
0: ons het die tandmuis, nê?
1: Yes.
2: Maak die kinders vroeg gewoond.
0: Ja.
2: Dis so ons apparaat.
0: Hulle het die boogeyman. Ja. Skade weer onder die bed, dalk iets, dalk niks.
1: Niemand weet regtig hoe hy lyk nie.
0: Ons het die tokkelos.
1: Almal weet hoe hy lyk.
0: Mense bou aan om hierdie ou te vermy. Hulle sit hulle meubels op bakstene.
1: En hy's 'n lelike dingetjie.
0: Korrek.
1: Dit is die agterstief neefie van die tandmuis.
0: Ja, hy lyk soos 'n Alfred en Tombella se
2: met 'n ekstra hobbel agter die rug.
0: Not great. En dan het jy in Europa, as jou kinders stout is en jy wil hulle motiveer, dan het hulle elf on the shelf. Dis 'n mannetjie wat daar sit in jou kamer en kyk hy nou vir jou.
1: Kersfees nou.
0: Ja.
1: Ja.
0: En as jy stout is, dan vlieg hy Noordpool toe. Dan gaan gee hy vir Santa 'n progress report en dan kry hy net nie 'n fiets hierdie jaar nie. Ons,
1: wat het ons?
0: Ankie Somers.
1: Oef.
0: Dis 'n vrou wat in die middel van die nag inbreek in jou kamer in en dan gooi sy jou in 'n sak en as jy weg.
2: Ja.
1: En erger nog, as mense nou die ware verhaal ken, Ankie was nie regtig 'n Ankie nie. Dit was 'n jantjie.
0: Regtig?
2: Dit was.
1: Wat vroue klere aangetrek het en 'n gooiingsak en die kindertjies in die gooiingsak gedra het.
0: So was 'n crossdresser.
1: Yes.
2: En toe my ma vir my die storie vertel, sê ek soos, ag, come on. Toe sê sy maar, sy's actually van Parow af. Sy's in Parow gebore.
1: Regtig
2: nou? Dis waar sy operat. Ek weet nie, maar ek het dit geglo.
1: O, ek wou nou net sê, jou ma's goed.
2: Ja, hardcore.
0: So, teen die ouderdom van 6 het jy te doen gehad met 'n rot, 'n professionele inbreker en 'n vrou wat jou kom ontvoer wettiglik.
1: Yes.
0: En daarom is ons bang vir niks en voorbereid vir alles. Terug op ons wêreldrekordhouer, baie geluk.
2: Sy het obviously ook daai stories gehoor toe hy 'n kind was.
1: 500 en hoeveel kilogram?
2: Die laaste gewig is nie, maar dit was uit 500, hy het 60, so 'n halve ton.
1: Jo.
2: Deadlift.
1: Sure.
2: Carlton Engelbrecht.
1: Wow. Is rof.
0: Ek hoeveel sakkies dra die man kaart toe. Sy vrou koop inkopies vir die hele vakantie.
1: Al die sakkies.
0: Hy stap een keer.
2: Ja.
1: Hoeveel keer stap jy?
0: Nee, ek stap een keer. Wat ook al ek die eerste keer saamvat en met wacht tot morgen.
1: Is dit?
0: Alle man stap net een keer. Maar ek kan nie altyd als in nie. Partykeer staan dan net sakke buite.
1: Die melk is morgen. Ja. Het ons melk gekoop? Nee, ons het Amaas gekoop.
0: Ek kan eers morgen vir jou gaan haal. Ek hou nie van hierdie nuwe papiersakke wat die ouens kom aflever nie. Ek kan nie so baie van hulle vat nie.
1: Ja, want hy het die lekker handvatselkie nie. Jy moet die een onder die arm sit, aan die arm, twee in die hand en een tussen jou duie.
0: Ek is dit die...
1: Dan loop jy snaaks in die huis in.
0: Daai het dit. Meneer Engelbrecht, baie geluk.

0: Daar sien Robbie Wessels, ek sommer lus om my bakkie te gaan koop nou, hè? Koop jou bakkie.
1: Ek sal die coolbox kry.
2: Ja, jy kan sommer daar by ons borg halfway.
0: Doen dit.
2: Ek kry vir jou bakkie.
0: Halfway tegen van lei. 20:09, kom ons loer na jou verkeer.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar is drukverkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Ook vroeger, ongeluk op die hoek van Owenweg en Fountain Street of Fonteinstraat in Elsies rivier. En een ongeluk op Stellenbosch arterieel en 35ste straat in Modderdam. Dan moet ek jou sê, as jy nou soos van die N2 af opklim, by die verkeerslig soos wat jy Somerset Wes toe beweeg, die verkeersligte is af. Waar die vier richting, so dit veroorsaak ewige druk verkeer in die omgewing. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur het gerus na 074-2989.
3: Afskop verkeer. Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Oh, Booze and Booskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.

0: Fool's Garden en hier in Sanders Lemon Tree. Ik zeg weer Mara en welkom bij Afskoppers. 9:30, tijd voor plaatselijke nieuws.
1: Bok Radio, plaatselijke nieuws.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Eskom sê die elektrisiteitstoevoer is ten volle herstel aan alle Khayelitsha klante wat geraak is deur donderdag aand se kragonderbreking. Inwoners was woedend en gefrustreerd nadat die gebied as gevolg van verskeie probleme onder meer onwettige verbindings in duisternis gedompel is. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê dit beklemtoon weer eens die skadelike uitwerking van onwettige verbindings, diefstal en vandalisme van die elektrisiteitsinfrastruktuur. Sy sê hierdie misdade oorlaai die netwerk, beskadig kritieke toerusting en dra by tot lang kragonderbrekings wat gemeenskappe raak. En die Universiteit van die Weskaapse Dans Sportklub het 21 medaljes ingepalm in die 2026 Universiteit Sport Suid-Afrikase Dans Sportkampioenskappe, aangebied deur die Universiteit van die Vrystaat. Die Caracals het 10 goue, 7 silver en 4 brons medaljes in balsaal, Latyns-Amerikaans en straatdans gewen. Mede-kapteine Denai Visser en Verdon Laws het ook die titel in die volwasse balsaal afdeling verower. Visser sê harde werk en toewyding het beslis bygedra tot hul sukses. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Nee, die regte nood.

0: warning me it's time for breakfast.
1: Afskop. Op Radio 104.4.

0: Led Zeppelin op Bok Radio en Bok TV. Hierdie ons is Black Dog. En so 18 minute voor 10. Baie welkom by Afskop en jy gebring deur Halfway Tiger Valley. As jy sopas ingeskakel het. Wel, hier is betuigs vir verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan vir die laaste keer wat gaan aan op die paaie. Daar was 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op die hoek van Haltweg en Vikingweg in Elsies rivier. Motorfiets betrokke in 'n ongeluk op die N1 ingaande net voor Durbanweg. Die regterbaan is versper. So jy kan vertragings verwag op die N1 ingaande. Druk verkeer N2 uitgaande voor Victoriaweg in Somerset Wes en dis wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die oggend enigiets steek om op die paaie, stuur dit gerus vir ons deur na 074-2989.
2: Afskop verkeer.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Bok Radio 989 FM.
0: Dis dit vir Afskop van môre. Baie dankie dat jy saam gekeer het. Dit was 'n voorreg soos altyd. Altyd lekker om die week saam met julle vriendelike gesiggies te begin.
3: So met jou nou ook.
0: Hmm. Hoe lyk jou planne vandag, Carl?
3: Dink ek gaan 'n bietjie skouer in die wiel sit. Ek voel nie ek werk hard genoeg vir al die geld wat ek verdien nie.
0: Sit nog 'n paar ekstra ure in.
3: Ja, en julle?
0: Selle.
5: Word ons per uur betaal, nê? Ja, ek kan dan gaan 'n bietjie werk vandag. Die ure insit. Maandag is maar so. Skouer in die wiel vir maandag en dan kan jy Dinsdag en Woensdag bietjie afvat na Jolande.
3: Nee, maar in jou wereld ek is baie blij vir jou.
5: En dan hoopelik is daar tyd vir 'n bietjie golf vanmiddag.
3: Ja. Hey, jy het 'n golf hempie aan, Martin.
0: Nee, dit is my werf hempie.
3: Dit
0: is maar my look. Dit is maar net 'n golf ou. Maar jy weet nooit wanneer 'n game uitbreek. Yes. Die ding. So ek wil altyd voorbereid wees. As ek op pad werk toe, 'n oproep kry, iemand sê, hoor, hier is 'n groot krisis. Iemand gaan sterf, as ons nie nou nog een speler kry nie, dan het ek klaar die gear.
3: Ry jy rond met jou golfsak en jou golfskoene in jou motor?
0: 100%. I never leave home without it. My golfsak is altyd in my kar.
3: So, dit is een van die goed wat jy check. Watch, wallet,
0: correct.
3: Sleutel, golfbag,
5: golf attire,
3: golf shoes.
0: Jy weet nooit wanneer 'n game uitbreek
5: is. So as iemand luister, jy weet, ons is in die mark.
0: Ja, want ek het hierdie week nog net so ver een game geboek vir donderdag, so skien is ons vandag.
3: Skedule is
0: goed. 'n Bietjie job vandag, 'n bietjie job, 'n bietjie job. Volgende op het ons vir Lulu.
3: Hoope.
0: Woe. Pret.
5: Yes.
3: En vermaak.
0: Yes, maak ons mekaar se sinne klaar.
3: Yes, sou.
0: Ja, kom ons maak die show klaar. Sê vir jou, kubai, kom weer lekker maandag, ons keer weer morgenoggend 7 uur. Dis Jolani se prep môre, hoor. Groot, groot, groot show. Moenie dit mis nie.
3: Ai, tog.
0: Kanselleer wat jy aan het.
3: Ja. Kansel die bybysitters.
0: Kubai.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Kachanga sê nogal bronne sal ontplooi word. Schreiber loof in hegtenisname van grensbeheerbeamte en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie vir ons Kachalia sê hulle sal nog hulpbronne ontplooi om veiligheid te verskerp in aanloop tot die tweede kiezer registrasie naweek in Augustus en die komende munisipale verkiesing in November. Die afgelope paar maande is minstens 12 raadslede en vermoedelik politieke geweld vermoor. Kachalia sê dis die regering se verantwoordelikheid om seker te maak verkiesings vind plaas in 'n veilige omgewing, veral te midde van kommer oor politieke geweld.
3: I expect in the weeks ahead, in the run-up to the elections, some forms of unlawful behavior to continue, but the police will act. They have a clear responsibility to do so, and the message from the ministry has also been clear and emphatic.
2: Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber het die inhegtenisname verwelkom van 'n ambtenaar van die grensbestuursowerheid wat van korrupsie by die Maseru 'n grenspos beskuldig word. Die ambtenaar is in hegtenis geneem na 'n gesamentlike ondersoek waarby Binnelandse Sake se teenkorrupsie tak, die SAPD se misdaadintelligensieeenheid en Lady Brandspeders betrokke was. Die beampte het na bewering 'n betaling van R600 aanvaar met betrekking tot 'n paspoort van 'n Lesotho burger. Die beskuldigde word van korrupsie aangekla en sal na verwagting vandag in die Lady Brand Landroshof verskyn. Die vakverbond SAFTU is woedend nadat munisipaliteite meer as 1.7 miljard rand van werkers se salarisse afgetrek het, maar nooit aan die pensioenfondse oorbetaal het nie. Dit is een van die hoofredes waarom nasionale tesorie die Julie befondsing van 69 munisipaliteite tydelik terughou nadat hulle nie die wet op munisipale finansiële bestuur nagekom het nie. SAFTU woordvoerder Asewe Diani sê daar kan nie een wet vir privaat werkgewers en 'n ander vir munisipaliteite wees nie.
4: We demand the immediate payment of every cent owed to workers' pension funds, criminal investigations into every municipality and every accounting officer responsible for deducting pension contributions without paying them over, a personal accountability for municipal managers, chief financial officers and other officials who authorize or consult these lawful practices.
2: En die beweerde misdaadbaas, Wosimusi Kat-Mtlala, het onttrek van sy pleit en vonnisooreenkoms met die staat wat verband hou met Medicare 24 se gesondheids- en welstandspolisietender van R228 miljoen. Die handelsmisdaadhof in Pretoria het vroeër die maand sy voorgestelde ooreenkoms van 8 jaar tronkstraf verwerp, waarin hy hom ook daartoe verbind het om as staatsgetuie te getuig in samewerking met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die hof het die voorstel onregverdig bevind en 'n vonnis van 12 jaar aanbeveel. Die saak is tot 11 September uitgestel. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,762. Ten slotte net vir die hoofnuus, Kachalia sê nog hulpbronne sal ontplooi word om verkiesingsproses te beskerm. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Radio weer.
3: Hartlike goeiemôre. Kom ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. Dit voel vir my 'n bietjie warmer vandag as wat het verlede week was, maar dis steeds maar net 17 grade in die stad, dis 19 in die Parel en in Mamesbury, 17 ook vir Langebaan, 20 grade in Redlinghuis, 22 vir Ceres, Klein William en Vredendal en 21 vir Kanfinia. In Sutherland sal die kook styg tot 17 op van 'n minimum van minus 2 af, 19 in Lynsburg, Woester op 24, 20 in Grabouw, Hermanus 17, Riversdal 21, 18 grade vir Mosselbaai, George en Plettenberg Baai en enetjie meer op 19 vir Oudtshoorn en Beaufort Wes. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan doen. Sonnig in die oggend, gedeeltelik bewolk hier na die middagse kant toe vir die stad en in die Parel en Mamesbury. So wees maar net op die uitkyk vir dit. 'N Klein windspoetjie van so 10 km per uur.
2: Ook Radio 4.

Die volgende 2 ure is myne en joune. Goeiemôre en welkom. Ek is Lulu en ek kuier saam met jou op hierdie program, geborg deur Halfway Fort Kuilsrivier. Hoe was jou naweek? Was dit lekker? Myne was so rustig. Ek het klei gaan speel en wat is goeie geverf, potte geverf. Ek het vir my so mooi vrugtebak gemaak. Saterdag, ons eie Mia trou eersdaags en ons was by haar kombuistee gewees en 'n lekker vrugte bak vir my gemaak vir my huis en ek wil net vir jou sê ek kan nou suurlemoene teken want ek wou nog altyd 'n bak gehad het met suurlemoene op en ek kon nooit vir my mooi ene kry nie en toe gaan maak ek sommer my eie. So ek was kunstig hierdie naweek en verder het ek by die huis gelê en kaste reggepak. Dit is nogal interessant om te weet en om te sien dat as jy een kas regpak en ietsie moet na 'n ander kas toe gaan, dan besef jy maar die volgende kas is ook deur mekaar of hy's nie gepak soos wat jy hom graag wil hê nie. Dan pak jy daai kas ook reg en dan die volgende een en die volgende een en die volgende een. So noodloos om te sê is my hele kombuis se kaste nou baie mooi reggepak. Dit lyk soos iets uit 'n tydskrif uit. Ek wonder net vir hoe lank dit so gaan bly. So ek het 'n heerlike naweek gehad. Ek hoop jy ook. Ek hoop jou batterye is herlaai. En as jy iewers in die natuur was, weet jy wat, baie jaloers op jou. En ek weet sommer daai natuur gee vir jou daai vitamiene wat jy nodig het om hierdie week aan te pak. Baie dankie aan Afskop. Dis Martin Jolandi en Stem week staan saam met jou tussen 7 en 10. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag. Maandag is nuwe musiek maandag en ek het baie baie lekker liedjies wat vir jou wag. En die eerste een wat ek vir jou wil speel is sommer van Leani May. Sy sê Chilpool. Dis iets wat ons dalk nodig het vir die week.

0: Maar net om te braai. Maar net om te braai.
1: Dis so lekker ene, Leonie May en Chill Pill. Dit voel of jy hom wil saam skree, nê? Ek is bly sy bring vir ons nuwe musiek uit. Dis 13 minute na 10 in die oggend en Leluke Riley en wag vir jou. Waar's al daai slim koppe? Vir eers gaan ons net gou kyk of ons kan dans. Want ek weet Jan kan beslis nie dans nie. Leluke Riley net hierna.

Nou kan Frik ook die dans nie. Dis Jan Raap vir jou Bok Radio Bok TV. Kom ons speel Lelukerai. Nou op 'n maandag gee ek vir jou woorde uit 'n liedjie uit wat ek gaan vertaal direk. So dit is baie vreemde woorde partykeer wat daar uitkom. Maar ek gee vir jou die woorde en as ek dit vir jou in Afrikaans gee, dan weet jy dis 'n Engelse liedjie. As ek dit vir jou in Engels gee, dan weet jy dis 'n Afrikaanse liedjie. So ek wil jou grys stof toets op 'n maandag lekker vroeg sodat jy aan die gang kan kom vir die week. Vandag se woorde is, en jy moet vir my sommer WhatsApp of daar op my sosiale media gaan kyk, het ek die woorde vir jou geplaas en dan kan jy sê wie sing die liedjie en wat is die liedjie se naam. So vandag se woorde is stuck in one place, breath on my neck. It has stayed with me. Even though it's all over, I can't sleep. I just toss and turn, pull myself together, I'm done fighting. Dit is 'n lekker een. Ek gaan hom weer vir jou lees. Jy moet vir my sê wie sing hierdie liedjie en wat is die liedjie se naam. Die woorde is soos volg: stuck in one place, breath on my neck, it has stayed with me, even though it's all over, I can't sleep, I just toss and turn, pull myself together, I'm done fighting. Wat is daai liedjie se naam en wie sing dit? Stuur dit vir my na 074-2000-989. Dalk wen ek jou vandag. Kom ons kyk. As lief

0: So cool ou, hy was verlede week saam met my in die atelier. Sy naam is Jacobus, splinter nuwe een, verby dance. So ek dink ek het jou gevang, daar sy drie mense wat hierdie antwoord reg het van vandag se Leluke Raai. Dit is ongelukkig nie Arno Jordani, dit is nie Teens Jordaanse jou asem nie, en dit is ook nie Anton Goosense bly by my nie. Dit is Marensha, jy het hom reg. O, dit is ook nie Brendan Piper se Insomnia nie. So Marensha het hom reg, Donovan het hom reg, en PJ, jy het hom reg. Dit is inderdaad die ene. Dis die landry en waar die wind my waai. Hoor daai woorde, dis die eerste versie se woorde wat ek vir jou gegee het. PJ, Donovan, Marensha, julle het spogregte van die slimste mense op Bok Radio.
1: Vals op jyn plek, asem in my nek, dit het my baie geblek, alles het als voorbij. Ek kry nie geslaap nie,

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Eskom sê die elektrisiteitstoevoer is ten volle herstel aan alle Khayelitsha klante wat geraak is deur donderdagaand se kragonderbreking. Inwoners was woedend en gefrustreerd nadat die gebied as gevolg van verskeie probleme onder meer onwettige verbintenis en duisternis gedompel is. Woordvoerder Daphne Mokoena sê dit beklemtoon weer eens die skadelike uitwerking van onwettige verbindings, diefstal en vandalisme van die elektrisiteitsinfrastruktuur. Sy sê hierdie misdade oorlaai die netwerk, beskadig kritieke toerusting en dra by tot lang kragonderbrekings wat gemeenskappe raak. In die Universiteit van die Weskaap se danssportklub het 21 medaljes ingepalm in die 2026 Universiteitssport Suid-Afrika se danssportkampioenskappe, aangebied deur die Universiteit van die Vrystaat. Die Krakels het 10 goue, 7 silwer en 4 brons medaljes in balsaal, Latijns-Amerikaans en straatdans gewen. Mede-kapteine Denai Visser en Verdin Loos het ook die titel in die volwasse balsaal afdeling verower. Visser sê die werk of harde werk en toewyding het beslis bygedra tot hul sukses. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Altinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. altinantis.co.za.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Die verkeersnuus vir jou lyk soos volg. Daar is 'n motorfietsongeluk op die N1 inkomend voor Durbanweg. Die regterbaan is versper gelaat. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Jy kan definitief oponthou op daai pad verwag. Dis N1 ingaande net voor Durbanweg. Dan is daar 'n noodlottige ongeluk, 'n voetgangerongeluk by Halt en Vikingweg in Elsiesrivier. Nooddienste is op die toneel, noodlottige voetgangerongeluk. En dan lyk dit vir my daar's padwerke op die N1 in en uitgaande by die viaduct. Dit is daar by die tonnel. Die bane is gesluit in daai rigtings. Een van die bane is gesluit, so wees asseblief versigtig daar. Dit sal nie so baie verkeersopeenhopings veroorsaak nie, maar die paaie is bietjie nouer as gevolg van daai padwerke. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert. Baie dankie ook aan Otto Investments Parel en aan jou. Jy is my oog op die pad.
6: Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
5: Maandag, dis maandag, dis die 13de Julie. Goeiemôre en hartlik welkom. As jy nou pas ingeskakel het, jy's net betyds om jou cowboy hoed te gaan aantrek, want ons gaan bietjie cowboy speel net hierna met die country top 10. Vandag 2 nuwe liedjies op die top 10 vir jou en meer daaroor 'n klein bietjie later. Vir nou, dis 'n mooi ene. Dis ons gunsteling Steve Hofmeyer met Meisiekind van die album Dwaas.

0: Dis my sekind van Steve Hofmeyer van die album Dwaas op Bok Radio, Bok TV. Prachtige woorde, prachtige liedjie daai en iets om oor te dink. Nee, ok, is jou Stetsons aan? Is jy reg? Gaan jy gaan op jou paard klim? Hier gaan ons.
1: Country Top 10.
0: Ons begin vandag by nommer 10 en dit is 'n splinter nuwe inskrywing. Hierdie vrou se naam is Alicia Blue. Nou sy het groot geword tussen South California en South Texas, wat beteken sy het invloede van West Coast folk, Mexikaanse musiek en klassieke country. So dit is 'n ongelooflike mengsel en dit gee vir haar daardie unieke klank. Dit lyk vir my asof sy die sy saam met Waylon Jennings se seun, sy naam is Shooter Jennings. Hy het haar demo gehoor en gesê haar stem is a once in a generation stem. En hy het toe haar debuutalbum vervaardig. So hulle werk jou verskriklik op vir hierdie vrou. Dit lyk vir my asof sy ook net 'n gewone lewe gehad het. Blou boortjie werk het haar ouers gedoen. Haar pa was 'n vragmotorbestuurder en haar ma was 'n bankteller. En daarom skryf sy liedjies oor gewone mense, liefde, verlies en die moeilike goed van die lewe sonder om dit mooier te maak as wat dit is. So ek gaan vir jou volgende week nog meer vertel oor haar. Ek stel haar aan jou voor. Vandag in die 10de plek, haar naam is Alicia Blue met Rose of Tennessee.
1: Nommer 10.

0: Is Alicia Blue en Rose of Tennessee vandag in die 10de plek hier op Bok Radio Bok TV. Nou in nommer 9, dit is 'n interessante ou. Dit lyk vir my asof Spencer Hatcher 'n baie oulike geskiedenis het. Hy het eers bluegrass musiek gespeel. Spencer het op 'n plaas in Virginia groot geword en was reeds 8 jaar oud toe hy die mandolien begin speel het. En teen 12 was hy die banjo speler in sy familie se bluegrass band, so dat hy het ongelooflike talent. TikTok het oornag sy lewe verander. In 2022 het hy 'n video van Johnny Cash se Folsom Prison Blues op TikTok geplaas, en toe hy daai aand gaan slaap het, het hy net 24 volgelinge gehad op TikTok. Die volgende oggend toe hy wakker raak, het hy meer as 10,000 oornag sukses, nê? Vandag het sy video's al meer as 60 miljoen kyke gekry. Dit is ongelooflik. So hoor net hier, nadat hy gehoor het dat hy sy eerste groot platenkontrak gekry het, het hy ongeveer 6 meter van 'n dak afgeval. Dit is hoe geskok hy was. Hy het sy pelvis op 3 plekke gebreek, sy ribbes gebreek en 'n long beseer. Dokters het gesê dis 'n wonderwerk dat hy geen kop of ruggraatbeserings opgedoen het nie. En ongelooflik genoeg was hy 3 weke later weer op die verhoog. Hy is mal oor klassieke country, sy grootste invloede is Elvis Presley, Johnny Cash en George Strait. En sy droom is om 'n regte country musiek terug te bring na die hoofstroom. So as jy hou van 90s country, hierdie is Spencer Hatcher en met op die 9de plek vandag met Hot Weather, Cold Beer.
1: Nommer 9.

0: jaar was herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Skakel hierdie Dinsdag 14 Julie om 6:00 in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waaruit die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe hierdie verwydering van die nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hierdie Dinsdag om 6:00 net hier op Bok Radio.
1: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for 239 rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
2: You have family. When you buy a King Cars,
3: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Bokker Olie, jou planbaan van lekker lewe.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 11:04 en VG sê Mkhlala sal verhoor word nadat hy aan pleit ooreenkoms onttrek. Kachalia sê nog hulpbronne sal ontplooi word en die geldsake.
1: Bok Radio, mis.
2: Goeiemôre. Die nasionale vervolgingsgesag is teleurgesteld oor die vermeende misdaadfiguur wat se musiekant Mkhlala se besluit om aan sy pleit en vonnis ooreenkomste te onttrek. Hy se skuldig pleit aan korrupsie, geldwasery en bedrog oor die kontrak van 228 miljoen rand tussen die polisie en sy onderneming Medicare 24. Mkhlala het die staat se voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf verwerp. NVG se woordvoerder Kaiser Kanyahu sê hy word nou saam met die 16 ander beskuldigdes verhoor.
3: The plea has been deemed to be null and void. Nothing that was in that plea we can be used. Therefore, we have got to continue with our own investigations from IDEC side. And then, obviously, the matter will come back here on the 11th of September. And obviously, what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case.
2: Die waarnemende minister van polisie vir Oscar Chalia sê hulle sal nog hulpbronne ontplooi om veiligheid te verskerp in aanloop tot die tweede kiesregistrasie naweek in Augustus en die komende munisipale verkiesing in November. Die afgelope paar maande is minstens 12 raadslede in vermoedelik politieke geweld vermoor. Kachalia sê dis die regering se verantwoordelikheid om seker te maak verkiesings vind plaas in 'n veilige omgewing, veral te midde van kommer oor politieke geweld.
4: I expect in the weeks ahead, in the run-up to the elections, some forms of unlawful behavior to continue, but the police will act. They have a clear responsibility to do so, and the message from the ministry has also been clear and emphatic.
2: Die vakverbond SAFTU is woedend nadat munisipaliteite meer as 1.7 miljard rand van werkers se salarisse afgetrek het, maar nooit aan die pensioenfondse oorbetaal het nie. Dit is een van die hoofredes waarom nasionale tesorie die Julie befondsing van 69 munisipaliteite tydelik terughou nadat hulle nie die wet op munisipale finansiële bestuur nagekom het nie. Selfde woordvoerder Asewe Diani sê daar kan nie een wet vir privaat werkgewers en 'n ander vir munisipaliteite wees nie.
5: We demand the immediate payment of every cent owed to workers' pension funds, criminal investigations into every municipality and every accounting officer responsible for deducting pension contributions without paying them over. A personal accountability for municipal managers, chief financial officers and other officials who authorize or consult these lawful practices.
2: En die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber het die inhegtenisname verwelkom van 'n ambtenaar van die grensbestuursowerheid wat van korrupsie by die Maseru grenspos beskuldig word. Die ambtenaar is inhegtenis geneem na 'n gesamentlike ondersoek waarby Binnelandse Sake se teenkorrupsie tak, die SAPD se misdaad intelligensie eenheid en Lady Brandspeders betrokke was. Die beampte het na bewering 'n betaling van R600 aanvaar met betrekking tot 'n paspoort van 'n Lesotho burger. Die beskuldigde word van korrupsie aangekla en sal na verwagting vandag in die Lady Brand Landroshof verskyn. Geldsake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,762. Ten slotte net weer die hoofnuus en VG sê Mkhlala sal verhoor word nadat hy aan pleit ooreenkoms onttrek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Ook radio, weer.
8: Dis 6 minute na 11, goeiemôre Bokke. Ons kyk wat maak die res van die land se maksimums. Vandag in Kimberley is dit 20 grade, so ook in Appington, Kariga en in Oos-London. In Durban 22, Bloemfontein op 19, Johannesburg 17, 21 in Pretoria en 19 in Kaapberga. Die res van die week se weer lyk lekker. Kaapstad môre bewolk op 18, selfde vir die Parel en in Mamesbury, 21 in Vredendal, 20 in Riversdal en in Mosselbaai, 16 vir Woester en 19 in Beaufort Wes. Teen Woensdag is dit 'n bietjie kouer, dis 17 in die stad en 18 in die Parel en Donderdag 18 in die stad en 19 grade in die Parel. Dit gaan maar bewolk wees, dit lyk nie of daar enige reën voorspel word vir die volgende paar dae nie, maar koelerig, bewolkerig en lekker.
1: Ook Radio 4.

saam. Kom ons vaar die pad saam, ons het nog 'n uur oor. Dit gaan 'n lekker een wees. Frans Kookle en Prit vir jou en ons gesprekspunt maak ek oop net hierna. Kan nie wag om met jou te deel wat ek ver of vanoggend in die verkeer gesien het nie. Ek het so gelag. Maar ek gaan dit nou met jou deel. Vereers gaan ons hierdie uur afskop met 'n bietjie Nicholas Lou. Een van my gunstelinge van hom, want ek het saam met hom getoer en as hy sy hare so papnat gemaak het backstage en op die meisies gegooi het, het hulle uitgepaas. Dit was 2005-06 met sy groot vier skoene. Hier is hy met Bring die Storm.

As ek mag. Dit is Nicola Dreyer vir jou, As ek mag, op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek was vanoggend in die verkeer, my dogtertjie gaan aflaai by die skool, en toe ek terugry, toe is op werk toe ry, toe sien ek, hier is 'n ou voor my, of 'n voertuig voor my, wie se windwaaiers, wat is die goed se naam, ruitveers, daar sê, die ruitveers is op vol blaast aan, daai goed waai en waai en waai, en nie is niks reën in die lug nie, die water spuit nie uit sy ruitveers uit nie, so ek kan nie verstaan wat hierdie ou doen nie, en ek ry agter hom en ek dink nou, ek probeer alle situasies in my kop uitwerk oor hoekom hierdie ou se ruitveers op die hoogste spoed aan is, en hy besef dit nie, en ek ry langs hom verby, en dis 'n jongerige ouetjie wat toe nou in die voertuig sit, maar hy is op sy foon die heel tyd, en hy kyk by die venster uit reg voor hom waar hierdie ruitveers besig is om te disco wat skrik vir niks, en hy kom nie agter dat hierdie goed anders nie. Julle, ek het die hele pad hier in wat Okavango van daar onder af, waar daar so naby Kraaifontein uitsig, tot hier by die werk gery, en daar ou nie geweet sy ruitveers is aan nie. So ek wil jou hoor, is daar iemand in jou familie, of jou metgesel, of jou broer of sister, of jou kind, wat goeders oorkom, wat hulle nie eers besef is aan nie. Nou, 'n ander groot voorbeeld wat ek het, is iemand bestuur, en hulle sit nie die veiligheidsgordel aan nie. Daai gelykie wat daai ding maak, skree baie hard, en dit pla vir my verskriklik as daai ding net een of twee tiets maak. Nou, iemand sit daar en hulle kom nie agter, daai geluid is besig om te skree nie. En dit is waaroor ek met jou wil gesels vandag. Wat is daai geluid wat jy nie hoor nie, want jy is so gefokus op iets anders. Jou kop is by die werk, of jou kop is by die kinders, en jy kom nie agter, jou ruitveers is op vol blaast aan reg voor jou, en hulle vee niks af nie. 074-2009-89. Laat weet vir my, wie is daai persoon in jou lewe? He's Hardy, the luckiest man alive. 16 minute na 11, jy is op Bok Radio, Bok TV, bokradio.co.za.

0: Dis Hardy en hy is the luckiest man alive. Kom ons hoor wat sê jy van daai mense wat nie agterkom iets gebeur om hulle nie. Wat gaan aan?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ek dink it just goes to show. This is now a proven fact. A man kan nie multitask nie.
0: Ja.
1: So hy kon nie agterkom die wipers is aan nie, want hy was op sy foon. So ek dink ons kan nou maar half daai argument in die bed sit.
0: Ja.
1: It's proven.
0: Ek stem heeltemal saam met jou. 'N man kan nie multitask nie. So as 'n man in 'n voertuig sit, dan dink hy aan waantoe hy moet ry, want hulle kan ook nie rigting skat nie, hulle weet nie waantoe hulle ry nie, so hulle moet nou konsentreer. En dan kom hulle nie agter dat die ruitveers op full blast aan is nie, of hulle kom nie agter dat die veiligheidsgordel skree nie. Gil, ek stem heeltemal saam met jou. 'N man kan glad nie multitask nie. Kom ons hoor wat sê hierdie persoon.
2: Môre lulu Johannie, so ek het nog gehoor wat jy sê van die ou met die ruitveers wat aan was en hy blijkbaar kom het nie achter nie, weet jy, ek was op 'n bestuurskursus gewees, een slag, en toe die ouwe baie, baie interessante ding gesê, en ek het dit ook besef, dit het al met my gebeur, is, jy ry, en dan op 'n punt, registreer jy absoluut glad nie, jy is nog steeds in die pad, jy weet nog steeds van die voertuig wat van vooraf af, maar op 'n punt kom jy en jy sê, hoe die hel het ek hier gekom?
0: Ja.
2: Wat het tussen daai stuk en die stuk gebeur?
0: Ja.
2: Dis absoluut asof jy afskakel, maar jou instink hou jou nog steeds op die pad. Nou wonder ek of dit nie met die ou gebeur het nie, jy weet,
0: dit moes.
2: Hy is so gewoond, hy ry elke dag dieselfde pad, dat hy op 'n stadium, jou instink hou jou op die pad, jy sien nie verkeer, maar jy neem nie regtig op wat om jou aangaan.
0: Dit is baie waar, ek dink dit het al met meeste van ons gebeur, nee, dat jy 'n stuk pad reis en maar van die winkel af huis toe, en jy kom by die huis, en jy kan nie onthou hoe jy hier gekom nie, jy kan nie die pad onthou nie, want jou kop was so besig om aan ander goeders te dink, jy het nou maar net jou instinkte gevolg en op die pad geblei en die verkeersreëls gehoorsaam, en as jy weer sien is jy by die huis en jy kan nie onthou hoe jy daar gekom het nie. Oh, dit is baie waar, laat weet vir my op 074-2009-89, ons het nou al vastgestel, mans kan nie multitask nie, dis ek om hulle die gelykies en die goed in die achtergrond kan laat aangaan, wat ons vrouwens grensloos irriteer, maar wat is daai een ding, wat jy of jou vriendin of jou man of jou vrou doen, wat hulle nie agterkom nie? Wel, hulle kom nie agter die ruitveers is aan terwyl hulle bestuur nie. 074-2009-89.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opkrapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Parnheiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Nee, die regte noot, nee,

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Eskom sê die elektrisiteitstoevoer is ten volle herstel aan alle Khayelitsha klante wat geraak is deur donderdagaanse kragonderbreking. Inwoners was woedend en gefrustreerd nadat die gebied as gevolg van verskeie probleme, onder meer onwettige verbindings en duisternis gedompel is. Woordvoerder Daphne Mokoena sê dit beklemtoon weer eens die skadelike uitwerking van onwettige verbindings, diefstal en vandalisme van die elektrisiteitsinfrastruktuur. Sy sê hierdie misdade oorlaai die netwerk, beskadig kritieke toerusting en dra by tot lang kragonderbrekings wat gemeenskap raak. In die Universiteit van die Weskaap se danssportklub het 21 medaljes ingepalm in die 2026 Universiteitssport Danskampioenskappe. Hulle 10 goue, 7 silwer en 4 brons medaljes in balsal, Latijns-Amerikaans en straatdans gewen. Mede-kapteine Denai Visser en Verden Laws het ook die titel in die volwasse balsal afdeling veroorwe. Visser sê harde werk en toewyding het beslis bygedra tot hulle sukses. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volgend 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Ook radio. Verkeer.
6: 27 minute voor 12 in die oggend. Daar's niks nuwe nuus nie. Dis maar net die padwerke op die N1 en uitgaande. In N1 ingaande en uitgaande by die viaduct. Dis daar by die tonnel, soos wat jy die tonnel ingaan van die Parel se kant af en soos wat jy die tonnel uitkom van Woester se kant af. Jy kan bane verwag wat gesluit sal wees en dit is alles as gevolg van padwerke. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dankie aan jou. Jy is my oor op die pad.
7: Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Dis Bok Radio, ek is Lulu, goeiemôre. Ons het gesels 'n lekker gesprekspunt oopgemaak oor mense wat nie agterkom daar se geluid of 'n ding wat 'n gewone mens behoort te irriteer nie en hulle kom dit nie agter nie, want ek dink net dalk is jou brein te besig met iets anders. Kom ons hoor wat sê jy as luisteraar. Hier's Martinus.
8: Hallo, die enigste keer wat ek nog nie geweet het hoeveel dorpe voorbij gegaan toen die data ons nog kon bedrink en bestuur het. Maar ouwe die multitask kan doen nie, ek weet nie, ek vergeet met hom, want ek kan op my phone praat, ek kan eerst en ek kan bestuur en nog vir die mense waai op.
6: Oh, dit klink lekker. Eet, bestuur, selfoon, alles. Oh, jy moet dit nie doen nie.
9: Hi Lulu, so hierdie het nou seker so 10 jaar terug gebeur. Ek gaan tel 'n vriendin op en onverwags bring sy haar baba sussie saam. Nou, eerstens, ek het nie 'n karstoeltjie in my kar nie. En sy's adamant dat haar 3-jarige sussie moet op haar skoot sit en nie agter met 'n sitplek gordel vas nie. My grens is irriteer. Tweedens, sy het nie haarself vasgemaak nie en die ding piep piep piep en nader aan ping ping ping hy wat nog meer irriterend is. Totdat ek vir hom moes vra, maar maak jouself vas, hoor jy nie die geluid nie?
6: Ja.
9: Kan dit nie hanteer nie.
6: Dit is baie, baie erg. Ek het een keer, ek kan nie onthou wie was in die voertuig saam my nie. Ek dink dit was my sussie. Maar sy sit altyd haar gordel aan. Ek kan nie onthou wie dit was nie. Het ek gery en ek het so by die huis weggetrek en die ding het begin skree met die passasier saam met my wat ek dink dit was Wimpy. Ek dink dit was hy. Die sitplek gordel se ding het begin skree en ek kyk so en hy besef nie dat die ding skree nie. En ek trap rem baie hard en baie vinnig. So kop op die dash vinnig en ek kyk so en ek sê, gaan jy nou jou safety belt aansit? Dit is hoe baie dit my pla so sir was.
10: Halleluja. 100% ek stem saam met julle, man kan glad nie multitask nie. Ons is geleer, jy doen een ding, jy doen dit ordentlik. So ek blameer nie die ou dat die wipers, dit was nie daai tyd vir hom belangrik gewees nie. Hy het gefokus op wat belangrik was.
6: En
10: dis hoekom mans nie multitask nie. Ons kan nie. En al kon ons, sou ons dit ook nie gedoen het nie, want ons doen een ding en ons doen dit ordentlik. Mooi dag vir julle hoor. Bye-bye.
6: Baie dankie, sir. Was ek waardeer jou boodskap. Mans kan nie multitask nie, want hulle wil nie. Okay, dis hoekom vroue meer slaap nodig het as mans. Daar's 'n studie gedoen wat sê vroue het meer slaap as mans nodig, want ons breine werk baie meer as mans. Nommer 1, omdat ons onsself die heeltyd moet herhaal, omdat die mans nie die eerste keer luister nie, en omdat ons heeltyd moet multitask. Daar het jy dit nou.
11: Nee, lulu, julle girls het dit heeltemal verkeerd. Dis juist ons wat kan multitask.
6: Oh.
11: En ons het rigting.
6: Oh.
11: Hey, ek het 'n vrou, ek sien hoe werk dit. Julle kan nie vir my kom stories vertel nie. Regtig?
6: Dankie vir jou boodskap. Hier is die broers, wat van nou? Op Bok Radio, Bok TV, dis lekker saam met jou.

0: Clint en Ed van Morgan Wade, Love's Insane. Ek hou daarvan en ek hou van haar. Sy is so lekker free spirit vrou. En sy doen net wat sy doen en sy maak musiek en sy is net sy. So die laaste woord gaan aan Carina en Carina daar die parel uit. En dankie dat jy deelgeneem het vandag in ons gesprekspunt. Eindelijk begin by geleide of dinge wat met mense gebeur wat hulle nie kan verstaan of besef dit gebeur met hulle nie. En toe kom ons uit by multitasking en mans wat nie kan multitask nie. Vrouwe wat het baie beter doen as mans. Chip of his shoulder, so. En dit is nogal die waarheid. So Carina sê vir my, Lelou, die een ding wat my briesend maak is mense wat ry met een flikkerlig aan. Jy dink die ou gaan iewers afdraai, tot jy na 'n klomp strate besef, die ou weet nie sy flikkerlig is aan nie. Sy sê, ek het al tot lang sulke mense gery om te wys die flikker is aan. Dit kan lelike ongelukke veroorsaak, want jy dink die ou draai dalk links af, so jy gaan regs verby, net vir die ou om reguit aan te ry, of dan regs te draai. En dan draai in jou vas wat verby wou gegaan het. So baie dankie Carina, jy is 100% reg en ek kan nog steeds nie dink hoe jy nie kan agterkom, jy flikkerlig is aan nie. Daai ding maak 'n geluid, sit af daai geluid, fokus op dit. Maar vroue kom dit agter, mans nie, want mans kan nie multitask nie. Dankie vir die lekker kuier en vir die lekker geselsie vandag. Frans Kooklen wag vir jou en dan later gaan ek vir jou groet nog eers baie lekker musiek ook nog. Maar eers draai by die winkel.
1: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours with no repayments for your first 60 days. Giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply. South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get Parmalat Everfresh Long Life Milk, a 1-litre six-pack, any two for 199 Rand. Twin Saver 2-ply or 3-ply toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litres or capsules, 14 per pack, any two for 159 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by huise vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Vir ons kitskos maandag resep maak ons heerlijke hoender en litchi slaai. Jy die volgende bestanddele nodig. 3 knoffelhuisies fyn gekap, 1 klein ui opgesny, 1 teelepel currypoeier, 1 groot blik litchis, is so 565 gram blikkie, gedreineer maar behou die sap. 1 eetlepel soetrissiesaus, 1/2 koppie mayonnaise, 1 koppie

0: gerd en die Dijon mosterd by. Geer die hoenderborsies met sout en peper en sprinkel die suurlemoenskil en sap oor. Stoom so wat 7 minute tot sag. Vlok nou die hoenderborsies met 'n vurk en meng met die saus. Nou voeg jy die lietjies by. Rangskik die slaaiblare op 'n opdienbord en skep die hoendermengsel bo-op. Nou moet dat daai een klink baie lekker. Ons hoender en lietjie slaai. Natuurlik ons resep hier vir ons maandag kitskos resep. Maak hom in plaas van so 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy 'n wonderlike smaakie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en Mariet Joubert van die bekende Joubert en Seuns Padstal maak vir ons haar gebakte kopkoel. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Lekker kook, dis 10 voor 12, Natisha kuier saam met jou tussen 12 en 2, ek gaan nou haas begin groet, dankie vir die heerlike saamkuier vandag, ek het lekker gelag vir al die voice notes, hier is nog 'n paar wat ek nie kan speel nie, daar is net eenvoudig nie tyd nie, maar dankie daarvoor, jy maak my dag, en ek hoop ek vir jou nou ook net so klein bietjie. Môre weer terug, selfde tyd, selfde plek, en dan gesels ons verder. Hier is Demi en Rian, kan nie sonder jou nie, iets van Caroline Grace, en dan A Woman's World. Kus in my, want in my lewe is dit. Lekker dag vir jou. Bye.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en die nuus: Gesondheidsdepartement veroordeel diefstal en vandalisme by Chrisani en VGC Mthlala sal verhoor word en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die diefstal en vandalisme wat die naweek by die Chrisani Baragwanath Akademiese Hospitaal plaasgevind het veroordeel. Sekuriteitsbeamtes het 'n man met gesteelde krane betrap. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê diefstal en vandalisme van gesondheidsinfrastruktuur belemmer dienslewering en het 'n negatiewe uitwerking op pasiënte by alle fasiliteite. Die nasionale vervolgingsgesag is teleurgesteld oor die vermeende misdaadfiguur Wosimosi Katmandlala se besluit om aan sy pleit en vonnisooreenkomste onttrek. Hy sou skuldig pleit aan korrupsie, geldwasery en bedrog oor die kontrak van 228 miljoen rand tussen die polisie en sy onderneming Medicare 24. Mandlala het die staat se voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf verwerp. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kanyahu, sê hy word nou saam met die 16 ander beskuldigdes verhoor.
3: The plea has been deemed to be null and void. Nothing that was in that plea we can be used. Therefore, we have got to continue with our own investigations from IDEC side. And then, obviously, the matter will come back here on the 11th of September. And what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case.
2: Die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia sê hulle sal nog hulpbronne ontplooi om veiligheid te verskerp in aanloop tot die tweede kiesregistrasie naweek in Augustus en die komende munisipale verkiesing in November. Die afgelope paar maande is minstens 12 raadslede in vermoedelik politieke geweld vermoor. Khachalia sê dis die regering se verantwoordelikheid om seker te maak verkiesings vind plaas in 'n veilige omgewing, veral te midde van kommer oor politieke geweld.
4: I expect in the weeks ahead, in the run-up to the elections, some forms of unlawful behavior to continue, but the police will act. They have a clear responsibility to do so, and the message from the ministry has also been clear and emphatic.
2: En Safdo is woedend nadat munisipaliteite meer as 1.7 miljard rand van werkers se salarisse afgetrek het, maar nooit aan die pensioenfondse oorbetaal het nie. Dit is een van die hoofredes waarom Nasionale Tesorie die Julie befondsing van 69 munisipaliteite tydelik terughou nadat hulle nie die wet op munisipale finansiële bestuur nagekom het nie. Safdo woordvoerder Asewe Diani sê daar kan nie een wet vir privaat werkgewers en 'n ander vir munisipaliteite wees nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fynons en die prys van Brent olie $78.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,762. Ten slotte die hoofnuus: Gesondheidsdepartement veroordeel diefstal en vandalisme by Chrisani. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Dit is altyd vir my groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon, veral omdat dit maandag die 13de Julie is. Kyk, 'n maandag is maar net 'n maandag, né? Jy moet maar net vashou en jy moet maar net vasbyt en ons sal éventueel by Vrydag uitkom met heerlike musiek saam met jou net hier so op Bokradio. Lisie Bason wat vir jou voorlê, Demi Lee Moore met Hartbreek. En dan natuurlik het ek jou conspiracy maandag vir jou vandag, jou samesweringsteorie, en dit gaan oor die phantom time hypothese. Het jy al ooit tyd verloor ergens of wil jy graag ergens tyd verloor? Ek en jy gaan 'n bietjie daaroor gesels en jou maandag motivering bring ek vir jou die melk meisie en haar emmer. Die melkmeisie en haar emmer. Verder is het net lekker muziek, want weet jy, ons allemaal het een bykie motivering op een maandag nodig. Chris Ray met Ouburg, jy is op bok, ek is Natisha. Goeiemiddag.

gaan vir jou as luisteraar nou 'n groot guns vra. En my guns aan jou, Demelie Moore, vra asseblief met die maart breek nie. Die guns wat ek vir jou wil vra is die Wes-Kaapse bokkie toekenning. Ek wil sê om die draai, maar dit is nie. Maar as jy jou oë knip is November hier, ne, dan het jy nog nie 'n rok nie, jy het nog nie skoene nie, jy het nog nie. Ek is gewoonlik een van daai mense so week voor die tyd as mense begin buzz daaroor en Mia kom af of iemand vra so, "Wat se kleer is jou rok?" En as ek so, "Oh ja, ek moet 'n rok gaan kry, ek moet dit gaan kry." So ek is een van daai mense, ek los alles tot 'n week voor die tyd, maar gewoonlik werk dit uit, dit werk gewoonlik uit. Maar wat ek vir jou wil vra, as luisteraar, ons soek jou voice notes, en jy moet jou voice note begin met die bokkies is, as jy ooit by die Wes-Kaapse bokkies was, of by enige toekenning was, saam met ons, dan weet jy, dis 'n glansgeleentheid, dis heerlik, dis lekker, jy skuur skouers met die room van die Suid-Afrikaanse musiekindustrie, en dis net 'n heerlike atmosfeer, dis en we clean up quite nicely, hierso by Bok, ek moet sê, we clean up quite nicely. Jou kaartjies kan jy kry daar via iTickets en dit begin by R99. Wat kan jy kry vir R99 deesdae? En jy gaan so baie kunstenaars op daai verhoog sien. Jy kan jou hele familie saambring. Dit gaan ongelooflik wees, so kry jou kaartjies daar via iTickets, maar ek soek jou voice notes. Jou voice notes kan dalk gebruik word in die promo van ons Bok Radio advertensie en dan staan jy 'n kans as luisteraar om 2 VIP kaartjies te wen na die Wes-Kaapse bokkie toekenning. So begin jou voice note met die bokkies is. Ek het nou al 'n lekker paar ingekry wat ek aangestuur het vir my programbestuurder, Louis, so hy filter ook 'n bietjie deur dit, maar ek moet sê, julle is pittig. Julle is inniglik pittig. So 074-2009-89 begin jou voice note met die bokkies is. Net daarna gaan ek en jy bietjie gesels oor conspiracy theories, samesweringsteorieë. En vandag het ek vir jou die Phantom Time hypotese, maar eers Lisie Bason met 23. Ja, ek wens ek was 23 in my brein, maar my lyf

0: Nu is hij pas zo'n 23 reders. Jij is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Ek moet sê, ek het een redelik sports gehad vir oggend 3:00. Ek is baie lief vir diere. As jy dit nou nog nie geweet het nie, kom ek sê vir jou, ek is baie lief vir diere. En vir een of ander rede voel diere dit ook aan. So, as ek ergens sit gewoonlik, dan kom soek hulle my. En 3:00 vir oggend het een muskeljaadkat gedink, dis nou een baie goeie idee om in my huis in te kom. So, leen nou heerlik saam met my honde en my een hond het een verskrikkelike jag instink in haar en ek het so hard probeer om het uit te kry en ek het het mooi uit haar uitgekry. Toe, sy het nog, daar is een klein bykie van haar persoonlikheid wat nog deurkom en ek staan op en ek gaan, ek dink ek was kombuis toe gaan en ek het weer teruggekom en ek gaan leen net so en ek sien sy staan op en sy maak haar self so plat en die oomblik toe sy haar self so plat maak, dus ek sê, en ek kon nog nie iets doen nie, toe kom my muskeljaadkat daar voorbij, en hy is al boor my bed, en hy is al in die badkamer in. Toe sê ek net vir my vriend, hoorie, ek en jy moet nou gaga gesels, jy kan nie in hierdie, hierdie is nie jou huis nie, ok, jou huis is al buiten, dis nie hier binnen nie, so 3:00 vir oggend het ek gaga een muskeljaadkat uit my huis uit geëscort, ons het een lekker chat gehad, dit gaan hopelijk nie weer gebeur nie, maar het was lekker om op te vang en gauw mekaar weer te sien na so lang tyd. Ek is baie lief vir hulle, maar joh, somtijds. Kom ek vertel vir jou, hoekom jy dinsdag van morgen aand 14 juli met inskakel om 6:00 op Bok Radio, is vir een belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy die stadse ambitieuse pipeline van 12.000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die levering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hierdie dinsdag om 6:00, net hier so op Bok Radio saam met Brent. Daarna gaan ek en jy 'n bietjie jou motiveringsmaandag doen, as ook jou conspiracy of samensweringsteorie, so bly net waar jy is. Franja Du Plessis wat nog vir jou voorlê en Bernice West met Jona.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and M1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bok Radio 989 FM.
4: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so be.

0: Die bokkies is nie net 'n aand waar ons taal gaan vier nie. Dis ook die een aand wat al ons omroepers van die afskopspan tot die uitlokspan en ons groot Afrikaanse sterre vir een aand op die verhoog gekroon word.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus. Het is nou precies 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen weer een beroep op voornemende skenkers om so gauw moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf, terwyl die wintermaande veral uitdagend is omdat baie mense herstel van griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. En Eskom sê die elektrisiteitstoevoer is ten volle herstel aan alle Khayelitsha klante wat geraak is deur donderdagse kragonderbreking. Inwoners was woedend en gefrustreerd nadat die gebied as gevolg van verskeie probleme onder meer onwettige verbindings in duisternis gedompel is. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê dit beklemtoon weer eens die skadelike uitwerking van onwettige verbindings, diefstal en vandalisme van die elektrisiteitsinfrastruktuur. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

Brandon en Maal sê stop het, ek like het, jy kan vir hom en Noah Milan op die Heerhuis verhoog kry hierdie week, woensdag die 15 Julie. Gaan somme daarna hulle webtuiste toe heerhuislive.net en kom sing saam met hom, stop het, ek like het.

0: man homself vra asseblief hou op staar. Brandon Miles, stop it, I like it. Soos ek gesê het, hy nou in Milan op die Heroesvoog. Maar nou eers tyd vir jou maandag sameswerings-theorie.
1: Sameswerings-theorie is die idee wat die gebeurtenis toeskryf aan een geheime komploot in een groep machtige mense of organisaties.

Kyk, ons almal is lief vir 'n stukkie samesweringsteorie. Ons het nou hier buite gestaan en praat oor al die samesweringsteorieë wat daar buite bestaan en daar is. En ek het nou nogal Zian het iets gemention van die Charlie Kirk. Daar was iets met Charlie Kirk ook, so gaan 'n bietjie daar definitief 'n bietjie indelf daarin, maar die een wat ek vandag vir jou het is die Phantom Time hipotese. Waaroor dit gaan, die vroeë middeleeue, so die jare 1614 tot 1911 na Christus het glo nooit plaasgevind nie. It never happened. Dit was nooit daar nie. Dit het nooit bestaan nie. 'N Paus en 'n keiser het die kalender destyds vervals, sodat hulle in die jaar 1000 kon regeer. Nou, as dit waar is, leef ons vandag eintlik eers iewers in die 1700s. Dit is nou presies waaroor die Phantom Tyd hipotese gaan. Hierdie omstrede teorie is in 1991 deur die Duitse skrywer Herbert Illich voorgestel. Volgens hom het keiser Otto die 3de en paus Silvester die 2de die geskiedenis doelbewus vervals om in die simboliese jaar 1000 na Christus te kan regeer. Nou soos ek nou gesê het, dit sou beteken dat ons vandag eintlik in die vroeë 1700s leef. Nou die kern van hierdie teorie, die verlore jare. Daar is presies 297 jaar tussen 1614 en 1911 na Christus uit ons geskiedenis verwyder. Is gone, it was taken from you. Vervalsing, dit impliseer dat dokumente uit daardie tydperk en selfs ikoniese figure soos Karel die Grote versinsels is wat later deur middeleeuwse skrywers bygevoeg is. Nou die kalenderaanpassing, die teorie is deels gebaseer op die oorgang van die Juliaanse na die Gregoriaanse kalender in 1582. Destyds het die wiskundige berekeninge nie heeltemal met die werklike tydsverloop ooreengestem nie. Waarom meeste historici dit verwerp? Wetenskaplikes, historici en argeoloë wêreldwyd verwerp hierdie hipotese as pseudo-wetenskap. Oortuigende bewyse wat die verlore jare bewys, sluit in sterrekunde natuurlik, historiese verslae van sonsverduisterings uit die antieke tyd en die vroeë middeleeue stem presies ooreen met moderne astronomiese berekeninge. As die 300 jaar nooit bestaan het nie, sou hierdie rekords net nie sin gemaak het nie. Dendrokronologie. Nou, dis boomring datering. Houtmonsters van ou geboue en bome vorm 'n ononderbroke kronologiese rekord wat duisende jare terugstrek en hierdie tydperk bevestig. Jy weet mos nou as jy 'n boom in die helfte sny, daai ringe, dis hoe oud die boom is en dis nou hoe groot die boom is. Wêreldgeskiedenis, gebeure en dokumente in ander beskawings soos die Bystynse Ryk en die Islamitiese Ryk, sowel as die Chinese en Pre-Columbiaanse kalender, bevestig almal dieselfde tydlyn vir hierdie eeu. So, dink ons dis daar, dink ons ergens het 300 jaar verlore gegaan en dit bring my by die volgende vraag. Alles waardeur jy gaan in jou lewe, bereik jy, dit maak jou wie jy is. Dit leer jou lessies en dit bou en vorm jou persoonlikheid, dit vorm wie jy is, hoe jy sekere situasies gaan hanteer. Want dit is wat het is. Jy leer om die lessies saam met jou te neem in jou leven en dan kan jy sekere omstandighede beter hanteer, jy kan sekere situasies beter hanteer en jy weet om dit dan nie te hanteer nie, want jy het dalk miskien op 'n totaal en al verkeerde manier hanteer in die verlede. En ja, so sal jy, as jy die keuse gehad het, sou jy, kom ons maak het nou nie 300 jaar nie, want ons is nou nog nie so tegnologies gevorder nie, maar kom ons maak het 3 jaar. As jy 3 jaar van jou lewe kon wegvat of kon oordoen of net kon totaal en al uitvee, sou jy dit doen? Sou jy dit doen? 074-2000-989 en onthou ook jou bokkies voice notes, begin het met die bokkies is na 074-2000-989. Tyler Swift met Love Story en Cher Evangeline. If I could turn back time, sal jy, would you turn back time? As jy 3 jaar kon terugvat, wegvat of, ek wil nie sy by sit nie, terugvat of wegvat of totaal en al oordoen, sou jy dit doen? Is ons share.

0: Taylor Swift daar met Love Story. Ek is 'n groot aanhanger van haar. Sy het uiteindelik toe ook haar liefdesstorie gekry. Sy is natuurlik getroud nou met daardie voetbalspeler Kelsey, so ja. Ja, sy naam is Kelsey, ek kan nou reg onthou. Hulle sy het nou uiteindelik ook haar liefdesverhaal gekry, 'n vrou wat oor liefde skryf haar hele lewe lank en het probeer neerpen het nou haar fairy tale gekry. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha nog heerlike musiek wat vir jou voorlê. Ariana Venus, Ruan Josh, Fleetwood Mac, altyd 'n plekkie vir 'n ou Fleetwood Mac op 'n maandag. Jou samesweringsteorie vir vandag was die Phantom Time hypothese. Volgens Keizer Otto die 3de en Paus Sylvester die 2de het die geskiedenis doelbewus vervals om in die simboliese jaar 1000 na Christus te kan regeer. En dit sou eintlik vandag beteken dat ons nou in die vroeë 1700s leef. Met ander woorde, daar so 300 jaar wat hulle net gesê het, nee, dit bestaan nie, dis nie daar nie, tot ziens, ons erken dit glad nie, jy is nie, jy maak nie saak vir ons nie. Dis die tannie wat daar in die hoekie staan. En ons sien jou nie, gaan eet jou broodjies in die badkamer, ons wil niks met jou te doen nie. En baie mense glo ook, dit bring my by die volgende punt, baie mense glo ook dat die Holocaust het nie gebeur nie. Daar is werklik 'n Facebookblad daarvoor geskep. Daar is 'n beweging van mense wat sê, nee, dit het nooit ooit gebeur nie. So 2 miljoen Jode het net wat verdwyn? Ek verstaan nie, verduidelik vir my. Hulle sê dit het net glad nie bestaan nie. Maar dit is, ja, 300 jaar is, that's a bit far-fetched. Ek gaan over jou vraag as luisteraar, as jy 3 jaar kon oordoen of, ek wil nie sê vervals nie, of ergens weggooi nie, want elke ding waardeur jy gaan in jou lewe maak jou wie jy is. So ek sal vir jou klein bietjie later vertel wat my siening en my mening is daar rondom, maar ek wil by jou hoor, 074-2099, as jy 3 jaar kon oordoen of anders doen, sou jy dit doen? Of as jy net 3 jaar kon verwyder uit jou lewe uit, as jy die opsie gegee word, sou jy dit doen? Ruan Josh, ligte af.
1: Goeiedag passasier,

0: Wat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Bokker Olie, jou planbaan van lekker lewe.

John Bartscher sê ons word een gemaak om vir jou lief te wees. Amper tyd vir jou hoofnuus saam met hom Albertus. Met nêrens heen gaan nie nog vele heerlike musiek wat vir jou voorlê en lekker stories saam met my. Tot 2 uur.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. JMPD waarsku motoriste oor betogings in Soweto. Gesondheidsdepartement veroordeel diefstal en vandalisme by Chris Hani en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Johannesburg Metropolisie waarsku motoriste om dele van Pimville en Dlamini in Soweto te vermy weens voortdurende diensleweringsbetogings. Inwoners het verskeie paaie versper uit verset oor kragonderbrekings wat groot verkeersontwrigting veroorsaak. Woordvoerder Kwelani Fihla sê motoriste moet alternatiewe roetes gebruik.
3: Motorists are strongly urged to avoid these affected routes entirely. Traffic congestion and delays should be anticipated across the entire areas and surroundings. Diversions are in place and motorists can use alternative routes to avoid the closures. Law enforcement officials are actively on the scene to monitor the situation, manage traffic flow and ensure public safety.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die diefstal en vandalisme wat die naweek by die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal plaasgevind het veroordeel. Sekuriteitsbeamtes het 'n man met gesteelde krane betrap. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê diefstal en vandalisme van gesondheidsinfrastruktuur belemmer dienslewering en het 'n negatiewe uitwerking op pasiënte by alle fasiliteite.
4: The suspect led the security to an area outside Ward 15 where several hospital water taps had allegedly been concealed. The suspect is further alleged to have stolen taps over the past few weeks from various locations within the hospital precinct, including Ward 40.
2: Die nasionale vervolgingsgesag is teleurgesteld oor die vermeende misdaadfiguur Wusimusi Khatmatlala se besluit om aan sy pleit en vonnisooreenkomste te onttrek. Hy sou skuldig pleit aan korrupsie, geldwasery en bedrog oor die kontrak van 228 miljoen rand tussen die polisie en sy onderneming Medicare 24. Matlala het die staat se voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf verwerp. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Ganyagu, sê hy word nou saam met die 16 ander beskuldigdes verhoor.
5: The plea has been deemed to be null and void. Nothing that was in that plea we can be used. Therefore, we have got to continue with our own investigations from IDEC side. And then, obviously, the matter will come back here on the 11th of September. And what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case.
2: In die Johannesburg Metropolisie het aangekondig dat 'n tegniese fout tydelik hul hoofnoodoproep en versendingslyn ontwrig het. Woordvoerder Kwelani Fihla sê die ontwrigting het die diens sedert Vrydag geraak. Inwoners word versoek om die alternatiewe landlyn en WhatsApp kontak besonderhede op hul webtuiste te gebruik om noodgevalle, verkeersvoorvalle en oortredings van verordeninge aan te meld. Hy sê tegnici werk daaraan om die hoofnoodlyn te herstel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $78.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,043. Ten slotte net vir die hoofnuus, JMPD waarsku motoriste oor betogings in Soweto. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: As Annette approaches the Big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: Die bokkies is
1: magnifiek, fantasties,
2: awesome,
1: oorspronklik,
0: eens in sy soort, en dis hoekom ek al klaar my kaartjies gekoop het.

0: Ek het vir jou as luisteraar gevra, as jy uit 3 jaar van jou lewe uit kon kom, sou dit 'n keuse gewees het vir jou? En dis natuurlik deel van my samensweringsteorie maandag, en vandag het ek vir jou the Phantom Time hypothese gedoen, waaroor dit gaan. Die vroeë middeleeue het glo nooit plaasgevind nie, die jare 1614 tot 1911 na Christus, so daar is so 300 jaar daar wat iemand besluit het, dit bestaan nie, dis nie daar nie. Baie mense glo ook die Holocaust het nie bestaan nie, en dankie iemand het my gekorrigeer, is nie 2 miljoen jode nie, dit was 6 miljoen jode, as jy nou alles bytel, dis al baie mense na, dis regtig, dis onbeskryflik, jou brein kan nie regtig dit hoop nie, en dit verstaan nie. Ek sal vreeslik graag eendag wil Auschwitz toe gaan, dis een van my grootste drome, om net daar te gaan rondloop, en net daai te beleef. Ek was bevoorreg genoeg om 9-11 toe daai grondslag ook te gaan sien, en die kerkie wat daar gestaan het, en daai emosie wat daarin gekoppel is, kan jy regtig vir niemand beskryf nie, jy moet daar wees. So dit is iets wat ek definitief wil gaan doen en gaan sien, en daar is Facebook blaaie wat sê dit het nie gebeur nie, dit bestaan nie, en dit het nooit, dit is nie deel van ons geskiedenis nie, en herken dit nie as deel van ons geskiedenis nie. Daar is net so baie ander faktore wat ter spele is hierso, wat jy in ag moet neem, wat dit waar maak. Nou, so ek het vir jou gevra, jy as luisteraar, as jy nou 3 jaar van jou lewe kon oordoen, wegvat, of net moes vergeet, sou jy, wou jy, of kon jy?
1: Middag Natasha. Jong, daar is 3 jaar wat ek glad kan onthou, maar dit is ander redes.
0: Okay.
1: Maar om 3 jaar oor te doen of net te verwyder, ek dink nie so nie. Elke ding wat in my lewe gebeur het, het gebeur met 'n rede, en dit is wat my maak wie ek is vandag. So nee, glad nie oor doen nie.
0: Oh, ek gaan nou vir jou een stikkie wijsigheid deel wat iemand gestrand met my gedeel het. Morgen Natasha, al die seer jare het my gemaak wie ek is, as ek dit uitvee, verloor ek myself ook. Ek sou eerder 3 jaar oor wou doen, nie om foute reg te maak nie, net om meer te lag, minder bekommerd te wees en meer te leef. Daar sy. Ek dink, die myn ding is, ons moet allemaal besef, op een stadium kom jy, wat jy niks meer kan doen in een situasie. You can't do anything about it. So, don't sweat the small stuff. Don't sweat the small stuff. Net die naaltijd vir jou maandag motivering.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Nee, die regte noot.

want ik weet ek's gemis. Is jy klaar gepraat? Want ek voel jy het. Laat my af van jou wees. Wat 'n omsteek.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad ontken beweringe dat inwoners nie meer wilde voëls op hul erwe mag voer nie. Marula Media berig dat Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste Francine Higgin sekere beweringe op sosiale media as die verspreiding van waninligting beskryf. Higgin het benadruk dat die stad nie voëlvoeders verbied nie. En die Wes-Kaapse bloeddiens doen weer 'n beroep op voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf terwyl die wintermaande veral uitdagend is omdat baie mense herstel van griep. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

0: Ti bookies is a fierce. Ti bookies is voor almal wil wees. Ti bookies is waar jy my gaan sien. Net so skuins na 3. Die 15de November.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

vriend en piper met soen soos wat jy dans. Hy het die duidelik die girl gekry wat kan soen soos wat sy dans, want hy het verloof geraak. Of soen in Afrikaans, ek weet nie wat sy nie, maar duidelik doen sy dit baie goed. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe, daarna is die tyd van Heinrich Triple H Diploy en dan Zian en Monique met Uitklok. Maar so voordat ek groet, wil ek jou net gaan vertel van Heroes en wat jy op die verhoog hier kan verwag. So Julie is weer propvol ongelooflike vertonings vir jou. Dozy was hier gewees, hy is nou klaar op die verhoog gewees, hy gaan nou nie meer op die verhoog gewees nie, maar na wie jy kan uitsien is nou in Milan en Brandon Miles, hierdie woensdag die 15e Julie, ek gaan definitief jou voorwees vir daai ene. Early B, die 17de Juli vrijdag, hy gaan hier die plek afbreek. Saterdag die 18de Juli is dit die broers en die bokke teen Wallis. Bartu is hier vrijdag die 24ste Juli, nog een vertoning wat ek definitief nie gaan mis nie. Leani May, die 25ste Juli. Oom Tommy Dell is hier die 26ste Juli en jy as luisteraar moet asseblief 'n kaartjie kry, want dit is sy verjaarsdag viering ook. Oké, okay, ek vraag nie vir jou nie, ek sê vir jou. Oom Tommy Dell, die 26ste Juli, Appel is hier, woensdag die 29ste Juli, dan het ons vir Timothy Kieswetter die 30ste en 31ste Juli, en ek moet sê, ek het die voorreg gehad om sy hele familie op die boot te kry, na een klomp gesukkel, want hy het 5 kinders, en die papiere was nie reg gewees nie, en dan is die nie saam met daai nie, en daai nie is nie saam met daai nie, dan moet ons terugloop en gaan foto's neem, maar hy was so groot sport gewees, hy en sy hele familie, en het was so lekker om hom, en sy hele familie, sy hele kroos daar te heen, nou kan jy sien hoekom hy doen wat hy doen, want hy het 5 kinders. Cat Stevens en Rodriguez Tribute Show, saterdag die 1 augustus, Gian Groen, donderdag die 6 augustus, Dinkies en Daaikies, saam met ons eie Martin, en Jan Raap is hier die 7 augustus, en ons het laas jaar gekyk, en ek moet sê, Martin is nogal snaaks. Hy is nogal snaaks. Ek geniet hom nogal, ek moet sê. En natuurlijk, ou Jan, hy is een van my gunsteling kunstenaars in die Suid-Afrikaanse bedryf. So die twee saam is een absolute meesterstuk om te aanskou op die verhoog. Dis snaaks, dis mooi, dis... Ek wonder wat het die mense by 'n braai gedoen. So ek wonder wat idee het hulle hierdie jaar. Dewald Dippenaar die 8ste Augustus. Dolly Parton is hier 14 Augustus. Chris Stein 15 Augustus. Dirk van die Westhuizen die 21ste Augustus. Kurt Darren en die bokke teen die All Blacks die 22ste Augustus, Kurt gaan weer hierdie plek, 6-7, Rian Benardi 26 Augustus, Pieter Smit 27 Augustus Jay en Leani May, die 28ste Augustus en Roan de Tooi is hier die 29ste Augustus en Augustus sluit ons af met Christian Visser die 30ste, dan kan jy nog uitsien na die Hewels Fantasties, Klipwerf van der Afen, Willem Botha, Demi Lee Moore, Johan Boucher, Wiekes van der Merwe, Liesel Pieters, Die Piesangskille, Jennifer Zamudio, Steve Hofman Snotkop, Appel, Arien Louise van Wyk, Rowan Ash, hallo, oh, en dis op my verjaarsdag, Saterdag die 31ste Oktober is Rowan Ash hier by Heroes, hallo, dis waar ek gaan wees, Rocket de Villiers, Ilandrey, Franja van Kouk, Brendan Piper, Steve Hofmeyer, moenie my woord vir daarvoor, jy gaan maak nou vas jou kaartjies daar by heroeslive.net, net hierna groet ek jou vir die dag.

0: Carly Pearce and Ashley McDonald never wanted to be that girl. Het jy nou groet ek jou vir die dag.
1: Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.
0: Hier word gedrag verskoon, maar ek gaan nou verlaat. Ek gaan nou kamer verlaat. Ek is nou klaar vir die dag. So ons gaan nou van Heinrich Triple H verwelkom agter die mikrofoon om jou te vermaak. Tot en met 4 uur toe dan na se tyd vir jou uitklokspan saam met Zian en Monique. Amper sê ek Marisa. Sy was vanoggend, sy's klaar op die radio gewees. Skakel hierdie Dinsdag 14 Julie om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met die burgemeester Jordan Helloes, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke en die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van hierdie gesprek Dinsdag om 6 uur net hierse op Bok Radio. Ek gaan jou dan groet vir vandag. Ek is môre weer terug. Môre is Dinsdag. Sonel Beeslaar môre terug en ons gaan bietjie gesels oor stiefouers. Stiefouers se rol en wat daaraan gaan en hoe jy dit kan vermaklik en finansieel ook. Wat is die rol van stiefouers? En dan onthou ek daar was 'n bietjie van 'n skommeling gewees met my programme. Omdat ons Vrydag so baie buiteuitsendings het en so baie buiteuitstappies het, kan ek nie uit die mond van die suigeling doen uit die bok trok uit nie. En ek wil dit verskriklik graag doen, want jy as ouer en jy as luisteraar het my so baie al voorgekeer en my gevra wanneer doen ek daai segment weer. So ek het besluit om 'n paar dinge bietjie te skommel hierso op my program, die inhoud van my programme bietjie te varieer en bietjie om te ruil. So môre doen ons prokureur Sonel Beeslaar en dan uit die mond van die suigeling as ook jou doen dit oor liedjie. En ek het lekker klomp voorstelle van jou afgekry laas week. Dis dalk een van jou voorstelle wat ek môre gaan gebruik. Maar ek gaan jou nou groet. Roxy Music More Than This en prop met Sarah sê ja. Sarah sê ja. Sewe sakke sout. Sunny sê Sarah sê ja. Sê daai een ja. En ek sien jou môre. Want dit is lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens. Bye bye.
2: Ready to go?
3: No car.
2: Your mother raised you. She can look after him for one day.
3: But he's just your baby.
2: He's 7.
3: Just your baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay. Just grab his heels food.
2: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuusmiddag. JMPD waarsku motoriste oor betogings in Soweto. Gesondheidsdepartement veroordeel diefstal en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Johannesburgse metropolisie waarsku motoriste om dele van Pimville en Dlamini in Soweto te vermy weens voortdurende diensleweringsbetogings. Inwoners het verskeie paaie versper uit verset oor kragonderbrekings wat groot verkeersontwrigting veroorsaak. Woordvoerder Kolani Fishla sê motoriste moet alternatiewe roetes gebruik.
3: Motorists are strongly urged to avoid these affected routes entirely. Traffic congestion and delays should be anticipated across the entire areas and surroundings. Diversions are in place and motorists can use alternative routes to avoid the closures. Law enforcement officials are actively on the scene to monitor the situation, manage traffic flow and ensure public safety.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die diefstal en vandalisme wat die naweek by die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal plaasgevind het veroordeel. Sekuriteitsbeamtes het 'n man met gesteelde krane betrap. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê diefstal en vandalisme van gesondheidsinfrastruktuur belemmer dienslewering en het 'n negatiewe uitwerking op pasiënte by alle fasiliteite.
4: The suspect led the security to an area outside Ward 15 where several hospital water taps had allegedly been concealed. The suspect is further alleged to have stolen taps over the past few weeks from various locations within the hospital precinct, including Ward 40.
2: Die nasionale vervolgingsgesag is teleurgesteld oor die vermeende misdaadfiguur Wosimusi Kadmatlala se besluit om aan sy pleit- en vonnisooreenkoms te onttrek. Hy sou skuldig pleit aan korrupsie, geldwasery en bedrog oor die kontrak van 228 miljoen rand tussen die polisie en sy onderneming Medicare 24. Matlala het die staat se voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf verwerp. NVG-woordvoerder Kaiser Ganyagu sê hy word nou saam met die 16 ander beskuldigdes verhoor.
5: The plea has been deemed to be null and void. Nothing that was in that plea we can be used. Therefore, we have got to continue with our own investigations from IDEC side. And then, obviously, the matter will come back here on the 11th of September. And obviously, what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case.
2: In die MK-partij verwerp Sunday World se berig dat hulle meer as R336.000 bestee het aan privaat sekerheid vir sekretaris-generaal Simonele Mvalo, terwyl ander uitgawes bevries is. Die partij sê die bewering is vals, kwaadwillig en bedoel om sy naam te skaad vir die plaaslike regeringsverkiesing. Woordvoerder Sifiso Mhlangu sê die partij het sy regsverteenwoordigers opdrag gegee om 'n ontrugtrekking en 'n verskoning te eis en sal regstappe neem as dit nie gebeur nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,043. Ten slotte net vir die hoofnuus, JMPD waarsku motoriste oor betogings in Soweto. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bou jy 'n droomhuis? Precision Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Shout out to John Made Club at the end of the streets. Self not weer, boker are you. Baie dankie Natisha. Altijd lekker, altijd prettig. Het is morgen terug van 12 tot 2. 13 juli 2026, ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Jemen se ministerie van verdediging het vandag bekend gemaak dat sy weermag die aanloopbaan by die Sana'a internasionale lughawe geteken het om te verhoed dat 'n Iraanse vliegtuig daar land. Jemen se hoofstad Sana'a is onder die beheer van die Iran-beleinde Houthi rebellegroep, terwyl die internasionale erkende regering wat die steun van Saudi-Arabië en ander golfstate geniet vanuit Aden in die suide van Jemen sake bedryf. Jemen is reeds sedert 2014 gewikkel in 'n voortslepende en bloedige burgeroorlog. Bahreinse weermag het Iran vandag daarvan beskuldig dat hy burgerlik is in sy versierplaas met sy jongste aanvalle op die koninkryk. Dit het bygevoeg dat lugverdedigingsstelsel vanoggend verskeie Iraanse lugaanvalle onderskep en vernietig het. En die Kremlin het vandag gebraad in Parys wat president Volodymyr Zelensky van Oekraïne en bondgenote byeengebring, afgemaak as leiers wat nie vrede wil hê nie. Die bondgenote is nie 'n groep lande wat bekend staan as die koalisie van die gewilliges. Peskov het die groep daarvan beskuldig dat hulle die oorlog wil voortsit. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, Boca Oriu. DNA is more than just a game. 21 na 2. Dankie vir die inloer. Penny se vraag vandag. Meer een stelling, ek is seker nie. Ek dink, ek vermoed, op die einde van die vraag het sy die antwoord deurgegee. A man eats dinner, turns off the lights, sleeps, wakes up and jumps out of the window. Why? Eugene, middag.
1: Heinrich, middag. Eugenie van Brackenfell.
0: Hallo.
1: Ek het geen idee waarvan Penny praat die. Geen idee nie. Check maar net in. Baie, baie dankie vir het pijkprogram. Lekker dag daar in die bokspan.
0: Baie dankie vir jou ook, Eugene, en dankie vir die incheck. Ek dink dit is die eerste keer wat ek in jou gesel, so baie dankie daarvoor. Jy het een lekker maandag hier verder. Hallo, Bok Ronnie.
2: Hey, Triple H, Jeremy Shelley het laai plek uit. Ons dink, dis, sy vrou was by die deur. Dis ook my by die venster moest vlug. Luister, dit is so lekker show, lekker dag hoor.
0: Dankie vir julle. Ok, dankie vir julle, maar groete daar. Nita, hallo Nita. Lekker om van jou weer te hoor. Jy moet ook een lekker dag hier verder. Lighthouse Operator, soos hy JC. Dankie vir jou JC, lekker dag verder. How's it, Leanne? Thanks for checking in, my friend. Hope you are doing well. Hallo Jurgen.
3: Hi, Triple H, Jurgen is so. Net gaan we check-in. Hoop dit gaan goed met jou, bly warm en ja, lekker dag verder. Dankie vir die lekker show.
0: Seer, dankie vir jou Jürgen, waardeer het oprecht. Steven Tyson, hallo Steven, lekker om van jou te hoor. Voor die Depeche Mode memes, ek hou daarvan. Hallo Bokker, are you?
4: Hi.
0: Hi.
4: I'm Cecilia from Strain, just checking in.
0: Thanks so much Cecilia, thanks so much for checking in. First time that you and I chat as well. Appreciate it. Thank you so much. Hope you have a wonderful Monday afternoon. Leonie het ook ingeloer. Wat sê? Good day, Leonie, mother of... okay. I'm going to reply to that WhatsApp, Leonie. Moenie waar nie. Byt gauw vas. Ek weet sy die antwoord gegeen. Thank you, Juan. Penny, getting lazy.
5: Marag sê, Triple H, ja, my boodskap het ook nog niks met Penny sy linker lopkraper te doen nie. Pieter de Twee, ek wil net veel baie dankie sê vir die dousie kaartjes van vrijdag aan. Wat een awesome show, wat een lekker keier. Het was fantastisch geweest, ons maak beslis weer so. Baie dankie en lekker middag verder. Dankie vir die great show, ons praat weer.
0: Bye, groot plezier, baie dankie vir jou. Baie dankie vir die luister. Waardeer dit oprecht en is jou nie, is absoluut mijn voorrecht. Penny het ongelukkig vir ons die antwoord gegee en dat hy Lighthouse Keeper is, Heinrich en al die mense mag julle een great dag hee. Sê asblief my liefste engel Michael, sy vrou Tasha is ongelooflik baie lief vir hom, daar het jy dit. Maak ons gauw draai in Duitsland, wie gets? Dit is
6: Heinrich, Kuklitsch, de Poeler en Bokradio.
7: Goeiemiddag, Matthijs Sieser van Nuremberg, jou persoonlijk van Wachtjeckin, mag ek met julle goed gaan.
0: Dankeschön, man her, groete daai kant. En voor ons by Penny uitkom, Anton.
8: Hallo Heinrich, Anton hier van Marina de Gama.
0: Hi.
8: Het gaan goed met my, hoop het gaan goed met jou. Daar die linker lopkraper van Penny is eindelijk een drinking game. Maar Penny het vergeet om bij te las dat terwijl die man slaap, gaan sy radio aan en die radio sê, het word het op die roodse gevaar en mense het verdrink. En hy hardloop in die trappe op, dan skakel hy die lig aan en dan spring hy by die venster.
0: Oh my word.
8: Ons gebruik het as een drinking game. Lekker dag verder.
0: Awesome.
8: Lekker show. Bye.
0: Ah, okay. Oh, daar het jy dit. Dankie vir jou. Lekker dag verder hoor. Penny, just to double check.
9: Again. A man eats dinner, turns off the lights, sleeps, wakes up, and jumps out the window. He was a lighthouse keeper. Turning off the light caused a shipwreck. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well, there-

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bokkerarie, ons speel die treffers, die verskrikkelijke.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel die massaskietvoorval in Wesbank Kaapstad vroeg gisteroggend, waar tydens 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou dood en 7 ander, insluitend 'n baba, beseer is. Die polisie het begin met 'n ondersoek. Die voorsitter AB Isaac sê die voorval beklemtoon 'n dringende behoefte om vuurwapengeweld te bekamp en bepleit die inhegtenisneming van die skuldiges. Hy sê die Wes-Kaapse regering het die gemeenskap ook gevra om met die polisie saam te werk. En Stad Kaapstad ontken beweringe dat inwoners nie meer wilde voëls op hul erwe mag voer nie. Marula Mira berig dat Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste Francine Higgin sekere beweringe op sosiale media as die verspreiding van waninligting beskryf. Higgin het benadruk dat die stad nie voëlvoerders verbied nie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altonantis is die plek vir jou. Altonantis.co.za.
3: Craving that flame-grown flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
1: Jou premium klankervaring. Bokra.

6 jaar lank het hulle gehoop, 6 jaar lank het hulle bly soek, hoop en soek. Terry, een klein hondjie van Retreat to Eden, een dierewelzijnsreservaat in die Ooskaap, het in 2020 verdwijn net voordat sy en haar nieuwe ewige huis sou gaan. Sy het geskrik tydens die oorhandiging weggekom en spoorloos verdwijn. Al verzorgers Lynn en John, of Johan liever, het nooit opgegee nie. Hulle het aanhou soek verlore dierplasings dopgehou en bly glo dat Terry eendag weer gevind sou word. Toe, amper precies 6 jaar later, gebeur die ontmoontlike. Een foto van 'n hondjie wat in 'n tuin in Hilton gevind is, verskyn op Facebook. Lynn het dadelik iets herken, dit kon Terry wees met die hulp van 'n veearts, 'n liefdevolle vreemdeling en 'n vervoerder wat haar versorg het, kon hulle uiteindelik bevestig. Terry is back. 'N lid teken op haar been en een op haar gesig het bewys dat dit werklik sy was. Na 6 jaar van oorlewing op haar eie is Terry nou weer terug by Retreat to Eden, die plek waar sy geleer het wat liefde en vertroue beteken. Haar story is 'n herinnering dat hoop nooit verniet is nie, want soms gebeur wonderwerke werklik.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Oliepryse suig terwyl Amerikaans-Iraanse konflik voortduur. JMPD waarsku motoriste oor betogings in Soweto en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemiddag. Oliepryse het met meer as 3% gestyg nadat herniede militêre aanvalle tussen Amerika en Iran kommer oor energieverskepings deur die seestraat van Hormuz aangewakker het. Brent 3 oliepryse vir langtermynlewering het met 3.51% gestyg tot bo $78 per vat. Reuters haal ontleders van die Australiese en Nieu-Seelandse bankgroep aan wat sy skeepvaartoperateurs volg 'n versigtige benadering en inkomende bewegings deur die seestraat het verlangsaam weens toenemende veiligheidsbekommernisse. Nuwe Amerikaanse en Iranse aanvalle het vrese laat toeneem dat spanning weer kan opvlam. Die Johannesburgse metropolisie waarsku motoriste om dele van Pimville en Dlamini en Soweto te vermy weens voortdurende diensleweringsbetogings. Inwoners het verskeie paaie versper uit verset oor kragonderbrekings wat groot verkeerontwrigtings veroorsaak. Woordvoerder Kolani Fitla sê motoriste moet alternatieve routes gebruik.
3: Motorists are strongly urged to avoid these affected routes entirely. Traffic congestion and delays should be anticipated across the entire areas and surroundings. Diversions are in place and motorists can use alternative routes to avoid the closures. Law enforcement officials are actively on the scene to monitor the situation, manage traffic flow and ensure public safety.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die diefstal en vandalisme wat die naweek by die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal plaasgevind het, veroordeel. Sekuriteitsbeamptes het 'n man met gesteelde krane betrap. Die departementse woordvoerder Steve Mabona sê diefstal en vandalisme van gesondheidsinfrastruktuur belemmer dienslewering en het 'n negatiewe uitwerking op pasiënte by alle fasiliteite.
4: The suspect led the security to an area outside Ward 15 where several hospital water taps had allegedly been concealed. The suspect is further alleged to have stolen taps over the past few weeks from various locations within the hospital precinct, including Ward 40.
2: In die MK-partij verwerp Sunday World se berig dat hulle meer as R336.000 bestee het aan privaatsekerheid vir sekretaris-generaal Sibonelo Nomvalo terwyl ander uitgawes bevries is. Die partij sê die bewering is vals, kwaadwillig en bedoel om sy naam te skaad voor die plaaslike regeringsverkiesing. Woordvoerder Sifiso Mhlangu sê die partij het sy regsverteenwoordigers opdrag gegee om 'n terugtrekking en 'n verskoning te eis en sal regstappe doen as dit nie gebeur nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,043. Ten slotte die hoofnuus: oliepryse styg terwyl Amerikaans-Iraanse konflik voortduur. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook.
7: Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis.
8: Besoek timeout.co.za.
9: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
10: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
11: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
12: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
13: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Snortkop, Worcester Sauce. Baie, baie oulike musiekvideo as jy dit nou kon kyk op Bok TV. En die nie, kyk 'n bietjie later op YouTube. Super cool, ek hou daarvan. 23 minuut na 3, baie dankie aan Cherry, Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwayjd.co.za.
2: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49, Bacoma Wheat Bix 900 grams for R52.99, and Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for R149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.

0: plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel die massaskietvoorval in Wesbank Kaapstad vroeg gisteroggend, waar tydens 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou dood en 7 ander insluitend 'n baba beseer is. Die polisie het begin met 'n ondersoek. Die voorsitter AB Isaac sê die voorval beklemtoon 'n dringende behoefte om vuurwapengeweld te bekamp en beplei die hegtenisneming van die skuldiges. Hy sê die Wes-Kaapse regering het die gemeenskap ook gevra om met die polisie saam te werk. En die Wes-Kaapse bloeddiens doen weer 'n beroep op voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf terwyl die wintermaande veral uitdagend is omdat baie mense herstel van griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
2: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
3: Hierdie wêreldbeker, is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Baren Eiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
4: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
5: Ook een radio, jouw buurman luister ook.

Vanessa Hutchins en Sean Hook, Remind Me, vir jou hier op Bok Radio. Die tyd van een maandagmiddag wat ons vir jou die top 10 van Saterdag deurgee.

0: Kurt Herring hierdie keer met Lang Arm en Liefde op nummer 7 op 2 plekke van 9.
1: My reg op draai om jou, my voete na die son, draai my...
0: Sink die hemel in, dit is Bartu op 2 plekke van 8, hierdie week op 6. Lang pad na die hemel, Taryn Lamb op nummer 5 op 2 plekke van 7. Christine, laas week sy verskyning gemaak op nummer 1, hy skuif af na 4 toe met Ek Kom Jou Haal. Dit beteken ons splinter nuwe nummer 1. Demelie Moore, sy is op 3 plekke van 6 hierdie week op nummer 3 met Daai Gevoel. Jan Blom, Beautiful Jy, op nummer 2, op 1 plek van 3.
1: Yeah, is he beautiful in my...
0: En is Dirk van de Westhuizen wat 2 plek gemaakt het op die nummer 1 positie van Jan Blom. Hy skuif op na nummer 1 toe hierdie week met Amper.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bok Radio, 98.9 FM.
2: Daarmee volstaan ek vir jou op hierdie maandag. Lekker maandag verder, pas jouself op, veilig wees. Sterkte met die rest van die week. En staan by alles op pad, dit is Uitklok met Zian en Monique.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Oliepryse styg terwyl Amerikaanse-Iranse konflik voortduur. Jurassic Park akteur Sam Neill sterf op 78 en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Oliepryse het met meer as 3% gestyg nadat hernieude militêre aanvalle tussen Amerika en Iran kommer oor energieverskeppings deur die seestraat van Hormuz aangewakker het. Brent 3 oliepryse vir langtermyn lewering het met 3,51% gestyg tot bo $78 per vat. Reuters haal ontleders van die Australiese en Nieu-Zeelandse bankgroep aan wat sê skeepvaart operateurs volg 'n versigtige benadering en inkomende bewegings deur die seestraat het verlangsaam weens toenemende veiligheidsbekommernisse. Nuwe Amerikaanse en Iranse aanvalle het vrese laat toeneem dat spanning weer kan opvlam. Die Johannesburgse metropolisie waarsku motoriste om dele van Pimville en Dlamini in Soweto te vermy, weens voortdurende diensleweringsbetogings. Inwoners het verskeie paaie versper uit verset oor kragonderbrekings wat groot verkeersontwrigtings veroorsaak. Woordvoerder Kolani Fihla sê motoriste moet alternatiewe roetes gebruik.
3: Motorists are strongly urged to avoid these affected routes entirely. Traffic congestion and delays should be anticipated across the entire areas and surroundings. Diversions are in place and motorists can use alternative routes to avoid the closures. Law enforcement officials are actively on the scene to monitor the situation, manage traffic flow and ensure public safety.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die diefstal en vandalisme wat die naweek by die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal plaasgevind het, veroordeel. Sekuriteitsbeamtes het 'n man met gesteelde krane betrap. Die departementse woordvoerder, Steve Mabona, sê diefstal en vandalisme van gesondheidsinfrastruktuur belemmer dienslewering en het 'n negatiewe uitwerking op pasiënte by alle fasiliteite.
4: The suspect led the security to an area outside Ward 15 where several hospital water taps had allegedly been concealed. The suspect is further alleged to have stolen taps over the past few weeks from various locations within the hospital precinct, including Ward 40.
2: En die geliefde Nieu-Zeelandse akteur Sam Neill, veral bekend vir sy rol in Jurassic Park, het op die ouderdom van 78 gesterf. Hy was omring deur sy familie in die St. Vincent Private Hospitaal in Sydney, Australië. Huldeblyke stroom van oral in. Die Nieu-Zeelandse eerste minister Christopher Luxon onthou hom as een van die groot name wat gehelp het om die land se rolprentbedryf wêreldwyd bekend te maak. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.92 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,796. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Oliepryse styg terwyl Amerikaans-Iranse konflik voortduur. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Spitaser Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: So ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou jou weer vir môre Dinsdag 14 Julie. Weer koel en windstil. Sonnig in die oggend en dan wolke wat oorbeweeg soos die middag. Ons betree Kaapstad môre op 14, Langebaan 15, Strand 17, Woester 19, Klein-Willie môre op 20 en Paarl, Momsbury, Hermanus en Brackenfell almal môre op 16.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Sy was fantasties, ons moet leef, het skop ons tyd saam vandag, goeiemiddag. Hoop jy het geleef die naweek, hoop jy die maandag was daarom ook leefbaar vir jou, maar goeie ding is, is basis nou tot die einde toe. Is uitklok aan jou, uitklok aan jou gebring, en een maand die jou taak, sê vir jou goeiemiddag, en ek voel so'n bietjie uitgeklop, nou die naweek, gaan nie.
1: Ek moet dit net sê, klop jou, klop jou koppie nog.
0: Kom ons sê net so, ek het so'n goeie tyd gehad by die rugby die naweek, is altyd so like om thuis te speel, en een rugby, so jy sê, ek kan onthou, ek die bokke gekyk, ek kan nie veel onthou, wat gebeur het in die game nie, ek weet, ons het gewen, want soveel mense wat my sê, ons het gewen, maar jessie, ons het horrible gespeeld, ernstig, ek weet nie.
1: Weet jy, ek moet sê, hierdie is een van die min bokke games, wat ek gekyk het, maar ook nie seker is, hoe intensely ek gekyk het nie, want my saterdag, ek het begin by die tweede verjaarsdag, my broer se seentjie se tweede partytjie, dit op sigself tap jou op 'n manier wat jy nie.
0: Een, Monique.
1: dit tap jou op 'n manier wat jy nie, ek nie besef het, in lyf getap kan word nie. Mm-hmm. Want wat ek geleer het is, maas hou van die tannie wat daar is, wat nie kinders het nie.
0: Ja.
1: Want die maas gaan sit net. En ek het op 'n stadium myself gevang met soos 9 van die seentjies daar.
0: Die ergste is daai tipe van partytjies, as dit by jou eie huis gebeur.
1: Gelukkig hierdie was nie.
0: Oeh, my mens, dit maak jou leeg. Dit is al klaar leeg in die tijd van allemaal huis te gaan. Nou kom een punt waar jy, hoe gaan ek nou allemaal van my perceel afkry? En dit is die lekker ding van een partijkie hou by ander plek. En jy kan letterlijk net jou goed vat en loop.
1: So dit was nou die bonus, is ons kon net ons goed vat en loop. Maar die probleem daarna is dat ek toe een vriendin se verjaarsdag omtrent direct daarna gehad het. So, daar was die tyd van herstel van die klomp kleinkies na die klomp groot mense wat net daar is. En allemaal het die wijse besluit gemaak om te Uber. Maar dit is nooit die wijse besluit.
0: Hoe
1: oud
0: het die vriendinne geworden?
1: Dit was die 32ste.
0: Okay.
1: So dit het gegaan van chaos na ander type chaos.
0: Van 232, baie vinnig, Kenny. Ek is blij jy het oorleef, want ek moes ook nog Northumberlandstraat na die rugby. So, dit was goeie tye, goeie tye all around. Ons is nog hier, ons is veilig.
1: Ontstaan.
0: Ek is seker, ek het nie bestuur nie. Tenminste 80% seker, ek het nie bestuur nie.
1: Ek weet, jy is verantwoordelik genoeg. Ek denk nie, jy is daar nie.
0: Dit maak een van ons. Baie nie kom vir jou vandag, baie met die gesels. Ons het jou game met nou neem. Of jy vertel wat ons doen, is klimmie later, dit is een nieuwe week, nieuwe game. Jy vergeet de 5 is aan die kom, en ons het een lekker een vir jou vandag. En dan moet ons praat oor, jy sê ons een paar goed, want die wereld is mal, en dit was nou net extra mal gewees oor die loop van die naal. Ons gaan praat oor, een bietjie dobbel.
1: Okay. Jy weet, vooral sportstobbel is nou groot met die wereldbeker wat aan die gang is.
0: Natuurlijk. En dan gaan ons praat oor looksmaxing. Weet jy wat is looksmaxing?
1: Weet jy, ek het al die woord gehoor en ek gaan eerlijk wees met jou, ek moes gaan oplees om my kennis uit te brei en ek was nie aangenaam verras nie.
0: Ja, dus een van die woorde was het, ja, ek is seker, ek het het al gehoor, ek het die idee wat het beteken, maar net as gevolg van die naam. Dis of educated guess van wat het kan wees. En ek moet my eerlik waar vir jou sê, ek het nog nie die moeite gedoen om het te Google nie. So, ons gaan nou allemaal wat nie weet wat looksmaxing is nie, sommer saam inlig op die sande tyd.
1: Ja, ek hou daarvan.
0: Okay, daarom sê, gaan nie, ons kyk gauw like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio, Uitklok Verkeer.
1: Dit is so 13 minuut na 4, net so vinnig gekykie na wat aangaan in jou paie of op jou paie for that matter. Jene, ons begin goed op die maandag, hoor. So kyk, ons vat om net te hoor van die af. Daar was 'n ongeluk by Diensteraad en Hoofweg in Newlands. Nooddienste is daar in kennis gestel. So ook 'n ongeluk by Marine Drive, dis die brug na die N1 uitgaande. Daar is 'n baan gesluit, so jy kan vertragings verwag. Dan is daar verkeersligte buitewerking op die N2 by die R44 se kruising in Somerset West. Dit is nie op die stadium bevestig nie, so as jy in die omgewing is en jy my kan laat weet, sal ek het baie waardeer. Dan jou rytyd vir nou, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 45 minute tot in die Parel 1 uur en 10 minute tot in Somerset West, kyk jy na 55 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy op hierdie stadium na 45 minute en Century City tot hier by ons, kyk jy na 40 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tawwe Keuse. NMI Toyota stel die Tawwe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: I was scared of needles. I always have been.
7: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
6: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
7: And when I left, I felt braver than ever.
6: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Jardin van Jaarsveld, als je mij roept. Dat is weer net die boeker al je boek TV, je beter alternatief. En hier is een klok. Nu brengt hier in een maand uit. Maar laat ik hem zometeen te gaan wees. Jan Monique, zometeen tot met 7 uur. En ons kijk eens een keer wat in die wereld aangaan. Eerst is net een beetje plaaslik vir jou. Ons het veel verkeersnies gehad. Ons het hierdie bietjie context dicht.
1: Hey julle, net gaf julle die ongeluk daar by Marine Drive van N1. Die mense moet maar daar aan een pad. Haal een bakkie op sy dak. Haal een bakkie op sy dak. Dit gaan nacht wees daar.
0: So sterkte nog net precies, Monique, waar
2: is dit? So dit is by Marine Drive, dit is die brug wat jy vat om te merge by die N1 uitgaande. So hier is een foto, daar is een stilstaande voertuig wat die een pad blokkeer en dan is daar een bakkie wat lyk my op sy dak lees. So as jy kan asblief kyk daar na een alternatieve route.
0: Lyk jy goed nie. Sterkte, jy kan vir ons laat weet as jy daar voorbij rui, hoe dinge lyk en wat die situasie is, 074-2009. Ons is amper klaar met die werkbeker, wat is nog week of wat?
2: Ja, is nabij. Die finale is zondag, maandag, die 19e.
0: Wel, eerst is de half eind strijd is morgenavond. En dan een volgende is nog na.
2: Ja, dinsdag en woensdag. En dan is die groot aand is die 19e.
0: Hopelijk lekker vrug. So, ek was amper reg oor Noorweë. En dis nou die lekker ding van die type toernooi. Eerstens, jy weet om te kyk, en dis al die wereldse beste spelers wat saamkom, behalwe Italië, kyk maar van die huis af. En die lekker ding is om engineer te sit. Jy weet, luisterijks, dis wat ek geniet. So, jy doen een paar lei, multibet, sit een paar goeikies, denk hierdie span gaan hierdie een wen, hierdie een, en dan sit jy so 10 rand neer, en dan kan jy hele paar 100 rand uithaal.
2: Ja, dit is pret, en dit doen nie skade nie, ja. dit is lekker.
0: Ja, en dan sit iets extra in een game in, wat jy normaalweg niks oor sy omgee nie.
2: Jy is een bykie meer invested as wat jy sou wees.
0: En ek bly dink, want jy sien hierdie bedmaatskapie oorals. Letterlik, as jy een game kyk, elke tweede advertentie is oor een van die betting website. Ek weet oor see is het nog soveel erger. Jy kan nie enig iets kyk.
2: Ja.
0: Enig iets kyk, sonder dat al een van die bedmaatskapie hulle producte by jou keel probeer aftrek. Nee, en ek bly ding, as Kornay krijg jy nou, as Hansie Kronier nog saam met ons was, wat hy sou sê, wat hy sou dink oor die hele situasie. Want het is, ek weet, dit is tweede natuur. Elke tweede betting site borg een of ander span, of een of ander stadion, of een of ander liga. Dit is een groot ding, en hulle gee nie om oor jou nie.
2: Ja.
0: Hulle gee nie om oor jou geld, hulle gee nie om oor jou nie, hulle gee letterlik net om oor jou geld. En wanneer jy verloor. En ons nou een geval hier so in Engeland, hy het 8000 pond neergesit, en of meer.
2: Ok, hy het bykie groter gespeel as die gewone
0: ou. Ja, op Engeland en Mexico's wedstrijd. Ok, dat Engeland gaan wen. So, soos jy weet, het was een baie interessante wedstrijd. Het uit Engelands kant geswaai, en toe kom Mexico terug, en toe letterlijk my einde, toe wen Engeland die wedstrijd. En hy het gedink, eerstens,
2: ek moet gaan vir een check-up na hierdie.
0: Ja, harkie klop so klein bietjie vinniger as gewoonlik. Maar gedink, okay, wel die geld gaan nou wees en gaan uitcash en wat ook al hy gaan doen met sy geld, gaan hy nou doen. Soos hulle sê in Afrikaans, toe nou nie. Want na hierdie wen, toe sê hierdie, ek gaan hierdie plek sy naam noem nie. Jy het al gesien op een van die Engelse sokkerspan sy app. En selfs hier in Zuid-Afrika ook. Toe sê hulle maar, ons wil nou eerst sien voordat ons uitbetaal. Hierdie meneer verdien hy genoeg geld om sulke type weddenskappe neer te sit.
2: Was hierdie sy eerste weddenskap?
0: Nee, hy het inteendeel oor die laaste 2 jaar 20.000 pond verloor by dieselfde maatskappy.
2: En hoeveel keer het hulle toegecheck?
0: Nie een keer nie.
2: Ek sien een patroontje.
0: So heel toevallig, nou dat hy lekker ietsie uiteindelik terugmaak uit die maatskappy het, sê hulle, nee, hulle wil nou eers sien. So hulle sê so, after the result, it should have triggered an immediate payout on the winning ticket. Instead, he says, hierdie maatskapie opened his responsible gambling review the moment he tried to withdraw his funds. He claims no such check has ever been applied to his account before this sizable win. As part of the review, the operator asked him to provide bank statements and other proof of income. The stated purpose is to verify that his income can support the level of gambling on his account, a request he says has never been made during any previous period for betting or losing. Losing over £20,000 at the same website over the prior 2 years, and has never faced issues or responsible gambling checks when depositing funds.
2: So dis nou toevallig wat hulle vir hom ietsie skuld nou skielik.
0: Ja.
2: Jy kan nou nie dit bekostig nie, meneer.
0: Ja. Waar bekos, waar kry jy die geld om sulke tipe bets neer te sit?
2: My groot vraag is waarna soek hulle? Want sê nou hierdie man verdien een standaard salaris, wat gaan hulle argument wees?
0: Ek weet nie,
2: jy weet, moet jy 5 keer jou weddenskap verdien om het...
0: Well, ek dink is dalk baie soos een lening. Want hulle wil weet, sal jy dit kan terugbetaal, maar ek weet, natuurlijk as jy groot bets neersit, of as jy gaan en jy sê, ek wil nou R5,000 laai op my rekening, wat ook al dit mag wees, dan... Ja, dan moet hulle vraag, kijk, kan ja, dit kan ek dit eerst sien, is dit jou laaste R5,000 wat jy...
2: Het jy dit gaan leen by een sketchy plek, om het hier te kom neerset?
0: Nee, hulle gee net om wanneer jy wen, en jou, ek kan dit sê, want die kommentaar onder hier die plasing en post en artikel, menigte mense by die selle maatskapie, wat die selle goed tegekom het, ons ouwens wat ook sê, by die selle maatskapie, dit sê elke nou en dan, dan sit hulle een weddenskap neer, en dan so het hulle nou hulle rekening en profiel so opgebouw, even skiele kry hulle net die e-post en sê, sorry, jou rekening is toegemaak.
2: Jy moet sien, een goeie geldkie vir my, is een baie slechte geldkie vir hulle, want hulle maak die geld al uit. He.
0: Ja, nee, hulle maak geld met al die ander ouwens, wat ook geldkies neersit en verloor. So, wees maar voorzichtig op buiten, waar ook al jy jou geldkies neersit, sou jy saam speel, en onthou om dit asseblief te doen, soos die Engelsman sou sê, responsibly. Ek dink ons is een nommer wat jy kan bel.
2: Ja, daar is.
0: Ek sit dit Google as ek jy is.
2: Ja, ach, just, dis een ongemakkelijke situasie.
0: Ja.
2: Soos ek voel, dit, hulle moet doen het aan die begin.
0: Ja. Wanneer jy seker hoeveelheid laai, dan check kan ek het bekostig. Nie as jy my moet uitbetaal nie, want dan soek ek my geld. Ek vat jou hoofd toe en dan soek ek dubbel wat ek gewen het. Ek, interessant, £8,000 op al game. Ek wil nou hoeveel hy sê kry. Sal jy nou sê? Just

0: Esdrian's Clearwater Revival looking out my back door. En zo, jij aangeduizend, boon nergens op Engeland om voor Mexico te kloppen in je sokkerwaardbeker, zou je tussen 18.000 en 20.000 pond gewin het. Dit is natuurlijk met jou eie 8.000 ook ingereken.
1: Kijk, ek verstaan, hulle wil jy net geld uitbetaal nie. Maar die ou het ook gesê dat hy al van tevore meer as dit ingesit het. So gee nie die ou se geld.
0: En dis die hardste realiteit van dobbel. Jy sit altyd meer in as wat jy uitkry. Mm-hmm. Een groot wen beteken niks in die groter skien van dinge nie. So hooplik kry die makker sy ou geldjies. As gepraat van geldjies kry.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: Oké, okay, sikke tyd, Johan Verraar, my vriend. Goeiemiddag, wat sê jy?
3: Het ek iets gewen?
0: Nee.
3: Ek van iemand wat geld kies. Ek wil,
1: jy is rijk in ons geselskap, Johan.
0: Johan, the money man, Verraar nie?
3: Ek sê, ek vir jou volgende maandag as enig iemand omgeef.
0: Ek sal later iemand...
1: As
0: jylle vir Johan wil iets wil oorsit... What's that for ons, dan sal
3: ek
0: ek sal die rekening deurstuur.
1: Ons kan myne stuur, en dan sal ek het vir Johan oor sê.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
3: Wat nou sê,
0: minus administratie voor jy, ja.
3: Wat nou sê ek vir jaar, en niemand sê om die kap nie, dan die van achteraf, ek sê om, dus as jy elf is, en jou pa is jou hero, dus wat al...
0: En sy wil nog eet vanavond.
3: Sy weet die soortpaar.
1: Sy soek hulle boeboe, Johan.
3: Kom, kyk na die wereld van sport. En rugby, om hier te begin, weer eens, Rassie moet uit die blokke uit met sy span aankondiging vir die volgende wedstrijd in die Nasies Kampioenskap. Ek kan nie glo, die laatste keer wat bal is, ons geklop het. Wie wil raai? Dit was toevallig, can you believe, in Suid-Afrika gewees, 9 juli 2022, 13-12, in Bloemfontein.
0: Hoe dit gebeur?
3: Ek gaan die statistiek, en ek doe myself, hoe kan ek het nie onthou nie? Soos, hoe ernstig is my geheer van die spel? Ek moet het kan onthou. Maar, kan jy glo, ons het in hulle verloor. Dit op sigself is 'n bietjie van 'n skok. Dit, maar ons gaan het van hulle eet hierdie naweek, ek sê maar net. So, we gaan het weer die span gee, maar 13-12, wie was ons begins van die dag? Warwick Geland, Curtly Arendsen.
0: Oh, okay, nou weet ek.
3: Jesse Kriel, die had nie, stop
0: het.
3: Stop het.
0: André Uitruizen. Is net een grappie.
3: Linkerveel was Apleli Fassi. André Pollard, Jaden Hendrikse, Evan Roos, Pieter Steffe Toy, Marcel Kutsie, Marvin Ori, Eben Etzebe, Trevin Jakani, Joseph Dweba, en Thomas de Toy was ons beginspan. En ons het 13-12 verloor. Nooit van interessantheid. Die span lied al weg, af en elevatie, hierdie keer op heel achter. Welkom by die Springbokspan, Jaco Williams van die Sharks, hy speel sy eerste toets as rechtervleel. Jesse Kriel en Damien Dallandy is die centers, waar ek hoop nou, hulle gaan rechtig die man van die wedstrijd toeken en die naweek rechtblij. Curtly Arendse op linkervleel, Boosie Moyo maak sy buiging, man van die Sharks af, hy is loskakel. Kobus Reinach, 9, Jasper Wiese, 8, Pieter Steffe Toy, kaptein, 7, Paul de Villiers, 6, Ruben van Heerden, kan nie gelie maak sy buiging nie. Dit voel asof Ruben al toets lang tegen gespeel het, maar hy het nie. Sy eerste toets, hy is betrokken by Montpellier. Kobus Wiese, Carlo Sadi, ook sy eerste toets. Melke Marks en Gerard Steenekamp, dit is jou beginspan vir die bokke. André Goeventer van die bankaf, saam met Jan Hendrik Wessels, Wilco Lau, Ben Jason Dixon, Marco van Staden, Herschel Jantjes, Mani Libok en Damien Willemse. Is dan die span.
0: Dus Johan, ek het vir jou een paar feite voor het in een wegspring. Eerstens...
3: Ek wil jy 2G, dan kan jy vir my gee.
0: Gooi.
3: Kijk, so as die bokke wen, is dit hulle 11de toets wen in een rij.
0: Ja.
3: En in Durban, waar ons speel, het was nog een keer van tevore het in mekaar gespeel. Dit was in 2014, die bokke het gewen 38-16. Ek moet eerlijk sê, as wel het rechter om binnen 22 punte te kom, denk ek het hulle een goeie dag gehad.
0: Okay. Goeie nieuws vir my superbroe. Ek denk ons het die selwe e-post gekry, want wat vir my meer uitgestaan het, wedstryd cap nommer 99 vir Damian Dalende in die naweek.
1: Wow.
3: Ja, korrek.
0: En 98 vir Pieter Steef de Tooi, wat ons lei vir die derde agter in volgende week. En nog een drietjie vir Kobus Reinig. En hy het 100 toetspunte in die groen en goud.
3: Ja, 19-3 tot dusver vir Suid-Afrika. En ek dink jy kan, as jy so'n bietjie van die geldjie het en jy wil Jan se geld mors, dan is daar 'n goeie een om te gebruik vir die naweek.
0: Johan, ek moers net my geld.
3: Ja, ek sal niks minder verwacht nie. Kom ons praat oor cricket. Interessant, Stephen Fleming verlaat die Indiese Premier League van Chennai Super Kings na 18 jaar as africhter. 18 jaar, ek dink soos Alex Ferguson. Hy is 53, hy het Chennai aangesluit as 'n speler in die eerste T20 toernooi in 2008 en toe vat hy oor as africhter. So een nieuwe persoon wat daar aangestel sal word en dan eindig ek met worry, kan ek niks gevoel dat dit vertel, ek moet nou lach. So die wereldbeker toernooi gaan seker maar onthou word van die verkeerde redes. Daar gaan mense praat oor die sokker ook en niks gewen en dis oulik en alles, maar die kabels en die roeimachine van Noorwee en Egypte, die manier wat hulle uit die toernooi uitgeskakel is, daar is een klomp gesprekpunte wat jy gaan gebruik, maar net wanneer jy denk, dis genoeg, dan kom Gianni Infantino en hy verras jou met nog een. Hulle gaan nou so'n bietjie gesels na die toernooi, maar hulle voel, hierdie was so suksesvol, hulle wil het uitbrei na 64 spanne toe. Wat 64 spanne in die wereldbeker toernooi, hulle is klaar op 48, en hulle wil het uitbrei, want Gianni sê, dis 'n World Cup, mense, ons moet die wereld betrek, ons wil niks verdere geld maak uit nie, maar ons moet die wereld betrek as ons onself een ware wereldtoernooi noem. Maak die sirkel groter, van 48 na 64.
0: Ja, dank moet hulle, weet jy wat is een goeie idee, dank moet hulle, weet, voor die soccer wereldbeker begin, moet hulle een toernooi hou, dan kan hulle doen in elke verskillende continent en area, en weet, dan speel die spanne te mekaar, en dan laat hulle, kom sê maar, elke, die twee spanne in elke groep, gaan dan deur na die hoof wereldbeker toe. Ek dink hy is dalkie.
1: Dit maak vir my meer dan, sin as om 64 spanne te hê.
0: En dan noem ons dit 'n kwalifiserende toernooi.
3: Ek hoor, op ons kan dit januari begin en teen juli die finale.
0: Ja. Maar kom ons doen dit elke jaar. Meer geld vir ons. Johan, my vriend, ek sê vir jou dankie. Ons praat weer oor hier. Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Alu-Zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Het is Boek Radio, Boek TV, lekker zo dit geweest. Al Boek van Blaar, koude voeten, warm liefde. In eerste bij klokken deur gebrengd er in een mooie theater. Nou, ons heeft weer verteld van die makker, wat omtrent £20,000 gewin het op Engeland-Mexicoese wereldbekerwedstrijd. En die bedmaatschappij, webtuiste, wat na die wen begin vraagt, stuur vir my al bietjie proof of income, ons wil sien, kan jy die type weddenskappe wat jy plaas, kan jy het bekostig? So dit nou daar gelaat, ek wil aanbeweeg na een story ten, en het jy al die gezegde gehoor, speel stupid speeliekies, wen stupid prijse. Okay. So, dat was ook een, okay. So, dat was mense wat, jy weet, jy kan so vinnig bekend raak, die is daar. Met TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, al die platforms gee ongelukkig stupid mense ook 'n platform.
1: Ja.
0: Om hulle stupid teorieë en leefstyls te probeer versprei en natuurlik ou geldjie wat hulle kan maak van. So looks maxing is 'n ding. Okay. So ek het nog steeds geen idee wat looks maxing beteken nie. So Monique, asseblief vertel vir ons.
1: So ek
0: wat is looks maxing?
1: Ek gaan eerlijk wees, ek het die woord gehoor, maar ek het nie geweet hoe groot die concept is op sociale media nie. So looks maxing is basis net een ding wat gaan oor hoe maak ek myself die beste moontlik lyk.
0: Okay.
1: Volgens, jy weet, wat trend nou en wat denk ander mense is die mooiste. So jy krij twee afdelings, jy krij soft maxing.
0: Okay.
1: Nou soft maxing is vir my effens normaal. Jy weet, het is kyk na jou vel, hee, goeie skincare routine,
0: Roompies,
1: gaan gym, eet gezond,
0: borsel jou tande,
1: die type van ding. Maar toe het ek nou ook vandag geleer van hard maxing.
0: En dit is ook net toeval, dit is maxing met twee X'e.
1: Ja, wat ek ook nie verstaan nie. Spelling is ook by die deur uit.
0: Wat is jou spel maxing?
1: So, hard maxing is een bietjie meer extreem. So, dit gaan nie net oor jy weet, eet gezond, wees gezond nie, maar dit gaan tot die extreem van soos implantings en surgical, kosmetiese surgeries wat dit te ver vat, en iets wat nou tans groot is bone smashing, en dit is letterlik mense wat hulle herhaaldelik met 'n hamer in die gezicht slaan op hulle bene. Hulle self slaan met 'n hamer, want hulle glo, as gevolg van sociale media, dat hierdie micro-fractures, hierdie klein kraakies wat jy veroorsaak in jou kakebeen byvoorbeeld, gaan veroorsaak dat die been sterker en groter teruggroei, en dan gaan jy 'n meer chiseled jawline.
0: Ek kan dink aan 'n paar mense wat ek met 'n hamer sal slaan, een van hulle is die ouwe die vluikie vastgehou in ons wedstrijd die afgelope naweek, maar hierdie oukie, so dat is 'n oukie wat dood is, okay. Connor Murphy. Nou, is redelijk bekend geweest onder die Lux Maxing Circles, redelijke klomp followers gehad op die sociale media platforms, en hierdie ou het nie great gelyk nie.
1: I like of hy die bone smashing ding gedoen het.
0: Sy kakebeen staan so uit, en dan kom die wangbene in, hy like eindelijk so klimmetjies as alien. Ek gaan nie licht nie, dalk met die lichte af, bietjie make-up en goed, dan is het fijn. Maar hulle het nog gekyk, maar hoekom? Hoe is hierdie man oorlede? Want hy was 32 jaar oud, dat die 8ste Julie het hulle omgevind, in Thailand, en hy was 'n YouTube influencer gewees. En hy het ook duisende subscribers vir sy content wat op TikTok is, en hulle het toe nou natuurlik ondersoek ingesit oor hoe en hoekom hierdie man oorlede is. So, hierdie ou het homself met goud ingespuit.
1: Goud soos goud.
0: Goud. So, hulle noem het blijkbaar tapping. As ek het nou nie mis het nie.
1: Ok.
0: So, daar is 'n vriend van hom, wat sê, kom ek lees het vir jou, in 'n YouTube video, friend Tony Huge claimed Murphy has been tapping into getting some superhero abilities.
1: Uh-oh.
0: Which he achieved through the use of gold.
1: Okay.
0: He was discovering that he had achieved some superhero abilities, and it's no joke. He actually did achieve some superhero abilities. He tapped into a level of consciousness that most people will never.
1: Okay. I get soveel vrae en ek eerstens is flippend hard sê dat die man tot die extreem gegaan het wat het om letterlik sy lewe gekos het. Maar op watter punt moet logika intree?
0: Maar daar is natuurlik hulle lees goed en hulle sien goed op die internet en dis wat het ook gevaarlik maak want hy het fisies geglo en dit is volgens sy vriend dat goud van hierdie powers gaan gee as hy hierdie kragte gaan gee sou hy dit inneem.
1: Ja, ek sien hulle sê he started to get this fixation on gold, starting to believe that gold was some gatekept mineral by the higher ups. That basically gives you special powers if you ingest it.
0: So kom ons nou maar by roompies en selfies en lotion. Bietjie Savlon, as jy gesny het.
1: Ja. Soos, daar's so, ek weet, hoekom sal jy dink dat goud, ek weet, daar's goed, soos jy sê, mens lees dinge online en deesdae met kunsmatige intelligentie en sosiale media, jy weet nooit wat om te glo en wat om nie te glo nie. Ja. Maar met so iets wat jy iets in jou lyf gaan sit, gaan doen 'n bietjie nog voorsin.
0: Ons almal het dalk 'n kollega of met iemand gewerk, elke week is daar 'n ander dieet. Een week kan drink hulle net alkaline water en dan die ander een is daar 'n cinnamon diet en so gaan dit aan. Maar met 'n ekstreem nie goud eet nie. Asseblief kinders. Jy gaan kry vir jou, jy kan 'n periodieke tabel kry waar al die goed is in groen wat verwys kan jy dit lek en dan is daar ander in rooi wat vir jou sê jy kan dit nie lek nie.
1: Nee. As jy regtig wil goud eet, gaan kry vir jou van daai chocolatjies.
0: Yes.
1: Met die goue kavertjie, daai goue coins.
0: Yes, of 'n tamboroon, wat noem mense dit?
1: Tablere.
0: The Swedish triangles.
1: Daai ene.
0: Daai is lekker. Okay, hou die goud buite die chocolate.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kykie na jou paaie, niks niets van my kant af nie, net weer herinnering van daardie ongeluk by Dienstraat en Hoofweg in Newlands en dan ook die ongeluk by Marine Drive se brug tot en met die N1 uitgaande. Daar was 'n bakkie wat op sy dak gelê het en daar is van die bane versper. So asseblief, jy kan vertragings daar verwag. Dan is dit ook bevestig, die verkeersligte by die N2 en die R44 by Somerset West is buite werking en het lyk my daar is taamlike opeenhopings op hierdie stadium alreeds. Verder is daar nog iets is, laat weet vir my asseblief, is 074-2000-989.
3: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbekeuse. NMI Toyota stel die Tabbekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
6: Ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: is the Black Keys, Gold on the Ceiling. Voor dit Huntrix en Golden, vir geen specifieke reden, nie. Dit heel toevallig.
1: Sommer net.
0: Sommer net, die op Bok Radio, Bok TV. Is hy klop aan jou? Hy klop aan jou gebruik door ene maai theater, doen ek het weer. Zee, Monique, so net tot met 7 uur. En ek kom jou nies, netse disk aan die nies, het ons jou vergete 5.
1: Mm-hmm.
0: En ons het een lekker thema vandag.
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Ons het liekies met die beste.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Met die beste, yeah. Okay. Terug.
1: Oh,
0: okay.
1: Ek is so rechts as wat een mens kan wees.
0: Okay, so, het gebeur soms in een liekie, as het nou kom by Usher, Lil Jon, Ludacris, kan jy hele liekie bou om die woord ja?
1: Ja, daar's Chris Brown het ook al hier toe gegaan en gesê ja, ja, ja.
0: Ja, ja, times three. ek denk dat dit is sy naam.
1: Mm-hmm.
0: Dan is daar sommige liekies wat net een ja yeah, ingooi vir sommige man het.
1: En dan, maar dis al ja yeah, wat jy laat voel, jo.
0: Ja, is een lekker ja.
1: Nou gaat het.
0: Oké, okay, so ons gaan kyk na die liekies met die beste ja. Yeah.
1: Oef.
0: Oké, okay, so as jy een het om bij te dra, vergeet die 5 wat jy denk jy kan bijdra
1: mm-hmm.
0: tot die gesprek. Liekies met die beste ja. Yeah.
1: Mhm.
0: 074-2009. As jy een het in Afrikaans, nog meer so, ons nie een van ons in is Afrikaans nie, maar as jy nou kan dink aan een, in Afrikaans, met een ja, 074-2009.
1: Ek het bykie gedink, ek het gesoek na Afrikaans, maar ek het gesukkel.
0: Ja, het sal seker Nicholas Lou of kut daarin wees, maar ek kan nie nou dink aan een nie, om dood eerlijk te wees. Dit is nie kom vir jou, 074-2009, wat is jou ginseling liekie, of in jou mening, die beste liekie, met die woord, ja, yeah, in.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Uitklok hoofdtrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Prokureur ontken Bellamy en Mugabe is terug in Suid-Afrika. Jurassic Park akteur Sam Neill sterf op 78 en die geldsaake.
4: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die prokureur van die voormalige Zimbabwese president Robert Mugabe's seun Bellamy het sosiale media beweringe verwerp dat hy onlangs in Gauteng inkopies gedoen het. Sinhlanhla Mguni het aan SABC gesê die foto's is oud en Mugabe het sedert sy deportasie nie na Suid-Afrika teruggekeer nie. Hy het in april skuldig gepleit op vuurwapen en immigrasie oortredings na 'n skietvoorval by sy huis in Johannesburg. Mguni sê die beweringe is misleidend. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die diefstal en vandalisme wat die naweek by die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal plaasgevind het veroordeel. Sekuriteitsbeamtes het 'n man met gesteelde krane betrap. Die departementse woordvoerder Steve Mabona sê diefstal en vandalisme van gesondheidsinfrastruktuur belemmer dienslewering en het 'n negatiewe uitwerking op pasiënte by alle fasiliteite. Paramedici sê meer as 10 mense is beseer toe 'n gebou in Ebusleni Village in Inanda in die noorde van Durban ineengestort het. Kerklidmate het met reddingspogings begin voor noodpersoneel op die toneel was. Die oorsaak word ondersoek. Woordvoerder Gareth Jamieson sê minstens 8 mense is hospitaal toegeneem voor paramedici opgedaag het, terwyl ongeveer 7 vermoedelik steeds onder die puin vasgekeer was. En die geliefde Nieu-Zeelandse akteur Sam Neill, veral bekend vir sy rol in Jurassic Park, het op die ouderdom van 78 gesterf. Hy was omring deur sy familie in die St. Vincent Privaat Hospitaal in Sydney, Australië. Huldeblyke stroom van oral in. Die Nieu-Zeelandse eerste minister Christopher Luxon onthou hom as een van die groot name wat gehelp het om die land se rolprentbedryf wêreldwyd bekend te maak. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,059.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,578. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Prokureur ontken Balamin Mugabe is terug in Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: Uitklok weer.
0: Zijk, sê vir jou hartelijk goeiemiddag. Ons kyk vandag na jou weer vir môre Dinsdag 14 Julie. Koel windstil dag wat ons wag. Sonnig in die oggend, maar die wolke wat oorbeweeg soos die dag aangaan. Kaapstad bereik môre maksimum van 14. Langebaan is op 15, Strand 17, Woester 19. Klein William bereik maksimum van 20 en Per, Malmesbury, Hermanus en Brackenfell allemaal môre op 16.

0: Nelly Bass via Bogroni, Book TFR, Roxanne Dressed for Success. Die Designklok neergebring hier in my dier, en soos jy gehoor het aan die begin, en ook nou hier in die einde, ja, ja, ja. Dis wat ons doen vir jou vergete 5 vir vandag, Likkies met die beste ja.
1: En nou is een klomp van hulle.
0: Dat is heel wat. Ek kon nou nie allemaal kry wat deurgekom het, maar baie dankie vir allemaal wat saamgesels, en onthou, as jy een likkie instuur, wat jy denk die beste ja is, en is die selle as ons tussen, trek ons 3 stemme af.
1: Aha.
0: Okay, so.
1: En ongelukkig het dit nou vandag gebeur.
0: Ja, Monique het in haar bom getrap. Dit is nou die ding van die game. Jy moet die vergete liedjie kies en ook moet jy, ek moet so 'n bietjie weggesteek wees.
1: Ek weet, maar my argument is, die persoon het nie die liedjie gesê nie, die persoon het nie die sanger gesê. So tegnies kan dit enige liedjie van hierdie sanger wees. En,
0: of groep,
1: ek wou nou nie spesifiek wees nie.
0: As jy nou dink aan hierdie spesifieke groep, is daar net een liedjie wat ek aan dink, en ek is jammer, dis daai een. Okay. So ons het heel wat hier in gekry.
2: Hallo Zian.
0: Hallo. En?
2: En Monique.
1: Ah, sy, dankie.
2: Onthou jy vir Technotronic. Rolling Under the Melody, Rocking Over the Beat.
0: Dis selwe mense wat Pump Up the Jam.
2: Daar is rarig vergeten. Ek wonder hoeveel mense onthou nog vir Technotronic.
0: Ek moet dood eerlik wees en vir jou sê, ek ken glad nie die liedjie nie. Sien jy?
1: Baie yes.
0: Gaan ek weggesteek. Vibes.
1: Hey.
0: 90's is wille tyd.
1: Dit was 'n vibe.
0: En dan voor wat ek misgeluister het, James Brown, I Feel Good. Hy gaan nie, ja, I Feel Good nie, hy gaan,
1: hy skreeu, wow.
0: Maar ek kan sweer, dat is iewers in die liedjie waar hy gaan, yeah, I Feel Good. Ek kon dit nie kry nie, nou hard gesoek.
1: Maybe, maar...
0: Hey, ja, ek kon nie
1: is een ja, is nie een ja nie.
0: Ek kan nie een ja in outcast een hey ja nie. Ek het gedoog in die begin, waar hy gaan 1, 2, 3, maar hy gaan 1, 2, 3. En dit is dan ook nie een slechte idee vir die vergete 5 nie.
1: Ek voel ons kan het morgen doen, want ek het my liedjie in my back pocket vir dit. No.
0: Liedjie is met die beste wat ek vir jou kan sê, wat die beste ja is, behalve nou vir ons 2 liedjies, die beste ja in die geskiedenis van muziek, en ek wou nie hierdie een kies nie, want ek weet iemand sou hierdie een aanbeveel. Dis een klein band met die naam van The Who.

0: great stuff.
1: Dis lekker jazz.
0: Great jazz, maar ook jy het 'n bietjie van 'n agterstand om mee te begin.
1: Ongelukkig.
0: Okay, maar dit is nie
1: verloor ek die stemme, vir wie ek dankie om te sê vir dit. Sis, Eddie. Dis jou skuld.
0: Maar dis ook nie die beste jazz nie. Dis 'n great song. Maar nie die beste jazz nie.
1: Okay. Sien volgens jou, wat is die beste ja?
0: Wel, jy weet, wanneer het kom by singcompetities, en ons nou so baie, jy weet, Diamond Dozen, maar destijds, in die vroege 2000s was dit alles. Jy kan nie vir my sê, jy en jou familie was nie op 'n bank opgekrul iewers, sondag aand, was dit net so voor Carte Blanche, bezig om te kyk, wie se droom om 'n sanger of sangeres te word,
1: gaan
0: bewaarheid word.
1: En cue the lights.
0: En dat was 'n dame wat gewen het, ek dink in Amerika, As ek neem my feite achter mekaar
1: het. Dink jy so?
0: En sy het gewen.
1: Toevallig die eerste een gewen,
0: nee? En sy het die wereld aan die brand gesing. Met die heel eerste enkelsnit van haar. Dit is 'n oorwurm, dit is 'n jam, dit is 'n sing-along, nog meer so as Four Non Blondes. Asseblief, hou dit op jou kaset. Oh. En dit is Kelly Clarkson's Since You've Been Gone.
1: Man!
0: Rip.

0: beginne jy en jy gaan ja. Ek hou nie van jou nie. Ek het klaar van jou vergeet. Wanneer jy weg is, is my lewe soveel beter.
1: Ah, oh, dis 'n goeie ja.
0: Daai is uitstekend. Ons
1: ek dink nog steeds vir ons aan Blanche se fete.
0: Dubbele dosis ja vir jou. Okay, so daai is jou twee treffers. So, Monique, kry jy Von on Blondes, what's going on?
1: What's up? Oh, kry toch net jou feit achter mekaar, Zia.
0: Op hierdie maandag. Jy kort, kwaai, hierdie maandag. En dis wat die kry as jy Zia stuur, en ons het Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Okay, 074-2989, kry jy stemme in.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Ook Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, dit is 18 minute na 5, daar was 'n ongeluk op die R44 richting Somerset West, dit is net na Technopark gewees, daar is twee voertuie daar betrok en het lyk my dit is, een van die bane is versper, so wees asseblief versigtig daar, so ook 'n motorfiets ongeluk by Oranje en Beckhamstraat in die middestad, nooddienste is ook daar op die toneel, dan net weer herinnering van daar die ongeluk by Marine Drive, dit is na die richting N1 uitgaande, daar is menigte bane versper, daar as jy kan vertragings verwag. Dan het jou rytyd op die stadium middestad, op jou noordelike voorstede 50 minute, tot in die Parel 1 uur en 10 minute, tot in Somerset Westans 1 uur en 5 minute. Rondebosch, tot hier by ons kyk jy na 50 minute, en Century City, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. So nog iets is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel, voor stijl, technologie en uitsonderlijke dienst bij mekaar kom. In die aard van die wijnlanden bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuig wat kracht, leeksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop nie, het gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jy op die pad te sit met vertrouwe, trots en glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoe kom hulle vinnig die Weskaapse ginseling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Verkeer. Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot met 13 Juli 2026 kan jy hier die ongelooflike aanbiedinge geniet. Koop 4 kg varkskouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 porsies kameeldoring boerewors vir slegs R99,99. Pork bangers 400g en prime cut bacon 200g is ook beskikbaar vir net R49,99 per combo. En vir die perfekte braai of kuier, koop enige 2 liter koeldranke en betaal slegs R30. Besoek The Butcher's Brackenfell Corner vandag die slaghuis in jou buurt.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zij, dat is weer sick. Dank je, Johan Verheer, mijn vriend. Goeie, is het al naand?
2: Ik klink zo onzeker.
1: Ik is baie onzeker. En die maandag het gemaandag.
2: Ja, nee, dit is echt verstaan.
1: En die naweek het ook genaweek.
2: Ja. Goeie naand allemaal, het is sporttijd. En ons begin met rugby. So die groot opgewondenheid is rondom die onder 20's, wat deel is van die wereldkampioenskap se halfeind ronde fase. Ons is tans besig met die eerste halfeind wedstryd tussen Frankryk en Nieu-Seeland. Nieu-Seeland is voor 1914, die halftydtelling was 14-12 vir Frankryk, so 1914 op die oomblik, en dan het ons Suid-Afrika en Engeland wat teen mekaar speel vir 'n plek in die finaal. Gaan groot te wees om dop te hou, so vir Kevin Foot en sy spelers baie sterkte. Die Springbok span is klaar bekend gemaak van Rassie Erasmus, wat teen Wallis sal uitdraf in Durban. Suid-Afrika het goed begin en ons eerste twee toetse van die nuwe nasies kampioenskap gewen teen Engeland en teen Skotland. Afgelopen fase op jou agter, Jaco Williams maak sy buiging as regtervleuel. Jesse Creel en Damien Dallandie, een gesoute center kombinasie. Kurtley Arendse op linkerveel en dan krijg ons vir Woosie Moyo, wat sy buiging maak. Hy is al by die Sharks betrokke. Kobus Reinach, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, weer die kaptein in sy 98ste toets. Paul de Villiers, Ruben van Heerden speel in sy eerste toetswedstrijd. Kobus Wiese, Carlo Sadi in sy eerste toets. Nelke Marks en Gerard Steenekamp, dis jou beginspan. En dan van die bank af André Goeventer, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Lau, Ben Jason Dixon, Marco van Staden, Herschel Jankies, Manny Libbok en Damian Willemse. En ja, groote vir Suid-Afrika om 3-3 te maak. En kreeg het nes, die eerste toets tussen twee vrouwenspanne by Lords is dan afgehandel. Dit was Engeland teen Indië gewees en die wedstryd wat Indië ver gewen het. Hulle het vandag klaargemaak 270 lopies. Dit was die marge van die oorwinning vir Indië gewees. Groot wen, nie so baie toeskouers nie. Ja, wat eintlik jammer is om te sien, maar Indië wat groot vertoning gelever het en 'n groot geleentheid wat geskep is vir hulle. Wimbledon wil ek nie afsluit nie, die uitslag van die afgelope naweek nie, maar net die feit dat Linda Noskova nou deel is van die wêreld se top 10. Sy is nou op na die 7de posisie nadat sy haar eerste Grand Slam enkelspel titel gewen het. Karolina Kova was haar opponent, haar vriend en haar dubbelsvenoot, so hulle ken mekaar ook al lank, en dit was lekker om te luister na die manier wat hulle gepraat het na die tyd. En toe sê Karolina, ek wil eers verwys na Linda, my voormalige vriend, so ja, natuurlijk tong en kies bedoel, maar hulle ken mekaar lank, so groot sprong vir haar wat die wêreldranglys posisies aanbetref. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport, die telling 19 elk tussen Frankryk en Nieu-Seeland, plek in die finaal vir een van die spanne, en dan Suid-Afrika teen Engeland, ons praat daar oor om 6:30.
1: Lekker dankie my vriend, ons gesels dan, cheers!
0: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell, om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig, of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
1: Skakel al hierdie Dinsdag 14 Julie om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel met meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad te skep. Wees deel van die gesprek hierdie Dinsdag om 6 uur. Bokradio.
6: Bokradio 989 FM.
7: Ek met taxi rykie, maar die vet weet ek is happy.

0: is Martin van der Merwe by die dam. Dis vir net die Bokradio 90.9 FM. Dis in die Weskaap, www.bokradio.co.za wêreldwyd. Waar ook al jy jouself bevind op die planeet van ons. Ek hoop jy 'n lieflike 13de Julie gehad het of nog moontlik gaan hê. Vir nou is nou ons nog besig met die vergete vyf. Ons gaan met liedjies met die beste was daai enigie manier het gegaan met Vonaan Blond se WhatsApp. Ek het gegaan met Since You Been Gone.
1: Goeie yes.
0: Dis in my mening die beter yes. Maar dis nie ons wat stem nie.
2: Let's fight for your right from the Beastie Boys.
0: Dis gaan hom nog later ingooi.
3: Zian. Kelly Clarkson all the way. What a freaking song.
0: Nah? Tell me about it.
4: Ja, yeah, Monique, jou liedjie van Vonaan Blond vat dit sommer by verre. Yes, baie beter.
0: Cease.
5: Sorry, Jan, jy's tweede vandag. Definitely Vonaan Blond.
1: Hey.
5: Here we go. Was aan almal sing. Laat hy kom.
0: Jy sê Monique, die slegte nuus is dat iemand natuurlik ook dit geraai het. So, daar's punte of wel stemme van jou afgetrek. Goeie nuus is vir jou. Dit is nie saak gemaak aan die einde van die dag nie.
1: Hey, wat 'n manier om die maandag te begin.
0: Sissy Sonsak. Hoor die Weskaap, Brown Club Bar, kom ons sing saam. Dis 'n great song. In oukeurige jaars, nie beter as Since You Been Gone, maar hy is ons daar. Well done,
1: Dis nou iets wat 'n slegte verloor is,
0: Well done, Monique, baie geluk. Geniet
1: ook. Dankie, Zian, ek vat hom, hè.

0: my gunsling baby in enige song.
1: Baby, na na na na na.
0: Another song is Zones on the Casey Courts. They courts the year. Voor dit Pour Some Sugar on Me. Iemand het dit voorgestel as 'n song met die beste jaar. Ek weet nie of ek het misgeluister het nie.
2: Ons het die jaar gemis.
0: Ek het dit ook gemis. Maar nog steeds, great song. En lang om hier te kan wees song. Hy is so 4 minuut of 3 minuut voor 6. Ons het jou nies aan die kom. En ons het een nieuwe game.
2: Jy was een nieuwe week.
0: Ja, game met nou name.
2: Op Sproosh.
0: Wat is die ding sy naam?
2: Die Alphabet Quiz.
0: Die Alphabet Quiz. Okay, okay, so ons gaan nie vir jou vir my alfabet te doen.
2: Amazing naam.
0: Hoe werk die ding?
2: So, elke dag van die week
0: okay.
2: gaan ons een letter kies uit die alfabet.
0: Okay.
2: En jy gaan een quiz doen en al die antwoorde gaan begin met die letter.
0: Okay.
2: En
0: klink om het, simpel genoeg.
2: Eenvoudig genoeg, dit is nie een moeilike quiz nie, dit is eindelijk een makkelike quiz. Dit gaan meer oor spoed.
0: Okay.
2: Nou nie om vir Zaan Sonnekes te quote nie. Maar jy moet spoed aan jou kant hee, want jy het net 60 secondes en het gaan oor hoe baie vrae jy deur kan kom, want vir elke 3 wat jy deur kom kry jy extra punt.
0: Great,
2: jy hoef het die recht te hee nie,
0: okay.
2: Het gaan net oor deur kom.
0: Ja, maar met allemaal wat jy recht kry, sit ons dan ek soveelheid op jou telling.
2: Ja.
0: Wow, okay.
2: Ja.
0: Ja, dit klink pret.
2: Easy peasy.
0: Dit klink pret. Okay, so ons koord iemand op die speel, geef ons die ABC's. Stuur ons ABC en dan bel ons jou net na die nies en die weer. En as ons nie iemand kry om te speel nie, gaan ons Dirk van die Westhuis en Sliewe sing om my rotation sit.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. BLSA sê Suid-Afrika nie kan nie 'n mededingende ekonomie met vervalle munisipaliteite bou nie en klein sakeontwikkeling registreer meer as 400.000 klein ondernemings en spaza winkels.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Bason. Business Leadership South Africa sê die land is op die rand van wydverspreide munisipale verval en politici in plaaslike regerings is 'n groot oorsaak van die probleem. Die nasionale tesorie het besluit om 69 munisipaliteite se befondsing terug te hou weens finansiële wanbestuur. BLSA se hoof, Busisiwe Mavuzo, sê munisipale verval insluitend 3 van Suid-Afrika se 8 metros weerspieël mislukte leierskap en aanspreeklikheid. Die metros en sluit in Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Mavuso sê die munisipale krisis beklemtoon die dringende behoefte aan algemene munisipale hervorming. Die departement van klein sake ontwikkeling se Connect System het nagenoeg 400.000 informele en mikroondernemings geregistreer. Die stelsel is 'n digitale platform wat die departement help om spaza winkels te reguleer en te ondersteun, terwyl dit klein ondernemings bystaan om onder meer toegang tot befondsing te kry en vennootskappe te vorm. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling en die voorsitter van die Interministeriële Komitee van Migrasie, Mamelodi Kokubayi sê 'n toepassingsplan word voltooi om die aantal geregistreerde ondernemings te verhoog. En die Weskaapse regering het 'n nuwe verkoopsmodel goedgekeur vir die oorblywende bekostigbare behuisingseenhede in Mountain View in Mossel Bay. Die afbetaling vir verkoopsooreenkom sal kwalifiserende gesinne toelaat om in huise in te trek terwyl hulle vorder na volle eienaarskap deur 'n gestruktureerde betalingsplan. Die initiatief teiken die middelgroep wat sukkel om bankfinansiering te bekom. Die LER vir infrastruktuur Tertius Simmers sê die model beskerm openbare beleggers, voorkom leë huise en bied meer werkende gesinne 'n realistiese pad na huiseienaarskap. Ten slotte net weer jou hoofnuus. BLSA sê Suid-Afrika kan nie 'n mededingende ekonomie met vervalle munisipaliteite bou nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Uitklok weer.
3: Goeienaand, ons kyk nou weer vanmorgen dinsdag 14 Julie weer een koel windstil dag, sonnig in die ochend en dan die wolke wat begin oorbeweeg soos in die middag aangaan, Kaapstad morgen op 14, Langebaan 15, 17 en die Strandwoester 19, Klein William morgen op 20, Brackenfell, Parel, Malmesbury, Hermanus, allemaal morgen op 16.
2: Uitklok weer. Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.
4: Uitklok word by trots aan jou gebring deur Inemai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dis weer net hier Bok Radio Bok TV. Baie lekker om saam met jy te kan wees. Kuier saam die uitklok span. Zian Monique kan jou gebring deur NMI te jou en ons is nog saam. Net so voor 7. Is nou tyd vir jou game with no name. Wat is sy naam hierdie week?
1: Die alfabet quiz.
0: Hey.
1: Ons moet regtig beter na my
0: ding. Ons moet 'n workshop en 'n bietjie brainstorm. So wat ons het is ons het klompvrou, maar jy het, ons het besluit, in plaas van 60 secondes, gaan ons weer 90 secondes gee. Okay? 90 secondes, om deur soveel moontlik vrae te kom as wat jy kan, want vir elke 3 wat jy beantwoord, of jy nou reg is of verkeerd is, kry jy ekstra punt.
1: Ja, so in totaal, as jy deur al die vrae kom, kan jy bly reg goed doen.
0: Ja. Soos, ja. Maar want, skip, a skip tel nie as a punt.
1: Ja, a skip tel nie, jy moet fysies die vraag antwoord, Al is het verkeerd, krijg je vir elke 3 geantwoorde vrouw een punt.
0: Kijk, great stuff. So, wat het ons in die einde van die week wel weer lekker prijs van The Grounds, Me and Deli. Ons het ons wenner van laas week, wat ons moest bepaal met Rock, Paper, Scissors via WhatsApp. Lekker R1000 geskenk bewys van Grounds, Me and Deli en nog een lekker prijsie van die Grounds, Me and Deli. Wat wacht teen vrijdag, eerste dag van die week, ons het vir Petrus op die line. My chum, hoe gaan we jou?
2: Nee, ek gaan lekker in morgen.
0: Nee, uitstekend. Lid van die Breivaartspan, hier by Brackenfell.
1: Jy
0: moet staan en wacht om te gaan oefen. So hopelik, as jy hulle vrijdag aan die game speel, kan jy saad rechts om een lekker braaikie in die gang kry.
2: Ja, hopelik sal dan lekker deeg.
0: Ja, hopelik nie, en langs die hospitaalbed nie, maar sterkte daarmee, sterkte met die week. Okay, jy het nou die rails gehoor, jy het verstaan, of jy verstaan wat aangaan, ons het nog nie die letter bekendgemaak
1: nee.
0: Het ons. Okay, so al die antwoorde van die vrou wat moet nie gaan vra, begin allemaal met die selle letter. Okay, wat is die letter?
1: Vandaagse letter is
0: J. Yeah. Okay.
1: J, yeah, vir die J. Yeah.
0: Eindelijk nie.
1: Nee, eindelijk nie. Maar
0: dit is vir
1: ja.
0: Dit is vir ja.
1: Dit is vir ja. So dit is die letter J. So elke antwoord sal met hierdie letter begin.
0: Kijk, los jy nou in die handen van Monique. En ek sê vir jou starte.
1: Kijk, Petrus is hier reg.
2: Yes.
1: Zian, gaan jy ons intel of gaan jy begin as ek die eerste vraag vraag?
0: Ek sal begin sodra jy die eerste antwoord gee.
1: Kijk, perfect. En hier gaat ons Petrus. Wat 'n land staan bekend vir reggae muziek?
2: Jamaica.
1: Wat is die grootste planeet in ons sonnestelsel?
2: Jupiter.
1: Springbok Center wat die naweek 'n 3 gedruk het.
2: Tessikril.
1: Wat is die 7de maand in die jaar?
2: Julie.
1: Wat 'n broek word van denim gemaak?
2: Jean.
1: Koningin van Afrikaanse musiek?
2: Janita de Plessis.
1: Wat word 'n baba kangaroo genoem? Een van Suid-Afrika'se hoofstede.
2: Johannesburg.
1: Band agter die liedjie Don't Stop Believing. Tokio is die hoofstad van watter land?
2: Japan.
1: Beatles liedjie Hey Blank.
2: Is dit Aro?
1: Beatles liedjie Hey Blank. Tennisspeler wat die naweek Wimbledon Mans Trofee gewen het.
2: Een gladde tennisie.
1: Chili wat gebruik word om poppers te maak.
2: Ah, jalapeno.
1: Een bekende seerower gespeel deur Johnny Depp.
2: Ah, Jack Sparrow.
1: Een beroep wat verslag lewer op nuus en skryf vir koerante.
2: Een journalist.
1: Springbok rugby speler Elton Blank.
0: As hy, en hy is tyd, my chuma, well done! Jy het, wel, behalwe vir die wat jy geskiep het, deur 12 vrae gekom, 12 vrae beantwoord, so lekker ekstra puntjies vir jou
1: dit is 4 ekstra punte.
2: Lekker.
0: Telling van 16, uitstekende manier om die week te begin, so kom ons gaan vandag deur die vrae.
1: Okay, so, wat land staan bekend vir reggae muziek? Dit is Jamaica. Wat is die grootste planeet in ons sonnestelsel? Dit is Jupiter. Springbok Center wat die naweek 'n 3 gedruk het. Dit is Jesse Creel. Wat is die 7de maand in die jaar? Julie.
0: Ek het ons die vraag gehad het gesê in Januari.
1: Ja, hy het Januari uitgeskree. Een broek van denim gemaak, jeans, koningin van Afrikaanse muziek, Janita du Plessis. Wat word 'n baba kangaroo genoem? Dit is 'n joey.
2: A joey.
1: Een van Suid-Afrika se hoofstede is Johannesburg. Die band agter die liedjie Don't Stop Believing was Journey. Dan Tokyo is die hoofstad van watter land? Dit is Japan. Beatles liedjie Hey Blank was hy Jude waarna ons gesoek
2: het. Ek het nie lekker verstaan nie. Okay, nee, reg.
1: Tennisspeler wat die naweek die Wimbledon Man's Trophy gewen het was Jannik Sinner. Chili wat gebruik word om poppers te maak, dit is Jalapeno. 'N bekende seerower gespeel deur Johnny Depp is Jack Sparrow. 'N beroep wat verslag lewer op nuus en skryf vir koerante is 'n joernalis. En 'n Springbok rugby speler Elton Blank Elton Jankies.
0: Lekker, tjoma, 12 punte. Dit beteken ons geef jou 4 extra, so 16 op die bord om die week mee te begin. Ons het geen context van of dit goed of sleg is nie, maar in my mening is dit uitstekende telling om die week mee te begin.
2: Nou, net so, ons kyk of hy vast by tot die einde.
0: Kijk, sal vir jou boogte. Petrus, baba, dankie my vriend, lekker oefen en lekker speel in die week. Koop is een goeie en vir julle. Zai, what a guy.
1: Lekker. En not bad, hey?
0: Glad nie.
1: Ja.
0: En ek dink nou is die ijs gebreek, en verstaan hoe dit werk, en dit is eindelijk makkelijk.
1: Ja, sê, dit is die moeilike verhaal nie, want jy die tyd druk.
0: Mm-hmm.
1: So skielik, soos jy sê, die 7e maand van die jaar, volgens jy, en is januari.
0: Dit is die eerste een met die jy wat ek gewoon kan dink.
1: Is januari.
0: Uitstekend, oh, okay. Man. Well done. Okay, is jy morgen? Die persoon wat Petrus op dag 2 om van die boord af kan haal, telling om te klop is 16. Spoed is wat jy nodig het aan jou kant. Jy kan vir ons ABC stuur na 074-2009-89 en ons sit vir jou op die kortlijst en ook bel ons jou môre.
3: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium, daar was motorvoertuig ongeluk by Hindel Road, net hoe die R300 wegsleepdienste is daar op die toneel, dan ook een ongeluk vroeger by die R44 richting Somerset West by Technopark. Jou rijtijd op die stadium middestad, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 3:30 tot in die Parel 55 minute, tot in Somerset West kyk jy na 50 minute. Rondebosch, tot hier by ons kyk jy na 3:30 en Century City tot by jou noordelike voorstede, kyk jy op hierdie stadium na 27 minute. So nog iets is 074-2009-89.
3: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. Tambako! Dis nie net nog 'n paaleplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met struktureel hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: baie liefde vir die jong mans en ons Franco Kalse geritte vir jou Bokradio Bok TV. Die is hy klok aan hier bring dier ene maai te jou daar en ons nou een situasie.
1: Wow, Zian.
0: Wat kan ek sê?
2: Johannesburg was nog nooit die hoofstad van Suid-Afrika nie, jylle? Nog nooit nie.
0: So sê Peer vir ons en 800 ander mense. Monique, ek gaan nou vir jou een geleentheid gee net om vir ons te sê wat het gebeur daar. Want ek het ook niks gesê nie, ek wil net, ek stil geblei in my hoekie.
1: So, vir die wat toch nooit op Bok TV gekyk het nie, Monique's haar is blond. En in die tyd terug het ek die vraag verkeerd gevra. Die vraag was bedoel om te wees, wat is Johannes Gautengse hoofstad? En ek dink, ek is so bang dat ek die vraag stadig lees in die persoon tyd koos. Dat ek al vraag vooruit gelees het, sonder dat ek gedink het wat ek sê. Maar Johannesburg is die antwoord waarna ek gesoek het, so ek krijg steeds die punt, nie omdat hy die fout gemaakt het nie, maar ek was die dom blond wat die fout gemaakt het.
0: Dis okay. Jy kon ook gevraag, wat is die ekonomiese hoofstad, Suid-Afrika, so dit is een hoofstad.
1: Die antwoord waarna ons gesoek het was Johannesburg, maak jy ook wat die vraag was, jy die rechte antwoord gegeef.
0: Een van die enigste groot stede in Suid-Afrika met die J. So, well done Petrus, 16 is die telling om te klop, morgen, het jy dit in jou? Om een vraag graag te beantwoord, wat moet ik een keer vraag? Grappie, well done, en ons woord hier jy moet, Monique.
1: Oh, is okay.
0: Dit vat baie tyd, okay. Maar een kwestie op te stel is nie een makkelike ding nie, so ons waardeer al jou moeite. Hoeveel vraag het jy nog oor, net so by the way?
1: Ek het 30 opgestel, so hy het half pad deurgekom.
0: Okay, kom ons doen die rest volgende.
1: Aye.

0: week en dit jy wel, ons is nou net vir Petrus gehad wat 16 gekry het in ons game with no name vir hierdie week. Wat jy moet doen is, soveel vrae beantwoord as moontlik, en allemaal begin met die selle letter.
1: Ja.
0: Vandag was J, wat gaan môre wees? A, B, C,
1: you dog never
0: N.
1: Know.
0: Dog nie Z nie, maar...
1: Wat van Q?
0: Nee, dankie. Okay, so daar is nou soveel vrae wat Monique opgestel het, ons is dankbaar vir haar werk. En daar is nog baie oor. So kom ons sit nog 60 sekondes by klok. Kom ons kyk wat doen ek.
1: Okay.
0: Wat ook al jy reg is.
1: Ek is reg. 'N Weskus dorpie tussen Vredenburg en Langebaan.
0: Jacobsbaai.
1: Canadese sanger agter die liedjie Baby.
0: Oh, Justin Bieber.
1: 'N Suid-Afrikaanse gaskoeldrankbrand.
0: Jive.
1: Afrikaanse sanger wat deel is van die groep Eden.
0: Jay.
1: Wat noem jy 'n persoon wat professioneel paardryssies doen?
0: Jockey.
1: 1995 rugby wêreld
0: Springbok
1: skram half.
0: Hoe durf jy dit doen aan my?
1: Jou tyd loop by.
0: Skip, ek sal terugkom na dit.
1: Wat 'n machine speel musiek as jy geld insit?
0: Hier is van die Westhuis in 'n jukebox.
1: Die, wie staan bekend as die Wit Zulu?
0: Kan jy? Johnny Clegg.
1: Voormalige Proteas fielder, wat die eerste...
0: John T. Rhodes.
1: 'N game waar daar 'n toering gebouw word met blokkies
0: Jenga.
1: Wat nie moet omval nie. Band van broers met Kevin, Nick en Joe.
0: Jonas Brothers.
1: Voormalige Proteas cricketspeler met die van Callis.
0: Jock.
1: Elvis Presley's liedjie oor 'n man wat per ongeluk...
0: Jay Lous Rock.
1: En sanger agter die liedjie All of Me.
0: Hier sien ons my tyd. Sy naam is, ek gaan nou vir sê.
1: Het begin met 'n J.
0: John Legend.
1: John Legend. Not bad.
0: Is daar al jou vraag?
1: Dit is die 30 gewees.
0: Okay, great. Ek dink ek het allemaal gekry.
1: Jy het amper nie... Nie die Springbok rugby speler gekry.
0: Ek was so gegooi dat dit nie Joel Strinsky is die ek kon nie op Joost kom nie.
1: Oh, sien, dit is die Freda.
0: Okay, so, dit is baie fun. Jy kan morgen speel, stuur vir ons ABC en ons bel jou dalk net na 6. Wat was my telling toe gewees?
1: Wel, gee my oomlik.
0: Jy het letterlik oomlik. Enige tyd.
1: 15.
0: Yay!
1: Ek het nie jou 3 getel nie.
0: Okay, want het is meer as...

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zij de secretaris Johan Ferreira, mijn vriend, goeienaand.
3: Goeienaand, Jan, Monique en al ons luisteraars. Ja, lekker om terug te wees. Koos, gesels sportsake. Ons begin met die Springbok span wat in Wallis sal uitdraf in Durban in die Nasies Kampioenskap. Afgelede passie, Jaco Williams, Jesse Kriel, Damian Dallandy, Kirtley Arendse, Boosie Moyo en Kobus Reinach is jou achterspelers. Die name wat jy dalk nie ken nie, Boosie Moyo wat sy buiging sal maak. Nie die enigste nie, Jaco Williams ook in die agterlyn en dan voor ook die geval, ons sal nou al weer gaan, Gerard Steenekamp, Malcolm Marks, Carlo Sari, Kobus Wiese, Ruben van Heerden, Paul de Villiers, Pieter Stef de Tooi en Jasper Wiese. Die name wat jy vir die eerste keer op een Springbok spanlys sien, is Ruben van Heerden en Carlo Sari. Groot geleentheid vir hulle, ook geluk aan hulle vir die geleentheid en hoop dit gaan baie goed met hulle in die wedstrijd teen Wallis. André Goventer, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Lou, Ben Jason Dixon, Marco van Staden, Herschel Jankies, Manny Libbok en Damian Willemse is jou impakspelers wat van die bank af gebruik sal word. Belangrike kragmetings in Afrika soek 3 uit 3. Wallis het begin met die oorwinning en toe verloor in ronde nummer 2 en die Springbokke groot gunsteling om skade te maak die naweek in Durban. Intussen 'n terugslag vir die Drake. Huey Lyk sal die wedstrijd mis. Hy het 'n liesbesering. Hy is die kaptein van Wallis en dit beteken Ryan Elias sal seker die hakkerposisie oorneem met Elliot D wat Durban toe sal vlieg en Jack Morgan wat die kapteinskap sal oorneem. Hy het ook ingestaan toe Lyk van die veld af is in die wedstrijd teen Argentinië wat hulle 35-21 verloor het. So daar is 'n paar skuiwe. Afrigter van Wallis ken net een naam wat sy kapteinskap aanbetref, want sedert hy oorgeneem het, was dit sy kaptein gewees in al wedstrijde. So een bietjie van een skuif daar. Maar ja, nie, kyk, Wallis is nog glad nie waar Suid-Afrika is nie, maar hulle speel al een bietjie beter rugby. Hulle wen al tenminste weer een wedstrijd of twee. Al is hulle nog nie in die grootste oppositie nie, maar hulle het al daarom een of twee ligpunte gehad.
2: En al die momentum mag die naam kry.
3: Ja, precies, maar ek denk ons gaan vir hulle maak. Ons gaan hulle seer maak die naweek. Dit is nou maar net wat gaan gebeur. Ek denk hulle kan net bly wees, dis nie by een spark of Loftus nie, want dan sal het nog seerder gewees het. Kom ons praat nog rugby onder 20's. Frankryk is deur na die onder 20 rugby kampioenskap, wereldkampioenskap finaal. Frankryk het Nieu-Seeland geklop 26-22. Die halftydtelling was 14-12 vir Frankryk. So hulle is deur. Engeland en Suid-Afrika 5 minute oud in die eerste helfte. Engeland is voor 7-0. Die telling was soos wat saak en nou staan. So Suid-Afrika moet bietjie terugveg, maar ek seker hulle sal. Cricket, Indiese vrouwenspan het Engeland in een geskiedkundige toetswedstrijd by Lords verslaan met 270 lopies. Eerste keer dat die toetswedstrijd by Lords aangebied is tussen twee vrouwenspanne en vir India een groot oorwinning daar. Dan Nieu-Seeland, voormalige kaptein van Nieu-Seeland, Stephen Fleming, vir ons jonge luisteraars, hy was een baie goeie linkerhandse kolwer, kon ook, hy het ook meer in deel van die glippe gestaan, soos meeste kapteins. Maar goeie werk verrig en ook by die Indiese Premier Liga vir die Chennai Super Kings gespeel en toe ook van die africhtingskapasiteit was hy vir 18 jaar betrokke gewees en nou maak hy klaar op die ouderdom van 53, so lang geskiedenis wat hy het met die Chennai Super Kings in die Indiese Premier Liga. Ek sê dat met sokker, die halfeindronde wedstrijde is op pad in die FIFA Sokker Wereldbeker toernooi en dan het ons die Premier Liga, die begin van die seisoen is minder van maand weg. Dan praat ons Premier Liga weer. Man United het uiteindelik iets positief om oor te gesels. Hulle het vandag die handtekening van André Santos bekom van Brasilië, 48 miljoen pond. Hy is al van Chelsea, dit is waar hy gespeel het, en hulle sê dat hulle omtrent reg is om vir die wêreld te bevestig dat Yuri Tielemans van Aston Villa ook na Old Trafford toe sal skuif, maar nog nie bevestig nie. Vir nou het hulle tenminste een naam wat hulle oor kan gesels. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Telling 7-0 vir Engelandse onder 20's, dit is nou 7 minuut. So as jy nou by die huis kom en jy wil bietjie onder 20 rugby kyk, dan het jy nog meer as meer as die grootste gedeelte van die wedstrijd wat oorblij om, om die bokke te ondersteun.
2: Lekker my vriend, goeie rugby wat, wat ons jongmanne speel tot dusver, goeie paar fases wat hulle nou op het en ja, paar beslissings aan die begin wat teen hulle gegaan het en Engeland op hulle doelgebied gekry het. Maar my vriend, jy met een lekker aan tegen die race van die game en dan chat ons weer morgen.
3: Mooi gaan.
2: Yes.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen.
1: Hou vast jouw woord. Dit is Bolkradio.

0: is nie meer van Drums en Drome en Benies West toelaat vir jou net hier op jou beter alternatief en so bijna op begrip van ons kant af. Ek gaan vinnig een oogie op wat aangaan in een half-eind strijd van die junior wereldbeker. Dit is Engeland nog steeds 7-0 voor, na 11 minuten, maar die junior bokke wat in die laatste 5-6 minuten boer in die 22 meter gebied van die Engelse en hulle lyk ongelooflik gevaarlik. Het gaan keer werkkoos van die Engelse en soos ek het sê, die junior bokke oor vir een 3, onder die palen, 5-7 die skop wat kom, so sake gaan binnenkort gelijk wees. Ons kyk gauw laatste keer in Uitklok, hoe lyk die paie?
1: Op radio, Uitklok, verkeer.
2: Net so oogie oor hoe jou paie lyk, ek het vir jou niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger by Hindel Rylaan, net by die R300 wegsleepdienste was daar op die toneel, so ook daar die ongeluk op die R44 by Techno Park. Dan onthou, die verkeerslichte is buiten werking op die N2 by die R44 se kruising in Somerset West, jy kan vertragings daar ook verwag. Verder as daar nog iets is, laat weet asblief vir Brent Wijn, die wet is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: Ja, feit is, jy moet die sam gedra. Dit is ons vir jou gaan groet, maar wees gedag gewees. Lekker baie wat gebeur het, so kom ons kyk gauw nou jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
2: Die waarnemende minister van politie, Feroz Khatchalia, sê hulle sal nog hulpbronne ontplooi om veiligheid te verskerp in aanloop tot die tweede kieser registrasie naweek in Augustus en die komende munisipale verkiesing in November.
0: Die Weskaapse regering het 'n nuwe verkoopsmodel goedgekeur vir die oorblywende bekostigbare behuisingseenhede in Mountain View in Mosselbaai.
2: BLSA sê Suid-Afrika kan nie mededingende ekonomie met vervalle munisipaliteite bou nie.
0: Saftu sê munisipaliteite moet aanspreek gehou word vir onbetaalde pensioenfondsbydraes.
2: En IWK wen 21 medaljes in danssport kampioenskappe.
0: Nog nie is in die kom vir jou, dit is om 7 uur, so met Brent Wijn de Wet. Ons gaan vir jou groet, tot met morgen, moet jy mooi loop.
2: Het is kyk hoe morgen gaan, he.
0: Kom ons los vir jou met die banger.
2: Hey!
0: Dit is Koning Koert, om ons huis te vat, en tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye!

0: en BLSA sê Suid-Afrika kan nie 'n mededingende ekonomie met vervalle munisipaliteite bou nie.
1: Bokradio mis.
0: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paaks Taal, het herhaal dat Suid-Afrika die wette het om 'n verbod af te dwing op die invoer van dwangarbeidprodukte. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger ondersoek tans minstens 60 ekonomieë om te bepaal of die verbod op die invoer van dwangarbeidgoedere voldoende afgedwing word. Die regering het die VSA gevra om hom vry te stel van die voorgestelde tarief van 12,5% vir dwangarbeid. Business Leadership South Africa sê die land is op die rand van die wydverspreide munisipale verval. Die nasionale tesorie het besluit om 69 munisipaliteite se befondsing terug te hou weens finansiële wanbestuur. BLSA se hoof Bosiswe sê munisipale verval insluitend 3 van Suid-Afrika se 8 metro's weerspeel mislukte leierskap en aanspreeklikheid. Die metro's is Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. En die Weskaapregering het 'n nuwe verkoopsmodel goedgekeur vir die oorblywende bekostigbare behuisingseenhede in Mountain View in Mossel Bay. Die afbetaling verkoop ooreenkoms sal kwalifiserende gesinne toelaat om in huise in te trek terwyl hulle vorder na volle eienaarskap deur 'n gestruktureerde betalingsplan. Die inisiatief teiken die middelgroep wat sukkel om bankfinansiering te bekom. Die LER vir infrastruktuur Tersie Simmer sê die model beskerm openbare beleggings, voorkom leehuise en bied meer werkende gesinne 'n realistiese pad na huiseienaarskap. Ten slotte net weer die hoofnuus. Taal sê Suid-Afrika het wette om invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
1: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
3: Jy luister na Die Aandskof met Frank Wynne de Wet op Bok Radio.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Taal sê Suid-Afrika het wette om invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire. 15 minute oor 7, amper nog gesê in Engels, 15 minutes past 7, 15 minute oor 7. Jy kuier saam met my Brent Wayne, de wet, nog lekker muziek op pad net vir jou. Nicholas Lou hier gelaai met Werf, Bobby Jan en nog vele, vele meer piesangskille, ook een bykie later. Ek vertrou jou maandag is op my lekker 13 juli 2006 en 20. Een bykie vroeger gevra, wie dink jy gaan in die finaal speel van die FIFA Wereldbeker 2026 en 20? Ek lees graag een paar boodskappe wat deurgekom het. Frankrijk en Argentinië hier van Piet en dan Frankrijk en Engeland sê Dion, Spanje, teen Engeland en dit kom van Lou. Ja nee, dit sal baie lekker wees om 'n nuwe finaal te kan beleef. 4 jaar terug was dit Argentinië teen Frankryk. Ek dink almal soek na 'n nuwe finaal. En maar soos gesê, Engeland staan voor 'n berg nou woensdag en daai berg is Lionel Messi en sy span. Daar is net iets van Lionel Messi. Hy verloor net nie, so ek weet daarom nie so mooi nie. So ja, hier is 'n lekker speelietjie. Ek gee nou al Milan kaartjies weg vir hierdie woensdag by Hero restaurant. Hier kom hy nou 074-2989. Wie het Engelandse doele saterdag aangeteken teen Noorwee? Wie het Engelandse doele aangeteken teen Noorwee? Laat weet vir my gerus kaartjies op die spel vir Noah Milan en Brendan Miles hierdie woensdag 074-2989.

Dit is Elof en Ali B met Bikini Weer. Ja, in tans Europa ervaar Bikini Weer die hittegolf. Daar sien ek baie mense kla oor die hittegolf. En blykbaar kom dit ook Suid-Afrika toe hier van natuurlik November, Desember, Januari. Maar kom ons geniet maar eers die winter weer. Bietjie vroeger het ons gevra, wie het die doele aangeteken vir Engeland teen Noorwee verlede naweek? En die korrekte antwoord was gewees Jude Bellingham. En ons het so twee wenners hier, Kasper en ook Lenou Venter. Baie dankie, ons stuur julle daai Noah Milan en Brendan Miles kaartjies hierdie komende woensdag hier by Heroes Restaurant 3. Hulle twee gelyktydig op hier, of nie gelyktydig nie, maar beurte natuurlik hierdie woensdag. Hulle was natuurlik op die Bokboot 2026, Noah Milan en ook Brendan Miles. 'N bietjie later speel ons weer nog 'n speletjie, ken jy Suid-Afrika, maar vereers hier is Mean to Me.

0: Mean to Me. Net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die waarnemende minister van polisie, Kashalia, sê hulle sal nog hulpbronne ontplooi om veiligheid te verskerp in aanloop tot die tweede kiezer registrasie naweek in Augustus en die komende munisipale verkiesing in November. Die Weskaapse regering het 'n nuwe verkoopsmodel goedgekeur vir die oorblywende bekostigbare behuisingseenhede in Mountain View in Mosselbaai. BLSA sê Suid-Afrika kan nie mededingende ekonomie met vervalle munisipaliteite bou nie. En Safto sê munisipaliteite moet aanspreeklik gehou word vir onbetaalde pensioenfonds bydraes. En IWK wen 21 medaljes in danssport kampioenskappe. Stuur jou nuuswinkel aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Ja, ons golf, saam met my Brent Doyen, de wet nog lekker muziek op pad. Indien jy enige persoon wil geluk wens, huweliks herdenking 074-2989. Bietjie later speel ons, natuurlijk ken jy Suid-Afrika speletjie. Hierdie woensdag is dit Noah Milan en Brandon Miles hier by Heroes Restaurant. Brandon Piper op pad en nou met Hart to Hart en ook Andreet.

Dit is die woorde van André Het wat sê, as jy my wil hê, moet jy aanhou probeer en probeer. Ja, nee, dit klink vir my nou soos in Engels wat hulle sê, playing hard to get, nee, ek dink ons allemaal het al daardoor gegaan, is, vooral as jy nou verlief is op iemand, playing hard to get, die ander persoon natuurlijk. Nie te manie, hier het een boodskap deurgekom vanavond, en natuurlijk, dit is jou verjaarsdag gedeelte. Goeienaand, Brent, kan jy asblief vir my sien, Pieter, geluk wens met sy verjaarsdag vannacht, hy is 30, mag God jou van krag tot krag sien, en dit kom van Eddie. En dan van die bekendes wat verjaar, Harrison Ford, hy verjaar vandag, van die rugby spelers Malcolm Marx, hy verjaar ook, en Faf du Plessis, hy vier ook sy verjaarsdag vandag. Indien jy jou verjaarsdag vier, van my kant af net goed uit gins, en mag al jou drome waar word vir die rest van 2026.

0: van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
1: Amper kwart voor 8 op hierdie maandag 13 Julie 2026 nog baie lekker musiek wat kom net vir jou. One Republic, Reach Love. En net so op 'n ander noot vir noot, die onder 20s, die junior bokkies is tans voor 26-20 teen Engeland. En ek het nou so pas gesien 'n wrede kopstam daar van een van die Engelse spelers op die nommer 15 daarvan die junior bokkies en sosiale media is glad nie gelukkig met die Engelse speler wat nou dit daar nou gedoen het nie, maar ja, kom ons kyk wat gebeur en wat gaan gebeur. Hier is One Republic met Rich Love.

0: Een bietjie later speel ons Kenia en Suid-Afrika speletjie en natuurlik ek gee vir jou lekker nou aan Milan kaartjies weg en ook Brendan Miles hier die woensdag net hier by Heroes Res Tourant. Ek het ook net een boodskap hier gekry van iemand wat sê, ha jylle, ek wil baie graag hier die boodskap opmaak, ha jylle, mis op die pad, dodelik gevaarlik, kan nie 10 meter voor jou sien nie, vanaf Cape Gate tot Parel. Asseblief, wees maar baie, baie versigtig op die paaie. Hier is Jackie Lou, wees lief.
1: Wees lief vir jou vijand, dit sal jou soms plaag.

47-25 vir Suid-Afrika. Junior Springbokkies, ja, Engeland speel nou met 14 man na die wrede kopstamp op een van die junior bokkies daar.

0: Eindewet. Die Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel die massa-skietvoorval in Wesbank, Kaapstad vroeg gisteroggend waar tydens 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou dood en 7 ander, insluitend 'n baba, beseer is. Die polisie het begin met 'n ondersoek. Die voorsitter AB Isaac sê die voorval beklemtoon 'n dringende behoefte om vuurwapengeweld te bekamp en bepleit die inhegtenisneming van die skuldiges. Hy sê die Weskaapse regering het die gemeenskap ook gevra om met die polisie saam te werk. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het herhaal dat Suid-Afrika die wette het om 'n verbod af te dwing op die invoer van dwangarbeidprodukte. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger ondersoek tans minstens 60 ekonomieë om te bepaal of die verbod op die invoer van dwangarbeidgoedere voldoende afgedwing word. Die regering het aan die VSA gevra om hom vry te stel van die voorgestelde tarief van 12,5% vir dwangarbeid. In Business Leadership South Africa sê die land is op die rand van wyd verspreide munisipale verval en ook die plaaslike regering is 'n groot oorsaak van die probleem. Die nasionale tesorie het besluit om 69 munisipaliteite se befondsing terug te hou weens finansiële wanbestuur. BLSA se hoof Bosiswe Mavuzu sê die munisipale verval insluitend 3 van Suid-Afrika se 8 metro's weerspeel mislukte leierskap en aanspreeklikheid. Die metro's is Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Mavuzu sê die munisipale krisis beklemtoon die dringende behoefte aan algemene munisipale hervorming. En slotte net weer die hoofnuus. Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel massa skietvoorval in Wesbank. Daarmee die einde van die nuus. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Enrique Iglesias met Heart Attack net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort speel ons jou maandag aan speletjie. Ken jy Suid-Afrika?

0: gevoel.
1: Skakel hierdie Dinsdag 14 Julie om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis waar hy die staat se ambisieuse pyplyn van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hierdie Dinsdag om 6 uur hier op Bok Radio.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bokradio 98.9 FM.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gesig. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.
1: 15 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Die aanskof 53-32 tans, die junior bokkies hulle is voor. Nou ja, toe as jy gereed is, ek is gereed, is tyd nou vir jou. Ken jy Suid-Afrika, maandag aan te speelie? Drie vrae vanavond, wat wen jy lekker kaartjies vir hierdie woensdag se vertoning? Noah Milan en Brandon Miles. Net hier by Heroes, restaurant. Drie vrae, hier kom vraag nommer 1. Naam van die TVCP met David Lou, Werner Koetser en ook Adrian Stein. Nommer 2, hy het Idols gewen, seisoen 7. Nommer 3, een lekker makkelijk jenekie, die aanbieder van Noot vir Noot. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989. Hier is Carleen van Jaarsveld.

Laat Julia kom net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne. Dit 21 minute oor 8 en die Junior Bokkies is nog steeds voor 53 vir Suid-Afrika, Engeland 32. Ons speel ken jy Suid-Afrika speletjie en ons het sover 2 wenners, nog 3 luisteraars kan nog wen kaartjies vir hierdie Woensdag Noah Milan en ook Brendan Miles net hier by Heroes restaurant. Hier kom daai 3 vrae weer. Ons WhatsApp lyn 074-2009-89. Nommer 1, naam van die TVCP met David Lou, Werner Koetser en Adrian Stein. Nommer 2, hy het Idols gewen seisoen 7. Nommer 3, die aanbieder van Noot vir Noot. Wat weet my gerus 074-2009-89.

0: jou Bok Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duyne Wit in vanaand se nuus oorsig. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khashalia, sê hulle sal nog hulpbronne ontplooi om veiligheid te verskerp in aanloop tot die tweede kieserregistrasie naweek in Augustus en die komende munisipale verkiesing in November. Die Weskaapse regering het 'n nuwe verkoopsmodel goedgekeur vir die oorblywende bekostigbare behuisingseenhede in Mountain View in Mosselbaai. BLSA sê Suid-Afrika kan nie mededingende ekonomie met vervalle munisipaliteite bou nie. Safto sê munisipaliteite moet aanspreeklik gehou word vir onbetaalde pensioenfonds bydraes. En EWK wen 21 medaljes in danssportkampioenskappe. Stuur jou nuuswenkel aan bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Okay, moenie dat het snaakslik nie. Kyk net recht uit voor en toe. Nee, dit sal nie werk nie. Wees minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
4: Daar is 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.

0: Dit is Glaskaas. As ek weer toe, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Doyne de Wet hier op die aanskof van 7 tot en met 10 voor 10. Een bykie vroeger het ons gespeel, 4 wenners wat al reeds kaartjes gewen het. Ken jy Suid-Afrika speelietjie vir Noah Milan en Brandon Miles hier die woensdag net hier by Heroes restaurant. Nog 2 gelukkige luisteraars kan nog kaartjes wen. Hier kom die 3 vrae weer. Nummer 1, naam van die TVCP met David Lou, Werner Koetser en Adrian Stein. Nummer 2, hy het Idols gewen seisoen 7. Nummer 3, die aanbieder van Noot vir Noot. Wat weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89. Hier is Nick Stevens.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: Dit is Lea met Girls Night, net hier op Bok Radio, Bok TV. Skakel hier die dinsdag 14 juli om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy die staat se ambisieuse pyplyn van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hier die dinsdag om 6 uur hier op Bok Radio.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek Time
3: Bok Radio 989 FM.
0: Amper kwart voor 9, maandag 13 juli 2026, jy kuier saam met my Brent Dwayne, De Wet, een bykie later kuier Gerard Skaap met jou van 10 tot en met 12. Ons het vroeger ken jy Suid-Afrika speletjie gespeel, naam van die televisiesepie met David Lou, Werner Koetser en Adrian Stein, dit was getrouwd met rugby gewees. Nummer 2, hy het Idols gewen, seisoen 7, Dui van Vieren, en die aanbieder van Noot voor Noot, dit was gewees Johan Stem met 'n baie lekker makkelijk enekie. Vier mense wat lekker kaartjies gewen het vir woensdag Noah Milan en Brandon Miles hier by Heroes Restaurant woensdag. Kom kyk lekker die vertoning en dan natuurlik vrydag is dit Ali B wat hier lekker gaan Ben 10 ook sing. Nou toe ons kyk hoe vinnig, wat is die stories op die sosiale media platforms? Natuurlik die junior bokkies het gewen nou, so hulle is deur na die finaal en hulle gaan teen Frankryk lekker koppe stamp. En ook op 'n rugby noot vir noot is die Afrikaanse rugby gesin in Australië het aandag getrek met 'n astrante manier waarmee hulle oor die springbokke gespog het tydens 'n wedstryd tussen Japan en Ierland, en dit volg natuurlik op die bokke se oorwinning, groot oorwinning van 42-28 oor Skotland by Loftus Versveld, maar die banier het gelei, of laat ek sê, dit het daar was geskryf, julle is gelukkig, dit is nie die bokke nie. En dan storiekie nommer 2, seker julle het dit ook gesien, Trevor Noah het kritiek uitgelok oor 'n video waarin hy praat oor die Bafana speler Jaden Adams wat op Saterdag 11 Julie met 'n minuut stilte voor albei FIFA Wêreldbeker kwartfinaal wedstryde vereer is. En dan FIFA Wêreldbeker Engeland natuurlik is nou op pad na 'n half eindstryd om teen Argentinië te speel. Enorme uitdaging wag op hulle. Frankryk sal teen Spanje te staan. Kom, dit gaan groot wees. Baie opgewonde oor die FIFA Wêreldbeker finaal. Hierdie is Sondag en ook Justin Bieber het ek gehoor, hy gaan ook lekker optree daarso Sondag. Hier is nog lekker musiek, Steve Hofmeyer is op pad, Raaf, die son skyn en die reën. En maar vereers, hier is Love Will Keep Us Together.

0: Hy is nou wel nie Bruce Wayne nie.
1: I'm vengeance.
0: Maar hy is ons eie Batman.
2: I live in the shadows.
3: Brent Wayne the Vet, weeksaande van 6 tot 9 op Bok Radio.
4: Die Kaap se beter altyd.

Tassie Spaak, net hier op Bok Radio, 3 minute oor 9, finale uur, die aanskof, saam met my Brendwyn de Wet, maandag 13 juli 2026. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. A bietjie vroeger het ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie gespeel en ons het kaartjies weggegee vir Noah Milan en Brandon Miles. Nog 3 luisteraars kan nog kaartjies wen vir Noah Milan en Brandon Miles hier die woensdag 15 juli by Heroes Restaurant. Nou, hier kom jou musiek vraag, ons WhatsApp lyn 07-42009-89. Lekker makkelijk enekie, noem die naam van die hoofbeoordelaar van Britain's Got Talent. Noem die naam van die hoofbeoordelaar van Britain's Got a Talent. 074-2009-89, lekker Noah Milan en Brandon Miles kaartjes. Hier is Daniel met die rechte een.

Liesel Pieters met In Ons Bloed. Ja nee, hulle weet nie wat ons weet nie. Gepraat van hulle weet nie, natuurlik, ek dink jy weet, hierdie naweek is dit Driekus Du Plessis wat weer gaan lekker baklei daarteen Usman. Dit is 'n groot naweek weer wat voorlê vir die groen en goud, natuurlik Suid-Afrika ook. So ja, ek is baie, baie opgewonde, insluitend FIFA Wêreldbeker 2026. Die groot vraag natuurlik is, wie gaan die finaal speel? Engeland teen Argentinië hierdie woensdag en dan ook Frankryk teen Spanje. Een bietjie vroeger het ons jou musiekspeletjie gespeel, kaartjies vir Noah Milan en Brendan, meneer Miles, hierdie woensdag 15 juli, net hier by Heroes, restaurant Benny en ook, wat ek gesien hier, mooi, Benny en Michelle Heinz, hulle het al reeds kaartjies gewen. Daar is nog plek vir so een luisteraar. Hier kom nou vraag weer. Noem die naam van die hoofbeoordelaar van Britain's Got Talent. Die naam van die hoofbeoordelaar van Britain's Got Talent 074-2989.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd. Bokradio.
2: 15 minute oor 9, die finale uur, die aanskof saam met my Brent vroeger die vraag, noem die naam van die hoofbeoordelaar van Britain's Got a Talent. Dit was gewees en hier is ons finale wenner.
3: Brent, die kan net Simon Kell wees, dink ek. Dankie vir jou show, Jock. Alle pad uit Minnesota.
2: Daar sê jou Jock, ja nie, dank moet jy die kaartjies... vir jou vriend of familie hier in die Kaap. Dit is ook tyd vir jou 80s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies, Man at Work, Down Under, en dan Billy Joel.

Bobby van Jaarsveld, ek weet al lank al. So 27 minute oor in 9, die finale ere, die aanskof, saam met my Brent. En ek hoop jou maandag is sover, baie lekker een, nog lekker muziek op pad, net vir jou op hier die maandag. Gerard Skaap het ook nou so pas hier aangekom, natuurlijk, hy kan hier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur. Tijd vir jou woord van bemoediging, dit is FIFA Wereldbeker, semifinaal gees, om dit so te noem. Lionel Messi, een van sy groot aanhalings, hy sê dat jy moet altyd opdag, enig iets kan gebeur en jy moet gereed wees om te ontvang. Ach, dit is 'n goeie ene, jy moet altyd opdag, enig iets kan gebeur en jy moet gereed wees om te ontvang. Die groot vraag is jy gereed om te ontvang wanneer jou groot deurbraak kom? Ek los daai vraag met jou, is jy gereed om te ontvang wanneer jou deurbraak gebeur of kom? Hier is nog so 'n lekker vandag in geskiedenis vraag. Harry Styles was nommer 1 op die Britse trefferlys met sy derde Atelier album, Harry Styles. Was nummer 1. Ek benodig die naam van daai album 074 2989.

0: verkoop meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Skakel hier die Dinsdag 14 Julie om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hier die Dinsdag om 6 uur hier op Bok Radio.
1: Bok Radio 989 FM.

Kom ons vat die laaste dans. Ek wil als onthou wat 'n lekker lied. Maandag 13 Julie 2026. Wel, ek moet nou groet. Baie dankie aan almal wat lekker vanaand ingeskakel het. Lekker saam gespeel het. Ken jy Suid-Afrika speletjie? Ons het ook musiek 'n speletjie gedoen. Simon Cowell, Britain's Got Talent, daai 'n vraag daar, die beoordelaar, hy's nou so lank met Britain's Got Talent en X Factor ook en AGT wat America's Got Talent ook is. Wel, daar is 'n lekker program wat wag net vir jou van 10:00 tot en met 12:00. Dit is niemand anders as Gerard Skaap. Hy gaan lekker met jou kuier en ook lekker gesels met jou. Glos jou met baie lekker musiek. Hier is Appels, Sterre en ook Kip Moor, I'm to Blame en ook Posduif, Kaalvoet Kinders. Lekker slaap, ons kuier môre aand weer van 10:00 tot en 7:00 tot en met 10:00. Ek sien hier kom nog 'n boodskap in. Baie dankie Brent, lekker slaap en dit is van Tannie Julie. En dan ook wil ek net sê ook Estelle wat ook nou kaartjies gewen het vir Noah Milan en Brendan Miles hierdie woensdag 15 Julie. Tot ziens, hier is Appel se Sterre.

Radio harder as 'n windpomp en nog gesês. Dag sy, baie welkom hier by Bok Radio, Bok TV, reg oor die Weskaap op 98.9 FM en op die internet op bokradio.co.za en ook op Bok TV. So as jy na die webblad toe gaan, bokradio.co.za, dan klik jy net op Bok TV, dan kan jy sommer loud en clear op die skerm sien en jy kan lekker saam met ons kuier en dis 'n lekker meer interaktiewe ervaring om Bok TV te kyk. So baie welkom hier by die show, laat aand met my geraadskaap elke maandag tot maandag tot donderdag van 10 tot middag en op 'n vrydag aand het ons die after party, dan kuier ons allemaal lekker hier op Bok Radio, hoor. Maar baie welkom hier by die show, as jy net by ons ingeskakel het, baie, baie dankie daarvoor. Ook baie dankie aan Brent Wayne de Wet, hy is morgen aan weer terug saam met jou van 7 tot 10. Nou ja, ek en jy het elke maandag tot vrydag, donderdag het ons afspraak 10 tot middag, baie dankie dat jy saam met my is. Ja, baie interessant.

interessante dinge wat hier by Bok Radio gebeur. Natuurlik die Bokkie toekennings op die 15de November en dit is by Grand West Casino en kyk, ons het vanavond 'n meeting gehad hier by die werk en ek sê daar's opwindende dinge wat gaan plaasvind by die Bokkies Afrikaans 101. Natuurlik die eerste 100 van die 101 was natuurlik die 100 jaar van Afrikaanse musiek. Die eerste liedjie wat opgeneem is in 1904 en dit was van daar af net wonderlik. Die ervaring wat alles gaan gebeur met die Bokkie toekennings by Grand West, glo vir my, dit gaan 'n musiekervaring wees wat jy in jou lewe nog nooit beleef het nie. Jy gaan regtig uitmis as jy nie daar gaan wees nie. Kry jou kaartjies natuurlik by itickets.co.za. Bespreek nou die goedkoopste kaartjie. Ons het so 800 van hulle beskikbaar. Is R99. Gaan kry jou kaartjie, bespreek nou, want anders gaan jy, hoe sê die Engelsman, as you snooze, you're gonna lose, en dan gaan jy spyt wees, want hierdie gaan 'n ervaring wees, wat jy nooit mag misloop nie. So, bespreek nou by itickets.co.za of itickets.co.za vir die Bokkie toekennings 2026 Afrikaans 101, en die eerste 100 jaar was nou daai geskiedenis. Nou die 1 van 101 is natuurlik die nuwe rigting wat musiek in beweeg. Ek meen kunsmatige intelligensie begin nou musiek so oorvat. En weet jy wat, in plaas om daarteen te beklei, kom ons omhels dit en maak dit werk, want dit is nou die volgende generasie van musiek, of ons nou daarvan hou of nie. Dit is die rigting wat musiek in gaan beweeg en moenie beklei nie. Omhels dit. Daar's groot treffers wat nou uitkom op die kunsmatige intelligensie wat groot treffers is, en daar's groot kunstenaars wat daarmee uitkom en musiek is besig om te verander. Ons moet dit maar net aanvaar. Platemaatskappye, dit is nie meer dieselfde as wat dit was 20 of 10 jaar terug nie. Musiek het verander. Jy het jou Spotify's en jou Tidals en al die musiekplatforms en ons moet dit aanvaar en ons moet dit embrace en ons moet dit maar werk en ons moet dit maar net, dit is die rigting. Dit is die rigting wat musiek in beweeg. Kom ons vat dit en kom ons maak iets suksesvol daarvan en kom ons geniet dit. Nou ja, ek en jy gaan saam kuier, ek het nou genoeg gepraat. Natuurlik op die program vanaand het ons die onderwerp waarmee ons wil praat, het ek wil hê jy moet vir my WhatsApp moet stuur, 'n voice note, is natuurlik: watter gesinsreël het jy as kind gedink is totaal onregverdig? Nou ek kan dink aan 'n hele klomp toe ek nou tiener was. Maar daar is byvoorbeeld gesê geen TV voor huiswerk nie. Jy eet wat op die bord kos, jy eet die kos wat op jou bord is, en as ma vir jou gesê het, as ek hier moet opsta, ek tel tot 3, of hulle het jou 'n skewe kyk gegee, dan weet jy, hier kom het. Hulle tel net tot 3, en as by 3 kom, is daar moeilikheid. So, wat 'n gesinsreël het jy as kind gesê, hierdie is absoluut onregverdig? Laat weet my bietjie op WhatsApp, 074-2000-989. Laat weet bietjie vir my, watter gesinsreël in die huis was vir jou totaal onregverdig? En dan het ons natuurlik ons insetsel wat ons doen, lig in die donker. Ek gaan jou nou 'n bietjie daarvan vertel. Ek wil regtig hê jy moet bietjie gaan dink oor lig in die donker. Ek gaan hier netjie, as ek weer opkom met die volgende link wat ek gaan doen, gaan ek vir jou meer inligting gee en vir jou laat verstaan presies wat wil ek van jou hê. So, moet dit nie misloop nie, bly ingeskakel, jy is by die regte plek, die beter alternatief, Bok Radio, 98.9 FM.

0: Die Stray Cats hier op Bok Radio Bok TV, natuurlijk hier op jou beter alternatief op maandag aan. Het is lekker om samen met te keir, heerlijk om hier samen met my te en altijd een plezier om hier te wees samen met jou hier bij Bok Radio Bok TV. Nou ja, ek het gesê, ek gaan vir jou bietjie meer inligting gee oor die lig en die donker, maar kom ons weer hoor eers gou-gou wat sê Alwyn oor die gesinsreël wat hy gedink het baie onregverdig is in die huis toe hy 'n kind was. Hier is Alwyn en hy gaan bietjie vir ons meer vertel oor sy ervaring van daai streng reëls wat die ou mense gehad het.
1: Naand Gerrit, dis Alwyn hierso. Ons het 'n reël gehad, jy moet almal aan tafel wees as ons begin eet, jy mag nie praat nie, jy moet net sit en eet en klaar eet, en daar is een ding wat ek nie van gehou het nie, groen boontjies.
0: Ja, nee,
1: en
0: absoluut.
1: Ek wou dit nie die aand eet nie, en ek was gedwong, gesê, jy sal sit, tot jy dit geëet het, en ek moes dit toe nou maar net eet, tot ek dit opgeëet het.
0: Alwyn, ek deel jou sentiment, my vriend, ek deel jou sentiment, ek is tot vandag toe so oor pampoen. Jy kan vir my pampoen gee in watte vorm. Jy kan vir my gee in 'n koekie, jy kan vir my gee in 'n broodjie, jy kan hom gee vir my, hoe ook al jy hom vir my wil gee. Ek eet nie pampoen nie. Ek is jammer. Ek kan hom nie oor my liggaam, in my liggaam inkry nie. Weereens die feit waar jy was, jy is gedwing geweest. Jy sal dit eet. As jy het nie vanavond eet nie, eet jy dit morgen vir breakfast. As jy dit daar eet nie, dan eet jy dit morgen middag en jy gaan dit eet gelie het eet en ek kon dit net nie in my lyf kry nie. Een mens het al vir my probeer hy goed insneek. Ek vang hom vannacht op en sê ek, pampoen, nee dankie. Jy kan of my jy kan hom, en selfs ook soet patats. Ek kan hom nie in my lyf kry nie. Jy kan vir my om in 'n chip smaak, jy kan vir my wat ook al, jy kan vir my hoe vermom, jy kan vir my hoe probeer verkoop aan my, ek kan nie soet patats eet nie, en ek hou nie van, en toch het ek soet tand, ek het 'n verskriklike soet tand, maar jy kan hom nie vir my, ek pampoen en soet patats, nee dankie, ek eet hom nie, glad nie. Maar in elk geval, dit is nou maar elkeen so, daar is baie mense wat sê, nee man, jy mis uit, patats is nou so wonderlik en so aan, maar ek kan het nie. Nou kom ons kyk gou-gou, ons luisteraars is besig hier op die groep, Estelle wat my boodskapie gestuur het. Sy sê, Nancy Gerard, Estelle hier, ons het vrydag aan ontmoet. Baie dankie Estelle, ja, het was lekker om jou te ontmoet hier so by die atelier. Ek het net nou mooi niks daarvan gehou om sondag middag te gaan rus nie. My pa was baie streng. Ek was nog nie in skool nie en was dan baie stout. Ek het net gewag tot my pa gaan slaap, dan rol ek sagies van die bed af en gaan speel tot net voor my pa wakker word en weer teruggeklim op die bed en gemaak asof ek baie rustig geslaap het. Daar sê, stel ons allemaal het maar soeke goedkies gedoen het. Ja, nee, daar sê vir ons die foto gestuur. Baie dank dat julle by my draai gemaak het, hoor. Dan, Nancy Gerard, jou stem, is lekker om jou stem te hoor en dit nogal op een ander gunsteling, namelijk Bok Radio. Ek hou van hierdie kombinatie, skitterend, mag ons nog baie aande saam keier. Groete daar en groot seën, dit is nou Peer, dit is nou Dominee Peer Roots van Springs. Hy was saam met my op skool gewees, op koshuis, en baie dankie vir die boodskap, Peer, ek waardeer het opreg. En as jy ooit in Springs is, gaan maak bietjie by Dominee Peer Roots se gemeente in Castledale, gaan maak bietjie by omdraai, definitief, jy kan nie mis nie. En dit is een wonderlijke ervaring en een wonderlijke mens en gemaakt bykie by om een draai. Peer Roots, daarvan Springs, baie baie dankie dat jy inskakel vanavond. Ons ken mekaar al soveel jare van hoërskool af en altyd een plezier om het om te gesels. Baie dankie Peer. Springs is in die huis natuurlijk hier uit, en ons is hier so in ons atelier hier in Brackenfell. En ek is nou al so 3 jaar in die Kaap, Peer, en ek geniet het hier so, maar ek mis Springs nog hoor. Ek doen. In elk geval, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, groot voorreg om vanavond weer saam met jou te keier. Ek het nog vir muziek op pad van Marno van der Merwe, en Take That, en nog vele meer. O ja, Pussycat's a Teenage Queenie. Onthou die 15e, dis nou eers komende woensdag, is Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog hier by Heroes Live. Ek het 10 name wat ek wil weggee. So 10 wenners. So ek gaan 10 weggee, so ek gaan nou ietsie jaar, een competitiekie hardloop, en dan gaan ons van hulle weg wil gee, ek gaan wel 10 name, so 10 mense gaan elke na kaartje wen, om vir Noah Milan en Brandon Miles te kom sien, hier so by Heroes Live, so moet dit nie misloop nie, amazing duet, hulle is 'n span wat kom sing hierso. Twee mense, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog hier by Heroes Live en ek gaan nou 10 kaartjies weggee. So, kry maar solank jou flink dink brein aan die gang, ons gaan binnenkort die kaartjies weggee. Jy is ingeskakel op Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en natuurlik ook op die internet op www.bokradio.co.za en ook op Bok TV. Gaan kyk 'n bietjie daar op ons webblad, gaan klik op Bok TV, dan kan jy sommer alles sien, lekker die muziek, video's, en as ons praat, kom ons ook op die skerm. Lekker interactieve radio hier by Bok Radio Bok TV.

Dis 'n mooi liedjie, nê, Marnu van der Merwe. Ek hou van jou gesig. Pragtige sang net hier op Bok Radio, Bok TV, waar jy die beste verskeidenheid van musiek kry en nog meer en lekker gesels en lekker kuier. Stuur vir my 'n WhatsApp op 0742009. Stuur vir my 'n stempos. Ek hou van 'n stempos. Ek wil 10 kaartjies weggee of 10 name. Ek soek 10 name. Ek gaan 10 weggee vir Noah Milan en Brandon Miles. Eerskome Woensdag aand hier by Heroes Live op die verhoog is hulle en ek wil 10 weggee. So wat ek wil weet, stuur vir my nou 'n WhatsApp. Wanneer is die Bokkie 101 Afrikaans 101 toekenning? Wanneer vind dit plaas by Grand West? Wat is die datum? So stuur vir my die datum wanneer dit op is, jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer. Jy moet vir my alles saam, want ek gaan dit so aanstuur hier vir Natasha van Heroes Live. Moenie nou, jy moet jou nommer bysit. Jou selfoonnommer, nie kantoornommer nie, selfoonnommer. So ek soek jou naam, jou van, jou naam en jou van, jou selfoonnommer en jou e-posadres moet daar wees. As hy nie volledig is nie, kan ek vir jou jou kaartjie gee nie. So ek soek nou 10 name, die eerste 10 wat nou vir my deurstuur. Wanneer is die Bokkie toekennings? Wat 'n datum? Jou naam, jou van, jou telefoonnommer en jou e-posadres. Stuur my nou deur na 074-2989. Wie weet, dalk is jy een van die gelukkige wenners. Daar is 10 wat gaan deurgegee word. So stuur my nou 'n WhatsApp op 074-2989. Wanneer is die Bokkie toekennings Afrikaanse 101? Wat 'n opwindende glansaand gaan wees, wat Bok Radio elke jaar doen. En hierdie jaar beloof ons jou, dit gaan een van die shows van shows wees. Dit gaan die grootste in die grootste en die beste ene wees. Afrikaans 101, die Bokkie toekennings, Bok Radio se glansgeleentheid. En ja, dit is in November, maar ek soek die datum. En dit is by Grand West Casino hier in die Weskaap. Stuur vir my dan WhatsApp nou. Dit is nou op die kop 23 minute na 10. My naam is Gerard Skaap en jy is ingeskakel hier op Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief.

0: 27 minute na 10 uur op Bokradio, Bok TV, Geradskaap het saam met jou kuier maandag tot donderdag van 10 tot middernag en vrydagaande op die after party van 10 tot middernag. Nou ja, ek wil mos daai 10 name hê vir die prys wat ek wil weggee. Dis 10 kaartjies, as 10 name, maar jy die dame sal vir jou verduidelik, Natasha van Heroes Live sal jou verduidelik. Een naam en dan kry jy, ek dink is 'n full seater. So sy sal dit môre met jou uitsorteer. Ek gaan die name vir haar deurstuur, maar jy moet jou naam, jou van, jou e-mailadres en jou selfoonnommer insit. En ek wil weet watter datum is die bokkie toekennings, die Bok Radio bokkie toekennings by Grand West Casino. Hier in November, wat is die datum? Stuur dit my nou deur op WhatsApp. Ek sien die WhatsApps kom lekker in. Ek gaan nou kyk na die name en dan die eerste 10 wat ingekom het, gaan elkeen een van daai kaartjies wen. So, stuur my deur op 074-2099 en dan kyk ons of jy dalk 'n gelukkige wenner is vanaand hier van daai lekker kaartjies vir Noah Milan en Brandon Miles hier op die verhoog eerskomende Woensdag die 15de. En dit is heerlik, awesome man. Ek dit gaan een lekker show wees. Ek gaan self ook deurkom en dan van daar af kom ek my show doen, maar dit gaan een awesome show wees. Die deure maak 6 uur oop, maar die show begin 8:30 hier by Heroes Live in Brackenfell. En ja, stuur my gou daai WhatsApps deur. Ek het gou 'n voice note gekry hierso van een van ons luisteraars, laat ek hom gaan uitspeel en dan gaan ek kyk na die wenners. Ek wil hulle graag aankondig. Kom ons hoor gou wat sê Leon daar uit Gordons Bay.
1: Dalt Gerard, as ek nou met jou op die radio vanavond, jy weet jy nou Pier Roots sy naam noem, ek onthou baie jare terug, eerste Pier Roots, toe ek in my oomiesburg gehad daar in Benoni Mos,
0: ja, ja.
1: En ek sien toe Pier die eerste keer na donkie jare na skool, en jy weet mos hoe praat ek, ek meen, ek is mos lief my gevleelde woorde, jy weet mos, hy sterker Afrikaans.
0: Ja, ja, ja, hy verduidelikende dan, woorde.
1: Toe begin vir my sê dat hy is actually a dominee. Nou ja, ek sal so nie sê wat ek geëiter het. Nie, as Peer nog luister, Peer, laat Pella, goed om een bykie weer van jou kant af ook te hoor. Begin thanks for a great show, Pel.
0: Thanks, my Pel. Dankie vir die boodskapie. Alright, so stuur vir my WhatsApp deur op 074-2099. Wanneer is die bokkie toekennings hierdie jaar? Die bokkie 20, Afrikaans 101, en dit is natuurlijk die bokkie toekenning vir 2026. Wat 'n datum in November? Jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer. Tik hom vir my in op 'n boodskap en wie weet, dalk is jy een van die lekker gelukkige wenners wat elk, wel, daar is 10 van die name wat ek soek. 10 name, so hulle gaan dan elkeen een van die kaartjies wen. So, ietsie om daar uit te sien, ons gee altyd ietsie weg hier by Bok Radio en dit is die vir die show, die 15de hier by Heroes Live. Noah Milan en Brandon Miles op die voeg.

Maandag aand, net hier op Bok Radio Bok TV. Dit was Kurt Darren, Elof en Rikus Nel met Quagga Fontein. Lekker song daai. Awesome, awesome tune. So op 'n lekker maandag aand. Ek kry sommer in die by vir die res van die week wat voor lê. Nou ja, ek kort nog een naam, dan het ek 10. Ek gaan solank vir die 9 wat ek nou het geluk sê. Nul Barber is een van ons wenners en dan het ek hier vir Kry Kutsie, baie geluk. Ek het vir Mario Erlang, baie geluk. Ek het, jy het nou nie jou naam bygesit nie. Jy moet jou naam, jou van, jou cellfoonnummer en jou e-posadres moet jy bysit. So ek kan hom nie, jy gaan vir my gaan dit moet stuur, hoor. Ek weet nie wie jy is nie. Maar stuur van jou naam, jou van, jou e-posadres en jou cellfoonnummer moet jy intik. En dan kan jy daai kaartjie wen. Alwyn Annekom, baie geluk aan jou, Alwyn. Baie dankie, en stuur my in een boodskap, hoor, jou naam, jou van, jou cellfoonnummer in een boodskap, moet dit nie vir my in die e-mail en dan die volgende boodskap, jy moet dit vir my in een boodskap stuur, nee. Dan het ek ook een wenner hier so, ek het vir Benny, nou weet, Benny, het jy nou jou goed recht gesit hier so, Benny, kom ons kyk gegou. Benny, jy moet asseblief vir my jou cellfoonnummer, jou e-posadres en jou naam en van in een boodskap tik, jy moet dit vir my bysit, hoor. Dan Leonie Dixon, baie geluk Leonie, en ja, jy moet jou cellfoonnummer, jy moet nie jou kantoornummer, jy moet een cellfoonnummer, ek dink al seker vir jou SMS ook stuur, maar dit is dit, maar ek gaan nou baie geluk aan die wenners, ek gaan dit nou aanstuur vir Heroes Live, vir Natasha, en dan sal sy jou kontak om reëlings te tref. Baie welkom hier, dit is 20 voor 11, en ons gaan kyk na lig in die donker hierna, bly ingeskakel.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bok

0: Self Jolok en James Arthur hier op Bok Radio, Bok TV. Awesome song daai. Jy is ingeskakel hier op Laat Aand met my Gerard Skaap, net hier op Bok Radio, Bok TV op 98.9 FM in die Weskaap en natuurlik ook op Bok TV. Kan jy ons lekker luister en kyk op Bok TV. So gaan ons webblad toe. bokradio.co.za, klik op Bok TV en dan klik jy net op die playerkie en dan maak jy jou TV oop en dan kan jy lekker sien hier wat jy wat ons doen in die ateljee en die musiekvideo's en alles. Is net meer, is 'n baie beter visuele experience. En ja, gaan kyk gerus. Ek het natuurlik dit op my smart my televisie, my smart TV of my slim televisie. Het ek het gaan intik en dan kyk ek lekker op my televisie na Bok TV. Awesome, 'n lekker ervaring. Nou ja, lig in die donker is natuurlik 'n insetsel wat ons doen wat gaan oor nagwerkers, mense wat in die nag werk, wat essensiële dienste doen. Terwyl baie van ons vanaand rus, is daar mense wat juist nou hul skof begin. Mense wat nie vra vir 'n applous of erkenning nie, maar wat elke nag hulle plig met trots verrig. Vanaand se lig in die donker gaan uit aan alle paramedici, SAPD lede, verkeersbeamptes, brandweermanne, sekuriteitsbeamptes, verpleegkundiges, dokters, insleepdienste, beheerkamerpersoneel, vragmotorbestuurders, petroljoggies, munisipale noodspanne en elke ander noodsaaklike werker wat ons gemeenskap veilig, gesond en aan die gang hou terwyl die meeste van ons slaap. Julle sien lig in iemand anders se donkerste oomblikke. Julle sien mense op hulle swakste dae en kies steeds om met deernis, moed en toewyding op die dag op te daag. Julle opofferings word raak gesien en vanaand sê ons dankie vir elke essensiële diens wat vanaand hulle plig doen. As jy vanaand so 'n held ken, stuur vir ons 'n WhatsApp stempos met sy of haar naam, beroep en waarom daardie persoon erkenning moet verdien of verdien. Stuur dit vir ons deur. Ons wil hulle vereer, want helde dra nie altyd kappies nie. Soms dra hulle uniforms, reflektiewe baadjies of net 'n groot hart. Hierdie is natuurlik ons lig in die donker insetsel wat ons doen in die week. So stuur vir ons 'n stempos deur op 074-2989 as jy so 'n persoon ken en so 'n persoon verdien erkenning. Stuur ons deur op 074-2989. Jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV. Dis nou presies 11 minute voor 11.
1: Jy lyk so dors vir my.

0: She's alive. Sy's lewendig. Dis nou Sia met Alive hier op Bok Radio, Bok TV. Net die beste musiek en nog baie baie meer vir jou net hier op Bok Radio, die beter alternatief. En die name wat ek het ek deurgegee vir die wenners, baie baie geluk. Ek gaan hulle net gou weer vinnig noem. Kom ons gee net gou weer daai name deur. Vir die wenners is laat ek hulle net gou hier so kry. Nil Barber, hy is een wenner, en dan het ek hier vir niemand anders te as Craig Kutsie, dan het ek Mario Erlang, baie baie geluk, ek het vir, ok, daai mense, hulle het nie hulle name, hulle het net hulle name gesê, hulle het nie die ander goed bygesit nie, met jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnummer. Dan het ek Leonie Dixon, baie geluk Leonie, ek het hier vir Annelien Kutsie, baie baie geluk, en dan het ek vir, dis omtrent die name daai. So ja, dis die name, baie baie geluk aan die name, die mense wat gewen het, hulle sal vir julle kontak môre en met julle reëling tref. Dit is nou Natasha hier van Heroes Live, dit is vir eerskomende woensdag die 15de, hier by Heroes Live is het Nola Milan en Brandon, wat natuurlijk optree hier so, awesome muziek, so jy kan het nie misloop nie, Brandon Miles en Noah Milan, wat hier optree. So ja, dit is nou op die kop 11 uur en ek is nou in die finale uur. Dit is natuurlijk van 10 tot middernag as jy hier by Bok Radio saam met my en ons keier altyd lekker saam. Baie dankie vir die lekker saam keier. Die WhatsApp nummer as jy met my wil gesels 074-2000-989. Dis Bok Radio Bok TV hier op die, in die Weskaap is ons by 98.9 FM en wereldwijd op bokradio.co.za en ook op Bok TV.
1: Nee, die rechte noot, nee,

Bok Radio, Bok TV, dit is nou 12 minute na 11 en jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, reg oor die Weskaap op 98.9 FM en ons kuier lekker saam hier op hierdie maandag aand en dit is die 13e Julie en as jy vandag verjaar het, sê ek vir jou baie baie geluk daarmee, ek weet ek is 'n bietjie laat, maar liewer te laat as nooit nie, is altyd lekker om nog steeds 'n boodskapje te kry, so in die laaste paar minute van die dag, dan kry jy hom. Dis soos hy laaste 3 wat gedruk word daar in die laaste paar sekondes van die game. Dis ek daai. Ek is die laat aand man en ongelukkig weet ek nog die kans gehad nie. So nou het ek die geleentheid, so ek sê vir jou, liewer te laat as nooit, ek gee vir jou a happy birthday van my kant af, al is dit 'n bietjie laat. Okay. Nou ja, dit is heerlik om vanavond saam met jou tyd te bring, elke maandag tot Vrydag kuier ek saam met jou. Maandag tot donderdag is dit natuurlik laat aand met Gerard en Vrydag aand dan party ons so 'n bietjie met die after party hier op Bok Radio, Bok TV. Die onthou die 15de November, die vraag wat ek gevra het nou vir die kaartjies te weggegee het, watter datum is die Bokkie Afrikaans 101 by Grand West Casino hier in Kaap in Goodwood. Dis in die Goodwood area in die Weskaap. Nou sê vir my, watter datum? Die datum was die 15de November. Moer hy datum, jy mis er ook nie. Bespreek jou kaartjies vir die Bokkie Afrikaans 101, natuurlik by itickets.co.za, dis die plek waar jy kan bespreek. Gaan bespreek nou, die kaartjies is so goedkoop, dit begin by R99. Dis bekostigbaar. Bespreek nou, moer het nie misloop nie, die kaartjies vlieg nou baie, baie vinnig. Gaan nou op itickets.co.za, gaan klik op Bokkies, Bokkie toekennings, die Bokkies, en gaan bespreek jou kaartjies nou. R99 'n kaartjie, dis die goedkoopste kaartjie ooit vir die beste show wat jy nie moet misloop nie. Die Bokkie toekennings, natuurlik die 15 November 2026 by Grand West Casino hier in die Kaap. Dit gaan die show van shows wees. As jy weet wat ek weet, bespreek jy sommer nou al 'n klomp kaartjies, want hulle gaan vinnig vlieg. En dit gaan 'n musiek reis wees, van waar Afrikaans begin het 100 jaar terug tot nou toe. En dis 101 jaar wat Afrikaans, mis die eerste Afrikaanse liedjie gesing was in 1904. Ja, 1904 was het Paul Roos, die skool, sy rugby span, wat deurgegaan het na Engeland toe, na Brittanje toe, en by hulle het om daar gaan opneem, jou matras en my, ons kombers en jou matras, het hulle daar gaan opneem in 1904. En dit was die eerste geregistreerde Afrikaanse liedjie wat begin het, en dis waar Afrikaanse muziek begin het, in 1904. En ons is nou in 2026. En dis al 101 jaar van Afrikaanse muziek. En die nuwe rigting wat Afrikaanse muziek nou in beweeg, natuurlik met kunsmatige intelligentie en die AI, soos die mense sê, wat nou muziek skryf en muziek maak, en daar's mense wat bekend raak nou met kunsmatige intelligentie muziek. En dit is ongelukkig, nie, wel, ek sal sê ongelukkig, maar dit is nou maar die rigting wat muziek beweeg. En ons moet dit nou maar net aanvaar, en ons moet dit geniet en aanvaar. Nou ja, dit is die Bokkie toekennings, die 15 November. Moet het nie misloop nie, bespreek nou itickets.co.za. Ella Henderson, hier op Bok Radio. Take care of you, pot nog veel lekker muziek, goeienavond. I know you heard.

0: Ela é na cena Europa Boca Rádio. Take care of you.
1: Your premium clunk at foreign Boca Rádio.
0: Dis nou presies 20 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Ek kyk net 'n bietjie na die die musiek wat opkom, die kunstenaars wat gaan optree in die volgende paar weke hier en maande hier by Bok Radio en natuurlik by Heroes Live. Ons het eers komende Vrydag aand vir Dozy gehad wat nou verby was, wel Vrydag wat nou verby is, natuurlik vir Dozy gehad. En die 15de is Noah Milan en Brandon Miles hierso. Vrydag die 17de is Early B op stage, ja, dis die Ben 10 man. En dan die 18de Julie is Broers en Bokke versus Wallis. Hulle is hierso. En dan Bartu die 24ste Julie, Leonie May die 25ste Julie en Tommy Dell, ons eie Tommy Dell. Hy saai natuurlik uit hierso by Bok Radio Sondag aand doen hy die country show. Tommy Dell is die 26ste Julie by Heroes Live. Appel, die gewilde kunstenaar Appel, 29 Julie. Dan Timothy Kieswetter is die 30ste Julie en die 31ste Julie is hy hierso by Heroes Live. En dan is die Cat Stevens Rodriguez Tribute Show die 1 Augustus hier by Heroes Live. En dan die 6 Augustus Gian Groen, die 7 Augustus Dinkies en Daikies. En dan die 8 Augustus is Dewald Dippenaar en die 14 Augustus Dolly Parton hier by Bok Radio, natuurlik hier by Heroes Live tree hulle op. En dan die 15 Augustus is dit Christine en die 21ste Augustus Dirk van der Westhuizen. Vir meer inligting gaan na bokradio.co.za, klik op Heroes en dan gaan jy die hele line-up kan kry van al die kunstenaars wat jy optree. Maar 'n paar awesome kunstenaars wat kom, Bartu, Liani May, Tommy Dell, Appel, Timothy Kieswetter is, hy doen een show hierso, en hy gee baie in sy gewende inligting, ja, jy moet maar bietjie meer gaan lees daar oor. En dan Cat Stevens Tribute Show, saam met Rodriguez, wel is die Cat Stevens Rodriguez Tribute Show, die 1 Augustus, ek sien uit na daai ene. En dan later jaar is Steve Hofmeyer ook hierso, as ek gaan kyk na Steve Hofmeyer, hy tree op hierso, bietjie later in die jaar is Steve hierso, en... Ja, hy is hier so die 9de Oktober en dan kom hy weer volgende jaar in Januari, is Steve Hofmeyer hier so die 23ste en die 24ste Januari 2027 tree Steve Hofmeyer op hier so by Heroes Live. Maar gaan na bokradio.co.za, klik op Heroes en dan gaan jy die hele line-up daar kan kry van die kunstenaars, dan kan jy lekker bespreek vooraf, kry jou kaartjies, kom kyk die show, dat hier is awesome faciliteite hier so, hier by Heroes Live. En alles is hierso. So die kunstenaars hierso, die vibe is hierso, die ambiance is hierso, en die vibe is hierso. Kom gerus deur. Maar kan kry jou kaartjies nou, bespreek het sommer online, op die website en maak seker dat jy jou plek het. Definitief. Nee, ons gaan ook voortdurend so in die weke, dan gee ons al kaartjies weg. So, bly maar ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV. Wie weet, daar is jy een van die gelukkige wenners om 'n kaartjie te wen hier by Heroes Live. Dis 22 minute na 11. Ek keer saam met jou tot skyns voor 12, net hier op Bok Radio, Bok TV. Op pad nog vir muziek van Joe Black, Avril Lavigne en hierdie enetjie van Demarie 19. Dis als op pad vir jou.

What the hell? Avril Lavigne hier op Bok Radio, Bok TV. What the hell? Kipmoer, die 23ste Oktober hier by, dis die World, Kipmoer World Tour. En hy is Kipmoer is live op die 23ste Oktober by die Grand Arena by Grand West. En sy voorshows word gedoen deur Tommy Dell, ons eie Tommy Dell, Ivan Roo en Jean Boucher. Dis definitief iets wat jy nie moet misloop nie. Die 23ste Oktober tree Kipmoer op hier by die Grand Arena by Grand West met Tommy Dell, Ivan Roo en Jean Boucher wat sy, sy supporting acts is. En ja, ek het vanavond met Tommy Dell ook gepraat, hy sê hy is reg vir die show. En ja, dit gaan een uitmuntende vertoning wees wat jy kan nie moet misloop. En Kipmoer op sy eie is... Daai ou magma, kyk hy magma. Nee, hy het definitief 'n license om te kan sing. So, en Tommy Dell, Ivan Roo en Jean Boucher, hey, wat 'n kombinasie, wat 'n kombinasie. Die 23ste Oktober bespreek nou jou kaartjies en ja, anders as jy gaan lank wag, gaan jy nie 'n plek kry nie. So bespreek jou kaartjies sommer nou. Daar's hope shows wat nou opkom. Jy moet bond staan, jy moet jou kalender naby trek en jy moet bespreek. As ons vir jou sê bespreek nou, dan beteken ek bespreek nou, want dis amper soos jy by een klerewinkel instap, en jy sien iets waarvan jy hou, en jy sê ek het jy nou geld nie, ek sal nou volgende week kom as ek my salaris kry, en kom jy daar dan sy items weg, dis amper dieselfde met die kaartjies, vir al die vertonings wat nou opkom, as jy dit nie nou bespreek nie, is hy klaar verby, die bus stop een keer, so bespreek nou en kry jou kaartjies vir Kipmoer die 23ste Oktober by die Grand Arena Grand West, net hier in die Kaap.

Willem Botha, saggies praat is duivels raad. Dit is absoluut so. Ek hou nie van 'n gefluisterry nie, nê. Behalwe as hou nou dalk in die kerk is, wil net gou van 'n geboodskap deurgee. Maar in geselskap moenie agter my rug moenie fluister nie. Ek is glad nie gaande daaroor nie. As jy iets wil sê, sê dit. As jy iets wil sê wat lelik is, bly eerder stil of ja, een van daai dinge, maar hierdie gefluisterry agter die ou se rug, nie gaande daaroor nie. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet. Kan jy glo die tyd het so vinnig omgegaan? En ja, dit is tyd vir my om plek te maak vir musiek reg deur die nag. En dan morgenoggend van 5 tot 7 is het die BOK Breakfast met Wimpie en Marisa. Hulle het weer een propvol program morgen op die BOK Breakfast. En dan is het afskop met Maarten, Jolandi en Stem. En dan is het Lelou wat opkom van 10 tot 12. Dan is het Triple H. En dan is het Uitklok met Zian en Monique wat saam met jou keer. En dan is het weer Brent Wayne de Wet wat inkom morgen aan 7 tot 10. En dan kom ek weer in van 10 tot middag. Ek is die laataand man. En natuurlik laataand met Gerard. Maar ek het verskriklik lekker saam met jou gekuier vanavond. En elke aand eindelijk kuier ek lekker saam met jou. Dis maar die lekkerste tyd is rustig hierso. Hier is niemand hier nie. Nie dat ek nie 'n probleem met mense nie. Glad nie. Ek hou van mense. Maar om saam met jou te kuier op WhatsApp en op die sociale media platforms, om net hier te sit en hierdie 2 ure saam met jou deur te bring, is my die beste ooit. Dit is my, kost my siel, om net hier te sit en saam met jou te kuier. Baie dank vir al die stemposte wat ek gekry het op WhatsApp. Altyd lekker om van ons luisteraars te hoor, van einde en verre. En natuurlik het ek vir jou gedagte vir die dag. Elke nuwe dag is 'n vars bladsy waarop jy die geleentheid het om iets mooi te skryf. Jy kan nie die hoofstukke van gister verander nie, maar jy kan besluit watter woorde jy vandag kies. 'N vriendelike glimlag, 'n bietjie geduld, 'n helpende hand of 'n woord van bemoediging kan iemand se hele dag verander. Dalk besef jy dit nie eens nie, maar bemoediging kan iemand, jy kan ook vandag die lig wees waarna iemand so lank gesoek het. Moenie wag vir die perfekte oomblik om goed te doen nie. Maak hierdie oomblik die perfekte een. Maak vandag 'n dag waarop jy meer liefde saai as kritiek, meer hoop as vrees en meer vriendelikheid as haastigheid. Want wat jy vandag saai, kan môre in iemand se ander se lewens blom. Dis my gedagte waarmee ek jou laat vanaand. Dit is tog waar. Ek wil dit eintlik weer lees. Ek wil, want luister mooi na die woorde. Elke nuwe dag is 'n vars bladsy waarop jy die geleentheid het om iets mooi te skryf. Jy kan nie die hoofstuk van gister verander nie, maar jy kan besluit watter woorde jy vandag kies. 'N vriendelike glimlag, 'n bietjie geduld, 'n helpende hand of 'n woord van bemoediging kan iemand se hele dag verander. Dalk besef jy dit nie eers nie, maar jy kan vandag die lig wees waarna iemand so lank gesoek het. Moenie wag vir die perfekte oomblik om goed te doen nie. Maak hierdie oomblik die perfekte een. Maak vandag 'n dag waarop jy meer liefde saai as kritiek, meer hoop as vrees en meer vriendelikheid as haastigheid. Want wat jy vandag saai, kan môre in iemand anders se lewe blom. Dis waarmee ek jou los. Vir my Gerard Skaap, baie dankie vir die saamkuier. Ek is môre aand weer terug op my pos van 10 tot middernag. Jy moet lekker slaap. En wat jy ook al doen, as jy nog by die werk is, werk lekker. As jy nou by die huis is, ontspan lekker, luister na die musiek en as jy gaan slaap, slaap lekker. Wimpie en Marisa, maak jy morgenoggend wakker tussen 5 en 7. Van my kant af, lekker aand, tot ziens en ons kuier weer lekker saam. Baie dankie vir die 2 ure saam. Tot ziens.

Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

dat al right was, besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanavond, as ek na Koos doek luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie buister?

je wense, al was nie soveel vrees nie. Sonder jou wense, jy was nooit daar gewees nie. Ek wou jou nooit seer maak, en jy ook nie van my nie. Ons was dalk net te lief van mekaar. Maar ek

Psalms van 'n digter word laat nag berigte op papier. Daar's drome wat rafel. Daar's wyse

daar is wijsers wat ek. Kijk die eerglas op die tafel, wat aan sand korrels verstuk. Daar is namen vir gesigte,

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.